0: shtresa Lokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 7 korrik 2026, dita 188 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:07 minuta dhe përndon orën 20:24 minuta. Ditën e sotme, moti parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 28 gradë Celsius.

Në vitin 1534, kolonizimi evropian i Amerikës Veriore, evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhënien e gjirin St. Lawrence në New Brunswick. 1770 ndodh betejë e largës ndërmjet të perandorisë ruse dhe perandorisë osmane. Betejë zgjati 8 orë dhe përfundoi me fitore vendimtare për rusët. 1807, luftrat e Napoleonit, traktati i paqes i nënshkruar në Tilsit midis Francës, Prusisë dhe Rusisë jep fund luftës së koalicionit të katërt. 1846, lufta Meksik-SHBA, trupat amerikane zën Monterey dhe Yerba Buena duke aneksuar Kalifornin. 1854, ndroi jetë fizikanti George Simon Ohm, njësia matëse rezistencës elektrike mban emrin e tij. 1863, Shtetet e Bashkuara fillojnë rekrutimin në ushtri, përjashtoheshin nga shërbimi detyruar ata që ishin në gjendje të paguanin $300. 1865, lufta civile amerikane, katër komplotistët në vrasjen e

Gjermani, Boris Becker, bëhet lojtari më i ri që fiton kampionatin e tenisit në Wimbledon në moshën 17 vjeçare. 1987 ndroi jetë aktori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. 1997 shkencëtarët Aleksandër Gundel dhe Jurgen Zulej, të cilët punonin në studimin e gjumit, zbruan se njerëzit nuk bëjnë gjumë të rehatshëm në kozmos. 2002, një skandal shpërthe në Britani kur mësohet se zbulimi i britanik MI6 strehon Abu Katadan, kreon Al-Qaedës në Evropë.

1943, lindi Camillo Golgi, fizikant italian dhe kërkues në shkencën e mjekësisë. 1880 është viti lindjes së Otto Frederick Rohweder, inxhinier amerikan që shpiku makinën e prerjes së bukës. 1899 ka lindur George Cukor, producent amerikan i shumë filmave. 1911 lindi Antoni Athanas, adetar, biznesmen dhe personalitet me rëndësi shqiptar amerikan. 1920 u lind në Durrës aktori i njohur shqiptar Prokop Mima, ai shquhej për diksionin dhe ishte një mjeshtër i gjuhës shqipe. 1921 lindi në Georgia Edzard Charles, disaherë kampion i boksit për peshat e rënda. 1940 ka lindur Ringo Starr, kitarist i famshëm anglez i Beatles, sot mbush 86 vjeç.

0: çdo betejë. Urtësia të mëson se disa beteja fitohen vetëm duke I lëm pas. Kemal Sayar.
1: Thënia e ditës.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mishtak, mishtake, mbiemër, i mish.

Tash e lejet të tregut valutor euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.3 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 108.4 dhe shitet me 109.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në shmangjen e keqkuptimeve.
1: Demi.
2: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt për vendimet që lidhen me punën ose projektet personale. Në dashuri, një bisedë qetë mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me seriozitetin e tyre.
1: Binjakët.
2: Mund të merrni lajme ose propozime që japin perspektiva të reja. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të forcojë besimin mes jush dhe personit të zemrës. Nëse jeni vetëm, një njohjere mund të lindë në mënyrë spontane. Shmangni mbi ngarkesën mendore dhe gjeni pak kohë për relaks.
1: Gaforia.
2: Do të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të njerëzve që ju rrethojnë. Në punë, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, atmosfera bëhet më ngrohtë dhe e qetë, duke favorizuar afrimin dhe mirëkuptimin. Financat kërkojnë kujdes.
1: Luani.
2: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni me sukses sfidat e ditës. Në punë mund të merrni vlerësime për kushtimin tuaj ose të nisni një projekt premtues. Në dashuri shmangni krenarinë dhe dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të keni një takim interesant. Financat paraqiten të qëndrueshme.
1: Virgjëresha.
2: Dita është e favorshme për të vendosur rregull në çështjet praktike dhe për të përfunduar detyrat e rëndësishme. Analiza juaj e kujdesshme do të vlerësohet nga të tjerët. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë fleksibilitet dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo situatë. Në aspektin ekonomik mund të shfaqen mundësi për kursim.
1: Peshorja.
2: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të kësaj dite. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të jap rezultate pozitive. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror. Financat mbeten në ekuilibër.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në punë, përqendrimi do t'ju jap avantazh ndaj sfidave. Në dashuri, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek dialogu. Një zhvillim pozitiv mund të ndikojë edhe në situatën financiare.
1: Shigjetari.
2: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për përvoja të reja. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për bisedat të sinqerta dhe plane të përbashkëta. Beqarët kanë shanse të njohin dikë interesant. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë për të shmangur shpenzimet spontane.
1: Britjapi.
2: Por kushtimi dhe seriozitet juaj do të japin rezultate konkrete. Në punë mund të merrni përgjegjësi të reja që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë ngrohtësi dhe mos i lini emocionet pa shprehur. Situata financiare është e qëndrueshme, por investimet duhen analizuar me kujdes.
1: Ujori.
2: Idet kreative do të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të gjeni zgjidhje origjinale për çështje që ju kanë shqetësuar. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate të mira. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur.
1: Peshqit.
2: Dëshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth dhe të krijoni një atmosferë pozitive. Në punë, një ide që keni menduar prej kohësh mund të fillojë të marrë formë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe sqarimin e keqkuptimeve. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen.

0: Milan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë, 7 korrik 2026, dita 188 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindon orën 5:07 minuta dhe përndon orën 20:24 minuta. 20:24 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 12 deri në

0: radio. Që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1534, kolonizimi evropian i Amerikës Veriore, evropianët dhe autoktonët vendosin për herë të parë marrëdhënien e gjirin St. Lawrence në New Brunswick. 1770 ndodh betejë e largës ndërmjet të perandorisë ruse dhe perandorisë osmane. Betejë zgjati 8 orë dhe përfundoi me fitore vendimtare për rusët. 1807, luftrat e Napoleonit, traktati i paqes i nënshkruar në Tilsit, midis Francës, Prusisë dhe Rusisë, jep fund luftës së koalicionit të katërt. 1846, lufta Meksik-SHBA, trupat amerikane zën Monterey dhe Yerba Buena, duke aneksuar Kalifornin. 1854, ndroi jetë fizikanti George Simon Ohm, njësia matë se rezistencës elektrike mban emrin e tij. 1863, Shtetet e Bashkuara fillojnë rekrutimin në ushtri, përjashtoheshin nga shërbimi detyruar ata që ishin në gjendje të paguanin $300. 1865, lufta civile amerikane, 4 komplotistët në vrasjen e presidentit Abraham Lincoln ekzekutohen me varje. 1937, forcat ushtarake japoneze sulmuan Kinën në fillimin e luftës sino-japoneze. 1953, Ernesto Che Guevara niset në udhëtim duke kaluar nëpër Bolivi, Peru, Ekuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras dhe Salvador. 1954, Elvis Presley bëri debutimin e tij të parë në radio, ku radio stacioni i Memphisit WHBQ emetoi incizimin e tij të parë That's All Right. 1958, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkruan aktin për pranimin e Alaskës si shtet të Shteteve të Bashkuara. 1985, Gjermani Boris Becker bëhet lojtari më i ri që fiton kampionatin e tenisit në Wimbledon në moshën 17 vjeçare. 1987, ndroi jetë aktori i njohur shqiptar Kujtim Spahivogli. 1997, shkencëtarët Aleksandër Gundel dhe Jurgen Zulej, të cilët punonin në studimin e gjumit, zbruan se njerëzit nuk bëjnë gjumë të rehatshëm në kozmos. 2002, një skandal shpërthej në Britani kur mësohet se zbulimi i britanik MI6 strehon Abu Qatadan, kreun Al-Qaidës në Evropë.

1823 lindi Camillo Golgi, fizikant italian dhe kërkues në shkencën e mjekësisë. 1880 është viti lindjes së Otto Frederick Rohweder, inxhinier amerikan që shpiku makinën e prerjes së bukës. 1899 ka lindur George Cukor, producent amerikan i shumë filmave. 1911 lindi Antoni Athanas, adetar, biznesmen dhe personalitet me rëndësi shqiptar amerikan. 1920 u lind në Durrës aktori i njohur shqiptar Prokop Mima, ai shquhej për diksionin dhe ishte një mjeshtër i gjuhës shqipe. 1921 lindi në Georgia Edzard Charles, disa herë kampion i boksit për peshat e rënda. 1940 ka lindur Ringo Starr, kitarist i famshëm anglez i Beatles, sot mbush 86 vjeç.

Egoja kërkon të fitoj çdo betejë. Urtësia, të mëson se disa betejë fitohen vetëm duke i lënë pas. Kemal Sayar.

Albania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mishtak, mishtake, mbiemër, i mish.

se lehet të tregut valutor euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94.3 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 108.4 dhe shitet me 109.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.5 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të zgjidhur çështje që ka mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj vendimarrje të shpejtë. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në shmangjen e keqkuptimeve.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt për vendimet që lidhen me punën ose projektet personale. Në dashuri, një bisedë qetë mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me seriozitetin e tyre.
0: Binjakët.
1: Mund të merrni lajme ose propozime që japin perspektiva të reja. Në jetën sentimentale, sinqeriteti duhet të forcojë besimin mes jush dhe personit të zemrës. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë në mënyrë spontane. Shmangni mbi ngarkesën mendore dhe gjeni pak kohë për relaks.
0: Gaforia.
1: Do të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja dhe të njerëzve që ju rrethojnë. Në punë, durimi do të shpërblehet. Në dashuri, atmosfera bëhet më ngrohtë dhe e qetë, duke favorizuar afrimin dhe mirëkuptimin. Financat kërkojnë kujdes.
0: Luani.
1: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni me sukses sfidat e ditës. Në punë mund të merrni vlerësime për kushtimin tuaj ose të nisni një projekt premtues. Në dashuri shmangni krenarinë dhe dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të keni takim interesant. Financat paraqiten të qëndrueshme.
0: Virgjëresha.
1: Dita është e favorshme për të vendosur rregull në çështjet praktike dhe për të përfunduar detyrat të rëndësishme. Analiza juaj e kujdesshme do të vlerësohet nga të tjerët. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë fleksibilitet dhe mos kërkoni përsosmëri në çdo situatë. Në aspektin ekonomik mund të shfaqen mundësi për kursim.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe bashkëpunimi do të jenë temat kryesore të kësaj dite. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të jap rezultate pozitive. Në dashuri, një gjest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të njohin dikë përmes rrethit shoqëror. Financat mbeten në ekuilibër.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme. Në punë, përqendrimi do t'ju jap avantazh ndaj sfidave. Në dashuri, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek dialogu. Një zhvillim pozitiv mund të ndikojë edhe në situatën financiare.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për përvoja të reja. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose bashkëpunim të ri. Në dashuri, atmosfera është e favorshme për bisedat të sinqerta dhe planet të përbashkëta. Beqarët kanë shanse të njohin dikë interesant. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë për të shmangur shpenzimet spontane.
0: Britjapi.
1: Për kushtimin dhe seriozitetin juaj do t'i japin rezultate konkrete. Në punë mund të merrni përgjegjësi të reja që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë ngrohtësi dhe mos i lini emocionet pa shprehur. Situata financiare është e qëndrueshme, por investimet duhen analizuar me kujdes.
0: Ujori.
1: Idetë kreative do të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të gjeni zgjidhje origjinale për çështjet që ju kanë shqetësuar. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate të mira. Në dashuri, sinqeriteti dhe spontaniteti do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur.
0: Peshqit.
1: Dëshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth dhe të krijoni një atmosferë pozitive. Në punë, një ide që keni menduar prej kohësh mund të fillojë të marrë formë. Në dashuri, dita favorizon afërsinë emocionale dhe sqarimin e keqkuptimeve. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos në shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio. Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: ver si li vjen trafish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: Já se vyvdat.
1: Wake up, mundësohet nga Electromagic.

0: Hey, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Mirë mëngjesi Heidi Baci, po si je?
1: Mirë, pak për gjumë sot.
0: Qellore.
1: Po, qellore. Mirë mëngjes gjithëve edhe
0: ju. Jo, e kisha për ngjyrën e bluzës.
1: Po. Edhe për
0: po, qellore.
1: Për ju dëgjuesit.
0: Çfarë ke kështu?
1: Jo, asgjë nuk kam.
0: Jo, duhet të po mendosh për të mirë mëngjes. Ha, ke fjetur, s'ke fjetur?
1: Kam, s'kam fjetur shumë.
0: E mirë, hallo.
1: Tashin ndodhe. Ç'a do bëj?
0: Ç'a do bëj?
1: E pendeshje ndje.
0: Urime, e pash sigurisht e pash. Isha me Portugalin dje, un thash që isha me Portugalin.
1: Edhe unë isha me Portugalin, po. Mërzita shumë spanjollët, di çfarë më kujtojnë italianët që bëjnë ato golat.
0: E lëre tani se un jam tifoz i Gjermanisë kështu në origjinë, kështu që mos hap plagë edhe tek unë edhe tek tifozët e Francës.
1: Spanja është bosi si kombëtarja e Italisë.
0: Nëse Spanja ka ekip të mirë, nuk e Italia s'ka as ekip tash. Këtu në Shqipëri.
1: Heidi Baci,
0: shpreha ka qenë, po, kur s'kishe lindur ti.
1: Nisë, është Italia ka 4 kupa botërore sot që flasim, gjithsesi.
0: O vërtetë.
1: Mbeten ato.
0: O vërtetë.
1: E thën kjo, i ka marr kështu.
0: Po, pra, shpreha në Shqipëri është që Italia i merë gjërat në përkëmb.
1: Po, fix, ashtu edhe
0: Spanja i ka me elastik të fort, nuk i kanë zbritur.
1: Jo, kisha shumë teknicitet edhe të gjitha, por
0: mirë.
1: Portugalia në pjesën e dytë ishte shumë më
0: e
1: fort.
0: Shiko, mund të... Nëjse, iku tani, e futbol është ai.
1: Mund të... Duhet
0: kishim për gabimi i Portugalisë ishte i që po luan dhe për shkuar në kështes.
1: Umbi shumë raste.
0: Po pra.
1: Spanja umbi raste pa fund. Nëjse,
0: futbol është ai. Kështu që duhet arbitri mirë, nuk i ke të gjithë arbitrat si Donald Trump, që e di kur është faul, kur s'është faul, kur është e kuqe, kur është e verdhë, kur është jeshile. Edhe kështu, pash kishte nxjerr UEFA një, se kjo është e FIFA-s kjo që po bëhet, po UEFA ka nxjerr një deklarant lidhur me heqjen e kartonit kuq të lojtarit amerikan, që thoshte kjo është e paprecedente, pa imagjinueshme, domethënë. Dhe kishte dalë dje zoti Trump dhe thoshte po unë njoh futbollin, unë e pash si ishte, prandaj e mora, se nuk do të kemi, thoshte që t'ia ishin të kuqen lojtarit ton kot. Po e pash ajo si ishte, e mora Ier Infantinon, se kush është ai, kupton? Dhe Infantino që me sa duket shtyllën kurrizore e ka lënë në shtëpi, është bërë kështu si shtroje këmbësh për po më duket se po e ashtu futbollin, domethënë. Se po filloi kështu tani që hiq këtë, hiq atë. Kartoni kuq ka një të se zot bëj tani, nëse s'm intereson fare si tempo, po që
1: kjo...
0: kartoni kuq është që të mos rrifen ata njerëzit atje, mos shkelen me këmbë, mos shkelmohen, mos
1: tani pyetja ime është po. Kjo, çfarë ishte ajo cooling break?
0: Tani e peti?
1: E tani e vash.
0: O zot, ka një muaj që ka filluar kampionati. Për shkak se ndeshjet...
1: Ka ekzistuar gjithmonë kjo gjëja?
0: Jo, nuk ndodh.
1: A, okej. Okay.
0: Për shkak se ndeshjet po bëhen ditën, dhe në Korrik, ku zakonisht nuk ka futbol, ditën në Korrik nuk luhet, kampionatet kanë mbaruar.
1: Okej, okay, nga Vapa.
0: Pra, nga Vapa, eksakt.
1: Për të
0: siguruar që lojtarët janë okej dhe mos psojnë ndonjëri në një ashtu heat shock, siç quhet, shock nga nxehtësia e tjerë, bëjnë pushime të shkurtra dhe pastaj zgjaten pjesët secila të paktën 5 minuta, ku diun se çfarë që të rikuperohet akoa e humbur. Tani është qartë.
1: Jam shumë i qartë tani, jam ekspert, tani mund të komentoj.
0: Kur takosh xhindën e thua, "Di çfarë është kjo hydration break?"
1: Është që duhet
0: hydration. Se kështu për shkruajnë në ekran. Cooling break, hydration break.
1: Nejse aty e në
0: pa.
1: Nejse,
0: ti si hidratohesh? Hidratohesh ti?
1: Shumë. Unë pi shumë ujë, pa.
0: Kështu që letë marrë një pushim hidratimi tani, se nxehtësh.
1: Edhe ne duhet të shtojmë pushimet e hidratimit.
0: Këtë po them pra, pikërisht tani, gjatë këngës, ne bëjmë pushim hidratimi.
1: Po, pushim hidratimi, okay. Sepse tani e para është Crazy Town Butterfly. Super këngë dhe mirë mëngjes.
0: Mirë.

0: në wake up, është pak nostalgjike kjo, më bën ndër kohë fare. Po.
1: Po ti ke qen, ti ke qen bebe. Po ti ishim takuar në atë kohë, do të kisha marr hop aty.
0: Po, tamam. 77 minuta në këtë momente.
1: Okej.
0: Edhe kemi pyetjen e ditës, Blendi. Cila është gjëja më emocionuese që keni përjetuar kohët e fundit?
1: 069-442-8-8-3 në antregoni pra për kohët tuaja të fundit. Fjalla vjen 5 vitet e fundit, viti fundit, muaj fundit, sa doni juve mund të ashtrinë, po diçka që ju ka emocionuar, se ta haj, se nuk dua të them fjallë me këshu, treqë ta haj ishte, fjallë që
0: këshu. Po, treqë ta haj, okej.
1: Okay. Jemi njerës dhe kemi nevoj për emocione. Jetojmë dhe në qofë se vetëm ham dhe shkojmë në banjo dhe kuptonë, bëjmë këto funksionet,
0: atër
1: e kotë sa rojmë, se dhe kërmili ronë, edhe molusjet rojnë, edhe kudi unë tani, kuptonë, gjarbri ronë e gjitha këto.

0: ishim ne, motra, vllai, babi dhe fëmijët, të bashkuar ashtu siç do të kishte dashur mami, sepse dashuria e saj vazhdon të na mbaj bashk. Ky është një mesazh. Tjetri thotë: "Më emocionuese për mua dhe familjen time është ardhja në jetën e mbesës time, Noemi. E para mbes që na bëri gjyshër, ky ishte një gëzim i madh dhe pas një humbjeje, ikja e vllait tim." Sepse kështu ndodh.
1: Kupton? Jeta të merë diçka, të jep diçka.
0: Edhe për mua, se nuk duhet ta personalizoj më shumë se ç'duhet, po mami shkoi në shkurt, vajza erdhi në korrik. Edhe ajo e dinte që ne po prisnim vajzë, e kupton?
1: Po.
0: Edhe është cikli
1: shumë emocion i fortë.
0: Të merë diçka shumë të shtrenjtë dhe jeta pasaj të
1: sjellë diçka
0: shumë të shtrenjtë. Ndihmova një grua dhe ajo më tha që ti je një ëngjël, shkruan Blerta. Më erdhi papritur dhe ishte shumë emocionuese kur dëgjoi se ishte një ëngjël nga gruaja që ndihmoi. Antonio shkruan: "Gjëja më emocionuese që kam përjetuar kohët e fundit ishte arritja e një objektivi që e kisha prej shumë kohësh. Ishte një moment që më bëri shumë të lumtur dhe më dha besim tek vetja." Gjëja pastaj shkruan Leila, thotë: "Gjëja më emocionuese është kur shoh shqiptarët të bashkuar në protest. Sfida e vizatimeve. Irisi me mamin në verën e 2026-s dhe babi dhe djali im 10 vjeç. Sfida e vizatimeve." Irisi me mamin. Okej.
1: Okay. Do të shkaqë një konkurs, një lojë, një gjë po.
0: Që kam përzën nga jeta ime njerëz negativ, shkruan Luna. Dikush tjetër që ka simbol në vend të një emri, thot Neymar duke qarë për humbjen e Brazilit. Protestat madhështore kundër qeverisë, shkruan Mediu. Plazhi, thot qetësia më e mirë, që biseda me Xhaxhitonin, shkruan Jamarbri, etj, etj, etj.
1: Ka shumë momente emocionuese jeta faktikisht, por natyrisht ato që janë më të forta janë kur dikush mungon, normal, dhe evente madhore.
0: Ja.
1: Pa diskutim.
0: Të gjitha qëndrojnë, kështu që mund ta shkruani ju komentet tuaja lidhur me gjën më emocionuese që keni përjetuar këto kohët e fundit. 069 442 883 është numri ynë, 069 442 883. Kthehemi pas tani në atë që i quajmë ne këtu kënga e ditës, pak historitë muzikës moderne, sepse në datën 7 korrik të vitit 1984, kënga When Doves Cry zë vendin e parë në klasifikimet Hot 100, si quajnë këto. 100 më të nxehtat, më hot të momentit.
1: Po, 100 më të hitet e momentit, po.
0: Ishte nga filmi Purple Rain, që shfaqej në kinema aso kohë. Është një këngë nga Prince and the Revolution, kështu që i kemi dhënë sot këngën e ditës, me që ishte në vendin e parë, në datën 7 korrik të vitit 1984. Ja, dhe një tjetër artist i madh nga e shkuara, as Prince nuk jeton më, edhe ky shumë i ri shkoi, 50 vjeç ishte edhe Prince, njësoj si Michael Jackson.
1: Këto të gjithmonë të ri më të mirët.
0: Po, por... i madh fare, gigant.
1: Kështu që le ta shijojmë ora 7:12 tani.
0: When Doves Cry, mirëmëngjes Top Albania.

0: Electromagic, dhe sjellin për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka ko.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bravo, prish kjo dreqe?
2: Së ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngjelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo burr ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mertimën.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
3: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
2: Mirë ke, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super ju.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi?
14: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
16: Shkarko spi taksi Albania.
17: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
18: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
19: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
18: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
1: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
18: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.al.
4: Wake up.
20: Podcasti fillon kështu.
21: E mirë mëngjes që të gjithëve juve kudo që t'jeni. 7:23 minuta në këtë moment dhe sipas Meteo Alp vijon rritja më tejshme e vlerave barike gjatë orëve të paraditës duke sjell dominim të montit të kthjellët dhe relativisht nxehtë në pothuajse të gjithë territorin e vendit. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të zhvillohen duke sjell rreshti të pakta shiu në zonat lindore dhe juglindore të vendit dhe duke gjeneruar rrebeshe të përkohshme. Gjatë natës pritet largimi gradual i vranësirave dhe të shirave nga i gjithë territori i vendit duke rikthyer sërish motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit do të psojnë sërish rritje duke u luhatur në vlera ditore nga 14 gradë Celsius në Bulqiz deri në 34 gradë Celsius, vlera maksimale në ulësirën perëndimore. Era do të fryjë mesatare duke arritur shpejtësinë mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimor dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Ndërkohë shohim në Prishtinë 16-27 gradë Celsius për sot, 21-33 në Podgoricë, 24-33 në Athinë dhe nga 16-31 gradë Celsius temperaturat sot në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, kishte moti. Ora tani 7:24 minuta.
22: Super.
20: Dhe tani pyetja e pamundur.
21: Muap muap muap.
23: Pyetje e pamundur.
21: Muap muap.
23: Në wake up.
21: Mimip mip muap mip muap.
22: Krokodilët se bëjnë dot këta. El cocodrillo come fa? Tin tin tin. Non c'è nessuno che lo sa.
21: Krokodilët nuk bëjnë dot fiflatën. Ke parasysh atë lëvizjen?
22: Jo.
21: Nuk e bëjnë dot.
22: Sigurisht nuk e bëjnë dot, atë mendoj që jo.
21: Nuk ngrihen dot në dykën.
22: Nuk un thash nuk qajnë në mënyrë të sinqertë.
21: Jo, jo.
22: Me emocion nuk qajnë.
21: Do. Do ta gjeni ju pra, është një mister nga Heidi.
22: Krokodilat se bëjnë dot këtë. 069-442-8873 dërgoni përgjigjet tuaja për të fituar 100 euro nga Enzo Attini. Që është një super dhuratë për ju sot.
21: Krokodilat se bëjnë dot këtë. Bo. Nëse do të shkojmë tutje tani, do dërgoni mesazhet tuaja 069-442-8873. Çfarë do të thosha unë?
22: I ke para ato? Po, më thuaj.
21: Ti më thuaj ti, s'ka gjë.
22: Do ke ndonjë kuriozitet aty?
21: Jo, s'kam. Doja të thosha vetëm një përgjigjim të vogël për ata që sapo zgjohen edhe nuk kanë parë ndeshjen midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Belgjikës.
22: Po, si shkoi ajo?
21: Që filloi në orën 2 të mëngjesit me orën tonë këtu, sepse ju ne po flisim edhe pak më parë, pra, që u bë një skandal i madh, duhet të thënë. Emri është skandal që presidenti i Amerikës merr në telefon presidentin e FIFA-s Infantino dhe i thotë, shikoj lojtari amerikan që ka dalë me kuqe, ajo s'ishte faul, duhet t'ia ishin kartonin e kuq. Në FIFA në mënyrë të pa precedent heq kartonin e kuq dhe i bën qefin zotit Trump. Zoti Infantino pastaj ushtri barkas dhe zoti Trump shiu pak këmbët se kishte me balt tek kostumi i tij. Dhe kjo bë heq sepse ky ishte një lojtar i rëndësishëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që ata në 250 vjetorin e pavarësisë ndoshta ishin të lumtur. Po, sepse i bie që me ndeshjen më parë midis Portugalisë dhe Spanjës, e fituar nga Spanja, fituesi i ndeshjes Belgjik Shtetet Bashkuara do dali përballë Spanjës tani, kështu që Amerika pret Spanjën, por çudi Belgjika i rrau 4-1. Kështu që nuk funksionoi.
22: Okej, okay, nuk funksionoi.
21: Ja, ja, okay. 4-1 gatë.
22: Iku Amerika.
21: Iku Amerika.
22: Okej.
21: Okay. Iku Amerika.
22: 4-1.
21: Tani un jam qytetar amerikan dhe nuk kam ndonjë kënaqësi të veçantë këtu, por që mirë bëri që iku se
22: nuk është mirë, nuk është se ka bërë gjëra.
21: Lukaku. Ja, Lukaku 250 vjet Amerikë dhe edhe kështu. Kështu që kaq ka dalë ndeshja, pra 4-1 për Belgjikën, për ju që ishit pa informuar dhe ecë më tej.
22: Ecë, më ecë.
21: Po thoshë ti, e mban mend akoma se shnisë të thoshe diçka.
22: Patjetër, po flisja diçka, po thoja për ato topat metalike që kanë dalë
21: janë të mia ato.
22: Në Australi, në Australi tu janë ato.
21: Nuk e di unë këtë, jo, se bësha ka.
22: Kanë dalë disa objekte të pa identifikuara, edhe që janë
21: si sfera
22: metalike në
21: dajmë se kërkojmë,
22: në bregun Bregdetin, edhe autoritetet e kanë izoluar të gjithë zonën për të parë se çfarë janë dhe akoma nuk janë identifikuar, edhe se kanë thënë më një herë që mund të jenë elemente nga një stacion spacial, domethënë jashtë toksor që ka shpërthyer.
21: Jashtëksore ke fjalën hapsinor, domethënë.
22: Hapsinor, po. Hapsinor dhe por ishte shumë e çuditshme sepse ishin si të vendosura në mënyrë të lehtë, nuk kishin bër atë
21: gropën, po thonë, s'kishin bër një krater, pra kur janë rrëzuar.
22: Eksakt, eksakt. Dhe tani kanë filluar disa teori konspirative interesante.
21: Qartazi janë produkte njerëzore, do të thosha unë, as objekte hapsi në kuptimin e objekte nga një civilizimi huaj.
22: Por që një pamje e çuditshme, stimuluese, domethënë. Dhe zgjohesh më gjithë, shkon në plazhë dhe shikon disa nga këto topat metalik që nuk dihet çfarë janë, vin njerëzit dhe izolojnë zonën.
21: Po ti për shembull, nëse do shkoje në plazh më gjithë dhe shikon këtë topin në të majtë të ekranit aty. Çdo bëje? Do i afrohesh apo do?
22: Patjetër që po direkt. Do kisha edhe kapur ndoshta. Shpërtim.
21: Mirë. Kështu që topat e çuditshëm pra të shfaqur në brigjet e Australisë.
22: Në çfarë do thonë mediat lokale.
21: Unë përshikoj në të dy skajet, në dy polet e kësaj sfere aty, ka ca, do më dhënë...
22: Vida,
21: po, lidhës. Kështu i dalohet ma dhe që janë, këtë duken si dado, nuk e di nëse afroj dot këtu, po, duken si dado, po ti si bulona, do më thënë, kjo pjesa këtu.
22: Po.
21: Kështu që qartazi janë produkt njerëzor, do më thënë, duken si pjesë nga lavatrice ime. Po gjithsesi, nuk
22: e di. Vërtet, si pjesë lavatrice.
21: Nuk e di çfarë. Kthehem pas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Ora është 7:29 minuta në këtë moment. Ju jeni me Wake Up.
22: Dhe qëndroni me ne.
0: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikuesit evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhuratë në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
2: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60,000 spektatorë. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ëndërroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. I jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një aventurë e paharrueshme për të rinjt.
2: Un jam Kristi Gong.

0: të ciklopit.
1: A këtë jemi më brap?
2: Jo, kluta me. Qatë mu të lanë?
1: Ishte shumë e vështirë. Se nuk i tregoni sekrete?
0: Pumpa Teka. Sonte, ora 21 në Top Channel.

0: mëngjes, 7:37, ju po dëgjoni Top Albania Radio, jeni me Wake Up. Dhe tani do të luajm lojën e re, Blendi.
1: Okej, lojën e re, luajm së bashku lojën e re.
2: Loja e re.
0: Që është një lojë shumë e lezetshme që ju e dini. Tashmë bëhet fjalë për një numër që sot është nga 70-80. Nga 70-80. Dërgoni numrin tuaj në 069-442-8873. Pasaj ne do ju marim në telefon, ne do ju bëjmë një pyetje të këndshme dhe fitoni dhurata.
1: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që do t'japim një dhuratë sot në mëngjes. 069-442-8873, 069-442-8873, nga deri në
0: nga 70-80.
1: Shumë mirë, atëherë. Tani një lexim, një poezi të shkurtër, një poezi nga poeti grek Argyris Hionis, cilën e ka përkthyer Sokol Çunga.
0: Ah, super.
1: E dëgjova këtë poezi, më pëlqeu, thashë ta ndaja edhe me juve.
0: Mezi presim, jemi gjithë si vesh.
1: Kërkoj mirëkuptimin e Sokolit që e ka përkthyer. Shumë bukur do të thosha. Ah, po. E di fort mirë se nuk nevojitet anije që të fundosesh, se nuk nevojitet oqean që të mbytesh. Ka shumë që u fundosën brenda kostumit të vet, brenda koltukut të thell. E shumë janë ata që përgjithmonë i mbuloi i organi puplor. Pa fund ata që u mbytën në një sup, në një filxhan kafeje, në një lug reçeli. U qofti ëmbël gjumi në thellësi ku flen. U qofti ëmbël e pa ëndra. U qofti lehtë çatia që i mbulon. Argyris Hionis, Sokol Çunga e ka përkthyer.
0: Kjo ishte një poezi shumë e shkurtër, po shumë e fuqishme.
1: Ka shumë që u fundosën brenda kostumit të vet, brenda koltukut të thellë.
0: Koltukut, po. Është shumë e vërtetë kjo që na mbyt ajo rehatia dhe ne nuk e kuptojmë.
1: Mm-hmm.
0: Më mirë është, më mirë oqeani, më mirë deti.
1: S'ka nevojë për oqean, thotë ai.
0: Po.
1: S'ka nevojë për oqean.
0: Rri shtëpi, monotoni, nuk del nga comfort zone-i, e çon jetën dëm, një jetë që i ke dëm, nuk provon emocione, nuk sheh botën, nuk bën asgjë. Bravo.
1: Mm. Okej. Okay. Bravo Argyris Hionis. Ke, çosh ke shkruar, çosh ke shkruar. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Ndinjimi. Mirëmëngjes.
1: Kush je, kush je?
3: Mirëmëngjes, Eli, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Po kush je?
3: Unë jam Sonila nga Berati.
1: Sonila nga Berati. Cili numër dërgove, Sonila nga Berati?
3: 70.
1: Ja, këtu 70
0: ja,
1: për ty.
0: Ja, 70 e plot.
1: Tani, Sonila, ulu të lutem. Ulu, reato.
3: Po, okay,
1: atëherë, të të marrim në pyetje.
3: Pyetje.
1: Ne çojemi në këmbë të dy tani mbi ty. Sonila, na trego pak për veten.
3: Atëherë unë quhet Sonila, jam 48 vjeç, jam mësuese.
1: Okej. Okay.
3: Jam gati për të shkuar në shkollë tani. U vesa, po thash do ta nis një numri, fitoj.
1: Jo, mirë bërë dhe
0: dhe
1: ja ku jemi, ja ku jemi duke folur. Nuk do të të mbajmë gjatë, kështu që nuk do shpresojnë ata që mungon zysha sot. Nuk ka mbaruar shkolla? Ka mbaruar apo jo?
3: Ka mbaruar, po ne shkojmë akoma.
1: Po çfarë bën ju atje kur ka mbaruar shkolla?
3: Në fakt unë si vjet marr klasë të parë edhe bëjmë merrim me regjistrime tani.
1: Mm-hmm, e kuptoj. Kam filluar të vegjlit që të ato cicërimat e tyre, këto gjërat e tjera. Keni një punë të mrekullueshme, po edhe shumë të vështirë duhet të them, Sonila. Dje unë kisha ditëlindjen e gocës dhe bëm një fest me fëmijët në kampin veror ku ishte atje, erdhën animatorët, o perëndi, do me thënë se si mundesh të punosh me kalamajt.
0: Nuk e di.
1: Që janë kurane të vegjël të shpërqendruar.
0: Janë shumë fort, janë shumë fort, është do një farë durimi.
1: Si ja bën ti?
3: Është e vështirë, është piduese, po është dhe shumë e bukur, kur merë ato frytet në fund, do në të. Kur gjera ata fëmijët në fund, i merë klasë parë, i qonë, klasë 5, bëhen më të gjatë së mësue.
1: Po, vërtet. Filon në këshu.
3: Në vëndëritë në
1: si Filiza, si Lastarët. Okej, okay, në rregull. Atëherë Sonila, një pyetje për ty dhe dua, siç u them të gjithëve kur bëjmë këtë telefonatë në mëngjes, të mos nxitohesh, ëh? Ke kohë që të mendosh, kemi kohë boll, kështu që pa u ngutur.
3: Po. Shpresoj.
1: Cili qytet u nda me mur nga viti 1961 deri në vitin 1989. Edhe një herë, kujdes, më dëgjoj me vëmendje. Cili qytet?
3: A qytet Berlin.
1: Berlini është saktë. Bravo Zysha. Zysha ka fituar një kupon prej 100 eurosh nga Max Optica sot në mëngjes. Mund t'i shpenzosh ato për një palë gjyslyk, sipas shefit apo nevojave të tua, e dashur Sonila.
3: Falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi që fola me juve.
1: Gjithashtu.
0: Edhe për ne ishte super kënaqësi.
3: Ju si mbar sot?
0: Do urojim ditë mbar dhe një javë të mbar se jemi fillim javë.
3: Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit, faleminderit. Ja ishim edhe në Berat sot në mëngjes, ndërkohë.
0: Do ta dëgjojmë një këngë.
1: Unë them ta dëgjojmë një këngë. Tu bis gut genug. Këtë gjuar të?
0: Si ishte.
1: Du bis gut genug. O, është bërë virale.
0: A, vërtet?
1: Do ta luajmë. Unë tani jam duke i marë këto këngët nga fëmijët e mi. Kjo është nga Kish Krieg and Blumengarden.
0: Okej, okay, do ta dëgjojmë tani këtë?
1: David, jo, nuk do ta dëgjojmë tani, se kemi përgatitur.
0: Okej. Okay.
1: Por... Ja, do ta vënë çik këtu. Është, nuk e di, do më në shtëpinë time vetëm kjo dëgjohet tani. Du bist gut genug. You are good enough, do thot në anglisht. Je mjaftueshëm i mirë.
0: Është
1: shumë e bukur, është shumë e bukur. Nga nesër e mbrava, dy herë në ditë në Wake Up.
0: Okay.
1: Se ma kam su goca. Okej, okay, shkojmë, do dëgjojmë këngën e radhës. Tani do të kthehemi prapë për të luajtur me rekrutimin edhe gjëra të tjera që kemi këtu në program. Kjo është nga Katy Perry.
0: Watch It Burn.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.

0: Okej, mirë mëngjes. Jeni përsëri me waking, me wake up-in.
1: Atëherë, dy gjëra do të bëjmë tani.
0: Do ta bëjmë një rekrutim.
1: Po, bëjmë rekrutimin, bëjmë edhe një anagram shumë shpejt dhe pastaj këngën e dekadës. Po fillojmë me rekrutimin.
0: Shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk.
2: Preferuare shqiptarëve. Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në wake up.
0: Tiririri. Edin foli si e ëma e zeqos në shtrak shtruk të Thanës. Edi Foli si e ëma e zeqos në shtrak shtruk të Thanës. 069-442-873.
1: Shumë e lehtë, ju dini shprehjen e famshme, dërgojeni tani atje dhe do të bëheni pjesë pasaj lojës tonë. Dy vetë do të luajnë kundër njëri tjetrit në orën 8:30 minuta kur të bëjmë shtrak shtrukun kryesor të këtij mëngjesi. Je gati për një anagram?
0: Atë do po prisja.
1: Okay.
0: Le ta shohim. Sigla.
1: Mhm.
4: Anagrama.
5: Anagrama.
1: Atëre, anagrama për sot ju shpërblen me një kupon nga Lavender Clinic. Lavender Clinic. Kështu që duhet dërgoni mesazhet tuaja tani. I pari që dërgon zgjidhjen e saktë të kësaj anagrame ka për të fituar nga Lavender Clinic kuponin. Është një klinik shumë e mirë, estetike, rifreskimi i imazhit tuaj që të dukeni të gjithë pastaj
0: të bukur, si të freskët,
1: të shkëlqeni deri në verbim, deri në verbim. Jemi gati?
0: Jemi super gati.
1: Barista Gi.
0: Barista Gi. B A R I S T E G I. Interesante.
1: Barista Gi. Një fjalë.
0: Po.
1: E bër sallat.
0: Po. Okej. Okay.
1: Kështu që duhet i ndani këto
0: shkrimti,
1: li rendisni ashtu si shduhet. Barista Gi, Barista Gi. Anagrama për sot, ndërkohë shkojmë tutje, zonja e zotrin, tek kënga e dekadës viteve 80.
0: Sot kemi vitet 80, po, vasha afrohen, kalojnë ditët, unë knaqem.
1: Kalojnë ditët, kalojnë vitet. Kjo është e vitit 1981 nga Men at Work, quhet Down Under. Kështu që e dëgjojmë së bashku, kthehemi pas në kohë, një nga ato hite që i ka rezistuar dekadave. U bë, po thuaj se po shkon 50 vjeç si këngë dhe akoma mban Men at Work, Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje? Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
14: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
13: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
14: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
13: Oh, fantastike.
14: Ja.
13: Një Red Bull?
14: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
13: Por pika më afërt është 20 km larg.
14: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Hola.
16: Papa, hola.
17: Mamma mia, che favola.
16: Favola, hola.
15: Hola, la.
16: Oui, hola.
18: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
19: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
20: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
21: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
22: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Turqia do të mirëpres sot liderët e vendeve anëtare të NATO-s në samitin e 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive që do të zhvillohet në Ankara dhe konsiderohet një nga takimet më të rëndësishme të aleancës në një periudhë të karakterizuar nga pasiguria globale. Në takim merr pjesë edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, si dhe ministra të jashtëm, ministra të mbrojtjes dhe zyrtarë të lartë nga vendet aleate. Një nga temat kryesore të agendës do të jetë ndarja e barrës së mbrojtjes mes vendeve anëtare, ndërsa Turqia synon të theksojë rolin e saj në aleancë përmes kontributit ushtarak, industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve në menaxhimin e krizave. Për herë të parë, forumi i industrisë së mbrojtjes do të përfshihet si pjesë zyrtare e programit të samitit. Autoritetet turke kanë planifikuar masa të jashtëzakonshme sigurie për zhvillimin e samitit. Mbi 56.000 efektiv të policisë dhe gjandarmërisë do të angazhohen për garantimin e sigurisë, ndërsa qindra specialistë do të monitorojnë vazhdimisht hapësirën kibernetike për të parandaluar kërcënime digjitale. Samiti pritet të tërheqë vëmendjen e medias ndërkombëtare me rreth 3.000 gazetarë nga e gjithë bota që kanë aplikuar për akreditim.
0: Top Albania Radio.
1: Teksa në GKK sot pritet të zhvillohet seanca e radhës për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj, gjykata kushtetuese mori vendimin e dytë rëndësishëm në favor të tij, duke vlerësuar se gjykata e lartë nuk arriti të përmbushte kërkesat themelore kushtetuese që rregulloi rishikimin gjyqësor të mbajtjes në paraburgim të vazhdueshëm të kryebashkiakut Veliaj. Ky vendim vjen pas vendimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, i cili mbronte mandatin kushtetues të kryebashkiakut Veliaj i dhënë nga votuesit. Për të 37-ën ditë radhazi, mbrëmu zhvillua në Tiranë protesta qytetare që synon largimin e qeverisë aktuale dhe kastës së vjetër politike. Si zakonisht, protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku bën thirrje për revolucion dhe dorëheqje të kryeministrit Rama. Qytetarët këmbkulin se do të vijojnë protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
6: Flokët tuaj kanë nevojë për ndihmë. Fructis SOS Damage Eraser, krem për shpëlarje 10-in-1 për të gjithë llojet e flokëve të dëmtuar, pasuruar me kompleks keratinë riparuese dhe vaj marule, depërton thellë në fibrën e flokut, zbut majet e ndara dhe mbron nga nxehtësia. 10 efekte të fuqishme për 90% më pak dëmtim. Fructis për flokë plot jetë. Garnier.
7: Avan pagesën?
8: Ja, po si.
7: Ja, faran.

0: Edhe unë jam pjesë e skuadrës. Sigurisht që kam kartën gol.
1: Karta gol, pjesë e skuadrës.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: me Eni Shehun dhe Lei Krajen në Top Channel.
1: Të kom dërua dhe të kom prit, a më tashu po vonë.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:08 minuta në këtë moment. Do të flasim pak për gjendjen e lumenjve, tan të cilat po kalojnë në një skaner të hollësishëm, ndërsa krenohemi me Vjosën si një nga lumenjtë e fundit të egër në Evropë. Shqetësimi dhe apeli i shkencëtarëve për ndotjen e lumenjve si ishmi apo shkumbini po bëhen gjithnjë më të shpeshtë. Për të kuptuar gjendjen reale të urave tona, cilësinë e tyre ekologjike, kimike dhe çfarë po zbulon projekti rajonal Europe for Rivers, sot kemi në studio dekanin e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, profesor Seid Shallarin. Përshëndetje dhe mirëserdhe në Wake Up, profesor.
1: Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën.
0: Pra, kemi një skanim që po ndodh në ujrat e vendit. Çfarë është gjetur në terren?

0: i sigurimit natyrore nuk është i ndarë në mënyrë të njëjtë në të gjithë rajonet. Ne jemi me fatë si vend se kemi burime shumë të mira, jemi nga vendet më të pasura në Evropë.
1: E dëgjoj këtë erpasar, mund të ma konfirmoni profesor, jo, që është i dyti pas Norvegjisë në Evropë?
0: I dyti.
1: Ndoshta jo, po jemi shumë i bukur,
0: por jemi ndër vendet
1: me shumë ujë.
0: Me shumë ujë.
1: Okej.
0: Okay. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme.
1: Sigurisht, po.
0: Është një gjë shumë e rëndësishme. Por ka një problem, sepse uji ndotur nuk ka vlerë. Aspekti cilësor. Aspekti cilësor është shumë i rëndësishëm. Ne kemi 7 basene, duke filluar nga Veriu Lart, Drini Buna, Mati, Ishmi, Erzeni,
1: Shkumbini,
0: Semani dhe Vjosa. Me gjithse ka përmisime, situata e cilësisë ujrave të supervajsorë të lumenjve në Shqipëri ka probleme. Ne jemi vendi jonësh në procesin e negociatave, së shpejti do të jetë antar i familjes evropiane, do të thotë që edhe në fushën e mjedisit dhe sidomos për ujrat duhet të plotësohet disa standarde. Këto standarde po qasja e Evropës përfaqësohet nga direktiva kuadër për ujin, Water Framework Directive. Është një direktiv ose një qasje e njëjtë që gjithë vendet e bashkimit evropian kanë për të menaxhuar problematikën e ujrave në lumenjtë e Evropës, me synim që të menaxhojnë dhe adresojnë problemet e krijuara ndër dekada, sidomos pas periudhës industrializimit. Dhe në vitin 2008 Evropa solli këtë qasje që problematika e lumenjve të adresohet në nivel baseni. Basen do të thotë një sipërfaqe ku ujrat rrjedhin në të njëjtin drejtim dhe formojnë një rrjedh kryesore. Dhe kjo është një mënyrë për të identifikuar dhe për të menaxhuar gjithë problematikën e basenit. Mjafton një problem të jetë në basen, ky problem shfaqet në rrjedhën ujore. Gjatë gjithë rrjedhës ujore. Ndaj dhe kjo qasja e basenit tashmë është një politikë evropiane, dikur e ka përdor Franca, ndërsa tashmë nga viti 2008 është një
1: direktivë bare evropiane, më thoni, e bashkimit evropian. Pra Evropa, siç e kuptoi unë, është e investuar që të pastrojë ujrat e lumenjve të saj e për rrjedhoi pasaj edhe
0: qëllimi të kësaj direktive ishte përmirësimi i cilësisë së ujrave.
1: Pam për shembull një gjë ndjesion në presë, pam një gjë interesante që ndodhi në lojrat olimpike që u zhvilluan në Paris para pak kohësh, ku Sena mbas shumë vitesh u bë sërish e notueshme dhe njerëzit që laheshin në Sen që ishte papërfitueshme ndodhen vitet 80. Apo 7-10, aqin ndodur sa ishte. Pra është e mundur që një lumë, sa dojnë ndodur tjetë, të vi prap në Terezinë, se mund shprejem kështu.
0: Është e mundur, pa mos arrojmë se sa miliard u deshën, që senat kthejnë atë gjendje. Shumë miliard, në base 10 miliard.
1: Qëfarë ndodur ujnë në Shqipëri?
0: Okay, sepse atër aspekti sësior. Cilësia ujt është një rezultante e disa karakteristika ose vetive që ka uji me natyrë fizike, kimike, biologjike. Dhe do të gjykoja cilësinë e ujit në funksion të përdorimit të tij. Për shembull, cilësia e ujit që ne përdorim, që na vjen në rubinet, okay, përdorim
1: për presupozohet i pishëm,
0: po bëj pjesë për larje fruktash apo për përgatitje ushqimesh. Ka disa parametrat të tjerë apo standarde të tjera krahasuar me cilësinë e ujit që përdoret për ujitjen e bimëve.
1: S'ka nevojë të jetë i njëjti pra. E kuptoj.
0: Domethënë standardet ndryshojnë. Edhe uji i rubinetit ndryshon me atë që ne blejmë që është i marketuar në shishe. Por në kuptimin më të përgjithshëm, cilësia e ujrave, ujrat klasifikohen në 5 klasa referuar këtyre parametra apo indikatorëve me natyrë fizike, kimike, siç janë pH-i, që është shumë i rëndësishëm, përmbajtja e elementëve ushqyese, përmbajtja e oksigjenit, përmbajtja e metaleve apo dhe substancave të tjera me karakter ndotës. Dhe në 5 klasa, për ta bërë më të kuptueshme, unë marr si shembull një akuarium ku brenda janë peshqit dhe nëse shëndeti i

0: i 5 vjetjana u kariu me shumë i mirë, do thotë që ujë është i cilësisë mirë. Kjo përkon me vende që janë pak të ndikuara nga njeriu, kur uji është afër burimit në fillim të rrjedhës. Më pas, cilësia e ujit fillon e ndikohet nga njerëzit, kalon cilësin nga shumë e mirë, mesatare ose e mbaleruar, cilësia e ullët, kur fillon që ndikimi mbi këto parametra kimik është i tillë sa që shkakton ndikime edhe tek gjallësat e lumit, që janë indikator biologjik, apo tek shëndeti jon. Dhe aty ku peshku nuk do të mund të ekzistojë më, apo gjallësat nuk mund të ekzistojnë më,
1: mirë mos futesh në atë ujë, po.
0: Uji është i papërdorshëm, është i ndotur. Dhe pikërisht ky ujë i ndotur mund të jetë i pranishëm, por është i pavlefshëm.
1: E kuptojmë. Pra, ndotja ujit e zeron atë që ju thatë në fillim të paturit e, si e shumë ujë. Që ose ke shumë ujë, po është ndotur, zëre se se ke.
0: Ashe okay. Vëtet.
1: Cili është lumi me ndotur në Shqipëri?
0: Fatkejsisht, Ishmi.
1: Lumi Ishëm.
0: Lumi Ishëm është lumi me ndotur dhe të vjen keq që unë kam dëgjuar nga kolegët e Austrisë, të Vienës, të Bakus, Vienës, me cilët bashkunojmë, cilët kanë shivaj dhe në Bangladesh edhe në vendet ndryshme të Afrikës, dhe thamë, nuk e kemi parë këtë situatë.
1: Vunduar në kokë austriakët?
0: Nuk e kemi parë këtë situatë. Edhe në Bangladesh, ja. Për shkak të mbetjeve urbane, të ujrave të zeza, gjithçfarë mbetje që ky lumë qonë drejt grykderdhjes, dhe fatkejsisht, ato përfunduan edhe në plazhet e Kroacisë.
1: Po.
2: Unë faktikisht po shikoja disa imazhe me shishe plastike, me gjithçka, edhe si ka arritur deri këtu situata mjedisore. Po, edhe pastaj edhe një pyetje ndjes, kush është lumi më i pastër që kemi në Shqipëri?
0: Vjosa konsiderohet lumi më i pastër, për sa i përket nivelit kripëzimit dhe të ndotjes.
2: Po.
0: Kjo vjen edhe për shkak të dëmësisë së ulët që ka i basen. Janë qytete të vogla që krijojnë shkarkime, por Vjosa është lumi më i ruajtur dhe edhe më i pastër. Lumet e tjerë dhe nga një studim që unë në ekspertizë kam kryer në bashkëpunim me projektin EU for Rivers, i cili është një projekt i Bashkimit Evropian dhe i mbështetur nga ADA, Agjencia Austriake për Zhvillim, cilin e falenderoj sepse mbështet një projekt tjetër që unë e koordinoj për lumenjt. Pra e gjithë kjo lësimi tregon se ka problematik që lidhë me cilësinë e ujrave. Në fillim të rrjedhës, cilësia e ujrave është e mirë, relativisht e mirë, dhe për gjatë rrjedhës fillon dhe modifikohet.
2: Pasi se nuk ka kontrol dhe njerëzit të shkarkojnë.
0: Që do thotë, shkarkimet që vinë, kryesisht nga ujrat e zezat qendrave të banuara, qytetë qendrave të mëdha të banuara, që janë të rëndësishme, mbetje, po jo vetëm mbetjet urbane, në lumë përfundojnë fatkejsisht mbetje që vijnë nga, që krijohen nga të gjithë sektorët. Sendet që janë në fund të ciklit të jetës dhe përfundojnë lumë, apo kafshë të ngordhura. Në një ekspedit që unë kam bërë dhe i kam bredhur nga Drimbuna, Semani, Shkumbini, e shikon gjera tila, në një frekuente. Dhe pjesët fundore, segmentet fundore janë në gjatë problematik, që do të thotë cilësia e ujrave është e ullët ose e papërdorshme.
2: Që janë dhe ato ujrat që pasaj përdoren për bujqësi, kur arrinë zonën fushore. Pra, si ndikon kjo edhe në bujqësin?
0: E ky është problemi, sepse ndotja kalon më pas në zinxhirin ushqimor, vjen tavolinën tonë, përmes kafshëve që përdorin ujin dhe nëpërmjet produkteve të tyre, apo nëpërmjet bimëve që kultivohen në zona që përdorin ujra të tilla, është kontaminimi i tokës që është një problem tjetër, sepse uji lëviz dhe kontaminon tokën, zgjinë ushqimor. Një ujë i kontaminuar është problem për shëndetin publik, është problem për cilësinë e jetës. Në qoftë se do t'i referohem kërkesave të direktivës kuadër të ujit, për e qasjes që ka Bashkimi Evropian. Në vitin 2008, Evropa synonte të përmirësonte cilësinë e ujrave, dhe synon edhe në vitin 2015. Por nuk u arrit ky objektiv. Cilësia e ujrave u përmirësua, por nuk plotësoi standardin. Gjithë aty
1: ku synohej, po.
0: Përse? Sipas direktivës monitorohen 45 substanca, nëse janë ose jo pranishme në ujë. Këto substanca mund të jenë me origjinë natyrore, siç janë metalet e rënda, janë substanca të rrezikshme ose shumë të rrezikshme. Shumë të rrezikshme do të thotë substanca të cilat nuk shpërbëhen, kanë toksicitet të lartë dhe janë kancerogjene dhe që bioakumulohen në trupin e njeriut. Mm-hmm. Bioakumulohen, për shembull merkuri, nëse hyn në trupin ton, nuk del më jashtë, nuk organizmi nuk e nxjerr dot. Që do thotë mbasi kohë të gjatë ekspozimi, shembujt raste tregojnë mbas disa vitesh shfaqen problemet dhe sëmundjet të karakterit nervor dhe sëmundje shumë të rënda për njeriun.
1: Dhe ne jemi të ekspozuar ndaj këtyre nëse
0: ne nuk i monitorojmë fare këto substanca. Ne nuk e dimë a janë apo jo prezente këto substanca në ujrat tona. Sipas direktivës dhe kërkesës së direktivës, vetëm një substancë të kaloj standardin, uji është me cilësi të keq. Pra janë dy cilësi referuar këtyre dhe substancave, me cilësi të mirë ose të keq. Deri më sot, pak vende kanë ecur në drejtim, një ndër këta është Austria, vendet nordike, për shkak edhe të dëmësisë së ulët që kanë në territorin e tyre. Dhe Shqipëria këtu duhet, këtu fillon me antarësimin në BE, ne do detyrohemi të raportojmë nëse i kemi ose jo këto 45 substanca që janë listuar aktualisht në ujrat tona. Por nga vinë këto 45 substanca? Vinë nga ujrat e zeze, që ne i derdhim në lumej. Vinë nga shkarkimet.
2: Pra nuk ka një sistem filtrimi, do të thonë bien direkt por, në lumej, hidhen menjëherë në lumej. Çfarë të
0: them kur Tirana nuk ka ende impiantin e trajtimit të ujrave të zeze?
2: Oh, kjo që ka shumë rëndë, nuk e di atë.
0: Jo, kjo është shumë rëndë sepse
1: s'ka që se e didomantia që hati është,
2: bë, është jo, qytet, jo,
0: është nuk e di, kjo qyteti i vetëm në Evropë që Lana është kanali i ujrave të zeza të Tiranës.
1: Sigurisht, po këtë e dimë të gjithë, po. Edhe mund ta nuhasim sa kalojmë aty. Të
0: huajt. Të huajt kshu i thon. Po kalojmë te kanali i ujrave të zeza të Tiranës. Kshu i thon huajt këtu. Mm. Dhe fatkeqësisht kjo nuk ka qenë një problem asnjëherë që të ngrihet nga politika, nga ata që duan të kandidojnë për Bashkinë e Tiranës.
1: Nuk përmendet, pra Lana nuk është një çështje, po.
0: Nuk është një çështje trajtimi i ujrave të zeza të Tiranës. Mm-hmm. Dhe ky i gjithë kjo ndotje shkon në detin Adriatik.
1: Unë shikoj një grafikë e cila ishte bërë dje në një nga mediat italiane që vlerësonte cilësinë e ujrave të plazheve evropiane, ku të parët renditeshin Kipro dhe Greqia me nga 100 pikë për ujra të shkëlqyera, shumë të pastra, dhe ne ishim në vendin e fundit me ujra të konsideruara shumë të ndotura në plazhet, po flas tani për detin, sepse kjo ndikon
0: sigurisht lëvizja e ndotësve nga zonat urbane drejt grupdeve së lumenjve bën që edhe të ndikohet cilësia e ujrave të plazheve tona.
2: Po sa aty derdhet kështu që aty...
0: Ne shkojmë në plazh dhe nuk shikojmë një flamur aty. Dhe ngjyra e flamurit simbolizon atë klasën e cilësisë ujit.
2: Po. E vërtet, tu nuk është flamuri blu.
0: S'ka flamur blu. Nuk kemi të sigurt. Veç asaj një problemi tjetër që të paktën si përdorus i bregdetit. Sepse ne fatmirësisht nga në bregdetin joniane nuk kemi derdhje lumenjsh të qëndrueshme.
1: Kështu që është më i pastër.
0: Uji është më i pastër, por problemi i shkarkimeve lokale të ujeve të zeza. Mm-hmm. Dhe i asaj që na vjen kur kalojnë tragjetet.
1: Po. Ne pamë kishe pamë gjatë kësaj fundjavë
0: edhe të fundjavë vitin e kaluar që un kam qenë në jug, është një gjë që për mua është kriminale dhe tregon dhe atë që ne nuk kemi në gjendje të mbrojmë vendin tonë. Mm-hmm. Sepse me një pal lulbit thjeshta mund dalësh në një kodër dhe të shikosh kur kalon tragedi 10 minuta mbrapa vjen ajo vala e atyre mbetjeve të tmerrshme.
1: Ne kemi dëgjuar këto ndoshta edhe të qëllimshme
0: me sy, mbase sigurisht janë të qëllimshme.
1: Po, pastaj dalin
0: janë të qëllimshme ose për përfitimet e atyre duke na konsideruar si një pjesë si këtej ska zot dhe i lëshojnë ato tankerat e mbetjeve dhe pislliqeve i lëshojnë dhe ato fatkesisht vin këtej sepse rrymat e ajrit.
1: Kjo është një çështje e dashakeqësisë edhe asaj. Po pjesa që na takon ne e lumenjve tan. Ne nuk kemi ndonjë industri kush e di se çfarë të zhvilluar. Ju po thoni pra që ndocit kryesor, isha kryeshtar për këtë pra. Ndocit kryesor, cilët janë të lumenjve që më fal, dua vetëm bëj nën vizimin e rëndësisë së çështjes. Po thoni që është shumë e rëndë për shëndetin e njeriu. Po thoni që matjet që kanë bërë austriakët në lumin ishëm nuk i kanë parë as në Bangladesh, pra një situatë alarmante. Një
0: pamje vizive që ishte, kemi korrekt.
1: Po, pra, dhe do më thënë, metale të rënda, ujra të zeza, gjithçka që derdhet në këto, shkon pasaj në zinxhirin ushqimor për mes bujqësisë, gjithë dhe vjen tek shëndeti i njeriut. Me çfarë mund të bëhet në këtë situatë? Çfarë ka mbetur pa bërë? Pra, pse nuk po lëvizet në këtë drejtim?
0: A, direktiva kërkon dy gjëra. Edhe çasja është, nuk ka nevojë për shpikje. E para, reduktimi i gjithë shkarkimeve që çojnë substancat e dëmshme në lum. Reduktimi i tyre.
1: Po ku do të shkonin? Ndjesi ju,
0: sepse edhe bujësia e tyre, ne bujësi nuk mund ta ndalojmë.
1: Jo,
0: por reduktimi, që do të thotë një bujësi e integruar, e drejtuar nga specialistët, e kujdesshme e me radhë. Ka emetime që vijnë nga transporti rrugor, që vijnë nga burime që ne nuk i kontrollojmë dot. Por stopimi i emetimeve apo i shkarkimeve që përmbajnë substanca kancerogjene prioritare të rrezikshme, që janë kancerogjene për njeriu. Stopimi i tyre, që do të thotë stop. Ne duhet ta menaxhojmë këtë burim ujor jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen, se ky përcakton të ardhmen e vendit. Përveç problematikave që po sjellin ndryshimet e klimës, që po e rishpërndajnë rreshjet dhe atë po e ndikojnë atë ciklin e qarkullimit të ujit në nivel global, po edhe në nivel lokal, sepse ne fatmirësisht jemi në mezdhe, por nga ana tjetër mezeu do të, nësa duke do të jetë më i prekur i dhe është nga ndryshimet e klimës.
1: Evropa dhe mezeu veçanërisht.
0: Veçanërisht mezeu. Kështu që pjesa që na takon është kjo, menaxhojmë këtë burim që është kaq strategjik dhe me rëndësi për vendin. Për sot dhe për nesër. Ne kemi një gjë të tillë, të tjerat nuk e kanë. Imagjinoni kur nesër do të duhet që ne të trajtojmë ujrat e ndotura për t'i përdorë në bujqësi. Ujrat janë të ndotura nga substancat tila kimike, duan teknologjisë shumë speciale. Base është më letë të shkrypëzosh ujnë e dedit, se sa të ndash
1: këto me ato ndosit
0: nga ndash, janë shumë specifik. Dhe e bën ujnë shumë të shtrejnë. E bën shumë shtrejnë për gjithë format e përdorimit të ujit.
1: E kuptoj.
0: Dhe atëherë ne do e kuptojmë se çfarë i kemi bërë vetes. Një segment i senës, se sena është i lumë i shkurtër.
1: Po.
0: Një segment i senës, nëse zgabohem, kushtoi 9 miliard euro. Por rastet tjera,
1: për të pastruar. Po.
0: Për të pastruar rastet, një kam qenë, kam parë me sy një lumë ndotur që ka qenë pak a shumë si ishmi, kishte ndotur industriale në Portugali, e kishin rehabilituar me fondet e Bashkimit Evropian para 50 vitesh dhe kam qenë aty, e kam parë, kishte kushtuar rreth 30 miliardë euro.
1: 30 miliardë euro.
2: Është shumë specifik për ta filtruar, për
0: të ishur. Jo, do pastrosh sedimentet. Sedimentet që janë në fund të lumit
1: kanë zënë shtresë,
0: kanë substancat, ndoshta që fillojnë, ato janë një magazin që çiron në mënyrë të vazhdueshme për vite dhe dekada
2: po.
0: I çiron substanca toksike.
1: 30 miliard euro janë 3 miliard euro më shumë se sa prodhimi i brendshëm bruto i një viti. Pra i gjithë prodhimi i brendshëm bruto i Shqipërisë është 27 miliard euro.
0: Diçka e tillë.
1: Dhe do të thotë që gjithë puna e një viti të tërë, e të gjithë njerëzve, e të gjithë kompanive, e të gjithë çka që bën këtë vend, do shkonte vetëm për të pastruar lumin.
0: Është pamundur.
2: Është
0: pamundur. Unë di këtë që skamimi e situatës që ne po e bëjmë tani lumenjve shërben për të njohur gjendjen institucionale se si ne menaxhojmë këtë burim natyror, çfarë duhet ne të rregullojmë nga pikpamja institucionale e infrastrukturës laboratoreve, e stafeve, sa duhet përafrojmë direktivën bashkë me gjithë standardet, direktivën tjetër që është për environmental quality standard, direktiva e cilës standardet
1: mjedisore, po.
0: Dhe sigurisht do duhet një periudhë goxha e gjatë mbas antarësimit që ne të plotësojmë këto kritere, sepse në qoftë se vendet e Bashkimit Evropian ushlojnë nga 2008 a 2028 20 vjet, ne kemi një problem të madh që është infrastruktura e menaxhimit të ujrave të zeza dhe mbetjeve urbane. Dhe mes sa di unë, është bërë një përllogaritje dhe investimet që do duhen në këtë sektor kapin rreth 5 miliard euro. Dhe sigurisht Shqipëria këto do t'i bëj diku deri nga vitet 2050.
1: Po, e kuptoj.
0: Do të marrë një kohë shumë të gjatë.
1: Mhm. Ai 20 edhe 24 vjet
0: janë burimet humane, janë ekspertët. Dhe Austria është nga vendet më të përparuara në plotësimin e kërkesave të Water Framework Directive. Do thotë ata kanë kuruar gjithë plagët e shkaktuara
1: ndër shekuj, po.
0: Ndër shekuj të industrisë së merat. Mhm. Por kolegët, meqense ne punojmë ngushtë me ata, treguan se në vitin 2008 kur kjo direktivë hyri në fuqi, në Austri nuk ishte ekspert. Dhe ekspertët i mori nga Gjermania. Derisa ata hapën programet e veta në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të ujrave dhe krijuan ekspertë të vet. Sot në Tiranë këta ekspertë drejtojnë këto projekte dhe punojnë me Vjosën gjithandej. Dhe unë përfitoj nga rasti këtu për të dhënë një informacion, nëse më lejoni.
1: Se jo.
0: Në universitetin tonë, Universitetin Bujqësor, në fakultetin që unë drejtoj, është hapur programi i inxhinierisë mjedisit dhe ujit. Dhe ky është një informacion shumë i rëndësishëm për prindrit apo për maturantët
1: në këtë moment. Sepse do të ketë shumë punë të ardhmen për të bërë.
0: Sigurisht do ketë shumë punë.
1: Nevojë për këta specialistë, këta ekspertë.
0: Është një fushë e gjerë punësimi.
1: Është qartë, është qartë.
0: E cila do vi shumë shpejt. Domethënë ka ardhur ose do të vi shumë shpejt për këta ekspertë. Do të ketë nevojë vendi. Dhe ne kemi një program tillë, shpresojmë që japim një kontribut në këtë drejtim për të pasuar këto standarde në të ardhmen.
1: Profesor, një pyetje rrufe në fund, okay. Se jemi jashtë kohës. Në cilin lum ju nuk do hyni kurrë me dijenin që keni për ujrat e Shqipërisë?
0: Po, ishim jo se jo. Nuk bëhet fjalë. Drini i Lezhës.
1: Është pamden pamjet që na sugjeri
0: i gjitha, po. Është keqardhje që kalon aty afër qytetit edhe nuk mund të kalosh aty afër. Këto degët e lanës pose po, Osumi bëhet shumë i ndotur nga Berati e poshtë, Devolli nga Kuçova e poshtë, Semani është i ndotur shumë. Shkumbini është i ndotur nga, po themi, nga pjesa e Elbasanit dhe vazhdon dhe rëndohet cilësia deri në Krykderdhje. Mati ka probleme me këto minierat dhe me mbedit e minierave. Po segmentet e fundit, fatkeqësisht, lumejve tanë mbatin atë mëkatin njerëzor dhe kanë një cilësi të ullët apo
1: të rrezikshme.
2: Faleminderit shumë.
1: Profesor Said Shallari me ne, dekani i Fakultetit Bujqësisë dhe Mjedisit këtu në Kryeqytet. Shumë faleminderit për kohën.
2: Shumë faleminderit.
1: Mos u fusni në lum, është e rrezikshme pra.
0: Ju themë unë juve mi mjes dhe ju zvetuaj. Se na thoni çdo ditë.
1: Faleminderit ju. Faleminderit ju. Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
4: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University Universiteti i mira mundësive.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
8: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Grua, jo, plaka duen gri.
14: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
13: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
14: I hapur.
13: Po mirë, tu shi katro.
14: Jo, oval.
13: I rubin e visi.
14: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjithon t'i njokë këto.
13: Okej, okay, si dhe qire.
14: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjall për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmishë për darkë?
3: Mos u streso, ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast, edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: The Coldplay and Rihanna, Princess of China. Wow, sa bukur. Por ne tani do të luajm shtrak shtruk që është edhe më bukur.
1: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
2: Shtrak shtruk.
0: Tin tin tin tin. Do të luajm sot së bashku me Silvanën nga Tirana dhe Lilianën nga Lushnja. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
4: Është kënaqësi që flasim zonja, po nisim me Lilianën për shkak të alfabetit. Atëherë Liliana në Lushnje, na trego pak për veten.
3: Përshëndetje.
4: Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
3: Un jam Liliana, jam 45 vjeç, jam mami e dy vajzave.
4: Ti kesh me jetë Liliana. Ç'punë bën ti? Me se merresh?
3: Mësuese.
4: Mësuese, kem patur këto ditët e fundit, javën e shkuar dhe këtë javë, që është ende e re. Shumë mësuese, jeni pushim ju tani, ju është apo çfarë? Po, patjetër. E kuptoj. Kështu që shumë mirë kur jemi mes arsimtarësh. Po ti cilin cikël të nxënësve ke për detyrë?
3: Cikli ulët, apo kam pasur klasën e parë.
4: E patë, pra mbaruat klasën e parë, do hideni në të dytën, në shtator. Shumë mirë. Se kishim edhe Sonilën nga Beranti me cilën folëm pak më herët, ajo do të marrë klasën e parë
0: deri në vit,
4: po bënte regjistrimet dhe këto gjërat. Shumë mirë. Okej, Liliana, u njohëm, ndërkohë takojmë edhe Silvanën.
0: Silvana, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes.
0: Ti ç'na tregon për veten? Ç'na tregon për jetën tënde?
5: Po që jam pun mësuese.
0: Oh, sot shur gatita.
5: Po jam mësuese në pension.
4: Ah, okay, okay. Shumë mirë. Sa vjet punove mësuese, Silvana?
5: Me sot të drejtën kam punuar dhe mësuese dhe përkthyese, se kam bërë gjuhët e huaja.
4: Shkëlqyeshëm.
5: Po që e kam alternuar profesionin.
4: Na atëherë, me që të kemi këtu, le ti bëjmë pak publicitet punës tënde. Ke përkthyer letërsi?
5: Jo, kam përkthyer në institucione.
4: Ah, okay, dakord. Do të pyesja nëse kishte një roman që do na rekomandoje të përkthyer nga ti, por paska qen punë institucionale. Okay, shumë.
5: Ja, ishte përkthyes kështu interpret.
4: E kuptoj, po, e kuptoj, po. Shumë mirë, atëherë jemi gati, le të fillojmë lojën. Dua që ti ftoj që gjithë të tjerët që të marrin pjesë në 069 442 873. Nëse dy mësueset tona nuk ja dalin që të zbulojnë fjalën që kemi fshehur nën shtrak shtruk, mund t'jeni ju fituesit e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital. Fillojmë me Lilianën, pasaj me Silvanën dhe kjo është fjalia për sot.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje. Liliana.
3: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje. Mm-hmm. Për shkak se ishte i zgjuar.
0: Shiko, mund të qëndroj, por ia nuk është aty. Ne për t'ju ndihmuar, po ju themi që është një fjalë që menjëherë në mënyrë shumë të me një hershme, zëvëndëson shtrak shtruk. Pra nuk ka një i aty ose...
3: A nuk ka një i, pa.
0: Jo, do me thënë është me një herë, për shkak se ishte shtrak shtruk, do me thënë një fjalë, të gjithë e dëgjonin me ëndje.
4: Për shembull, për shkak se ishte deputet, të gjithë e dëgjonin me ëndje.
0: Me një herë fjala. Silvana, ti ke ndonjë ide?
4: Inteligent.
0: Për shkak se ishte inteligjent, të gjithë ngjojmë. Mund të jetë, por nuk është saktë në këtë rast.
4: S'ka gjë, është vetëm raundi i parë. Kështu që në raundin e dytë do të numërojmë se sa shkronja ka mbi emri që po kërkojmë në këtë rast.
0: Atëherë emri që po kërkoni, fjala ka 7 shkronja. 7 shkronja nuk është shumë gjatë.
4: Jo.
0: Mesatare, por ndoshta disi e kërkuar, dhe, e sofistikuar.
4: Mund të themi, por është nuk është me hile. Pra zonja është një fjali
0: shumë
4: e drejt për drejt,
0: po, e logjikshme. Shumë logjikshme.
4: Nuk ka nga këto kurthe që ngrejmë ne ndonjëherë ku e çojmë andej, por është kthej. Kujdes, pra është drejt për drejt. Kjo është ndihma që po ju jap.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë e dëgjonin me ëndje. Pra 7 shkronja, Liliana.
3: Po e kuptoj, e kuptoj. Është mbi emër?
4: Është mbi emër. Apo
0: në çu kuptim është mbi emër.
4: Po në këtë rast është përdorur si mbi emër.
3: Si mbi emër, po.
4: Po, është përdorur si mbi emër.
3: Për shkak se ishte gjatosh.
4: Gjatosh.
0: Gjatosh.
4: Mos fol më, mos fol më. Okej.
0: Jo, nuk është
4: tablar. Nuk është e gjatosh, është e shkurtër. Është gjatosh, por është e shkurtër si fjalë, ka vetëm 6 shkronja.
0: Nuk është e saktë. Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë dëgjonin me ëndje. Pra ti, Silvana, ke ndonjë mendim?
4: Gazetar.
0: Gazetar. Shtatja.
4: Gazetar, po, shtatja.
0: Shtat janë, por jo, nuk është e sakt.
4: Ska gjë, tani bëhet me let. Në raundin e tret bëhet me let, ne do t'japim një shkronjë. Të dytën ose të tretën, zgjedhja është me konsensus midis ju të dyjave.
3: Të dytën, mendoj.
4: Prisni ju me njëra tjetërën, dëgjojeni.
5: Libja, të dytën.
0: Të dytën?
3: Po, të dytën, të dytën.
0: Okej, okej. Shkronja e dytë është një O. Si Olimpi. Okej.
4: Okay? Shkronja e dytë është një O.
0: Shtat shkronja, pozicionin e dytë ka një O. Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë dëgjonin me ëndje. Liliana.
3: Po. Po gjendoj një emër gomar.
4: Shka në kësi ishte gomar, të gjithë të dijonin më ndje. Liliana, për e të pronë.
3: Më falë,
4: po ti. Bëjshaka, je shumë mirë. Kujdes, pra, se gomar është fjallë shkurëtër, por duhen 7 shkronja, dhe... Dhe rri, është brënda kësaj logike, pra, këtë digjojmë me ëndje. Qfar e bërë një njeri që ta digjojmë me ëndje, ta digjojmë me kënajsi? Në këtë rast nuk është frika.
0: Është... Një nuk
3: përëm. Moshuar?
4: I moshuar.
0: Ja, nuk është e sakt. është një karakteristikë. Që i karakterizon.
2: Heidi, kujdes mikrofonin.
0: Të gjithë diktatorët në histori. Kemi pasur nëpër libra se mua më vjen në mendje kur lexonim libra historik. Edhe të tregonin këtë pjesë. E marrjes së pushtetit. Apo
5: do
0: jo Blendi.
5: Është popullor, po.
0: Për shkak se ishte shtrak shtruk, të gjithë dëgjonin me ëndje.
4: Ka për shembull mesazhe që na kanë ardhur, të cilat kanë dhënë një sinonim të kësaj fjale, por që është fjale huaj.
0: Po nuk mund ta themi ato sinonimin.
4: Jo,
0: besoj.
4: nuk e them. Por, dhe nuk është fjalë shqipe.
0: I ndihmon shumë kjo gjë që thash, se librat historik nuk e di librat në këtu Shqipëri e kishin të domosdoshme ta thonin këtë gjë. Ishte një e madh, prandaj arriti.
4: Po. Ishte joshës, pra ishte bindës, po thua.
0: Po.
4: Ne kuptoj.
0: Gjithandaj
3: ishte populli, të gjithë të gjonë. Populli?
0: Se ishte?
4: Popullor?
0: Popullor, popullor. Lo, jo, janë shumë duket.
4: P O P U L O R.
0: Jo shtat, po jo, po nuk është saktë, nuk është saktë. Ne Do t'ju falenderonim, faleminderit shumë që luetët me ne, sepse jemi qik von, jemi pak von.
4: Të përqafoj, Silvana të përqafoj, faleminderit shumë.
0: Dhe ju urojmë ditë super.
4: Qëndroni në digjim për ta zbuluar, e zbulojmë së bashku. Faleminderit.
0: Edhe për ne.
4: Dikush e ka gjetur, bra, dikush e ka gjetur.
0: Do të shkojmë njëherë te personi që e ka gjetur.
4: Ja, do të marrim telefon tani një nga gjeraqinat. Do t'ju kujtoj ndërkohë.
0: Po, fitojnë 3 muaj nga abonimi digital.
4: Po, Baris të Gi është anagrama për sot. Ndërkohë, kjo është një loj tjetër, Baris të Gi. Kurse, fituesi i kësaj loj është rakshtrukut, do të fitoj 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Se po bje telefonin tani. Dhe Gjeraqina duhet vetëm të thot fjallin që ka dërguar asgjë tjetër. Përsërit edhe njërë fjallin?
0: Për shkak se ishte shtrakshtruk, të gjithë e dëgjonin më ëndje.
4: Kanë thënë orator, kanë thënë moralist.
0: E orator është...
4: Po, shkronja e dytë këtu është O, ajo që përkërkojnë.
0: Orator është fix sinonimi.
4: Kanë thënë eloquent.
0: Sinonimi fix, edhe orator është fix, ajo që kjenë është do liber historik, ishte orator i madhë.
4: Gojëtar.
0: Për shkak se ishte gojëtar, të gjithë dëgjonin me ëndje. Super, bravo. Fitove 3 muaj nga abonimi digital.
4: Kush je?
6: Unë jam Belina, mirëmëngjes
0: ty.
4: Belina the? Belina?
6: Melina.
4: Melina, me M. Melina, ku ndodhesh?
6: Në Tiranë.
4: Në Tiranë. Melina, je vajzë vogël, je vajzë rritur?
6: Jam vajzë 37 vjeçare me 2 fëmijë.
4: Që nge akoma çupere, shumë mirë. Atëherë, Melina, je fituese 3 muajve të abonimit digital. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat, miru pafshim. Gojetar, pra ishte fjale që po kërkonim, dikush që flet bukur, që i lidh mirë, shprehet fjalët, që është i qartë në të kuptuarit. Sezoni sportiv veror, fenomenal në digital, vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, shumë të tjera. Të gjitha durat në paketën premium, ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani në ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse digital bësh gjithmonë.
0: Se familjes.
4: Shumë mirë, ndërkohë
0: duhet të fluturojmë.
4: Fluturojmë pas kuisit muzikor.
0: Po.
4: Kaq ishte
0: 069-442-883 është për ju për të gjetur. Ta dëgjojmë edhe një herë.
4: Okej, mbyllim këtu. Kthehemi pas pak.
7: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
9: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
14: Hey, Çkemi, çfarë po bën këto kohë?
15: Po pres klienten e radhës.
14: Klienten?
15: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
16: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
17: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
18: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
19: Me kartë, ju lutem?
20: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
21: Por a i tha?
20: Jo, s'kemi post.
21: Taksisti i lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
20: Edhe baristi?
21: Bënte si ku po kërkon të postin.
20: Prit, një rast tjetër.
21: Për një buqet me lulli.
20: A keni post?
21: Jo, s'kam.
20: Edhe këtu po e një taj gjithë.
21: A keni post?
20: Jo, s'kam.
21: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
19: Po ju?
21: A jo, nuk kemi post.
22: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
21: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
23: E zgjodhe universitetin?
24: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
23: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
24: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
23: Po, karrierë dhe punësim.
24: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
23: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
25: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
26: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
27: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
28: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
29: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
30: Power
31: Flash në Top Albania Radio.
32: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Shqipëria forcon mbrojtjen, blen 6 sisteme artillerie Buran 105 mm nga Turqia, duke u bërë vendi i tretë në botë që pajiset me to. Kontrata përfshin edhe municionin. Sistemi ka rreze shitje deri në 17 km, realizon deri në 12 goditje në minutë dhe ofron saktësi të lartë fal teknologjisë GPS. Shqipëria mori pjesë në një operacion ndërkombëtar kundër trafikimit të qenieve njerëzore të koordinuar nga Europol. Aksioni i zhvilluar në 59 vende çoi në mbi 1000 arrestime, identifikimin e më shumë se 2000 viktimave të mundshme dhe nisjen e 465 hetimeve të reja. Në operacion u angazhuan mbi 40.000 efektiv, ndërsa Europoli paralajmëron se trafikantët po përdornin gjithnjë më shumë rrjetet sociale dhe platformat online për të rekrutuar dhe shfrytzuar viktimat. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte tha se vendet europiane dhe Kanadaja po rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe po afrohen me nivelin e Shteteve të Bashkuara. Rutte theksoi gjithashtu se aleanca duhet të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën. Mbi 10.000 persona janë evakuuar nga zjarret e mëdha që kanë përfshirë jugun e Francës pranë kufirit me Spanjën. Flakët mbeten jashtë kontrollit, ndërsa Bashkimi Evropian ka dërguar avion zjarrfikës dhe ekipe ndihme. Zjarret kanë përfshirë edhe Spanjën e Portugalinë, duke djegur 10 ramira hektar tokë. Autoritetet paralajmërojnë se vala e të nxehtit po e përkeqëson situatën.
0: Parashikimi i motit.
32: E marta sjell moto kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vlerësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat do të variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrë më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku nga data 11 korrik, të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.
2: Është 9:09 minuta në këtë moment dhe ne jemi në studio me Meri Shehun, e cila vjen për të na treguar se çfarë do të ketë përpara sa i përket parashikimeve të fatit nisur nga yjet për korrikun, dhe shohim pak edhe më tutje për gushtin, meqenëse do takohemi atje.
3: Shkurtimisht,
2: mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Ne na ke top, top.
3: Top, apo mirë. Shkon Lozni futboll, më që jeni top.
2: Bollin është në televizor këtë muaj.
3: Kapim korrikun në datë 9, kapim futjen e afërditës në Virgjëresh, kështu që edhe këto dy ditë mund ta shijojmë afërditën në Luan.

0: Anit. Do, nxisi tema që kanë të bëjë me fëmijët, me festat, ligjet të reja, me dashurinë, me luksin, me modën, me shohën, me thashëthemet e njerëzve të mëdhenj, që më bëjnë jetë të fuqishme, politike ose intelektuale, me rritjen e floririt, të bursës së floririt, të diamant, të kujt diun se çfarë. Çdo gjë që shkëlqen. Thonë, thuhet që jo çdo gjë që shkëlqen në Flori, por me Jupiterin në Luan, është shkëlqimi është ai që do marri fora. Po çfarë kemi konkretisht tashmë për Korikun? Kemi një hënë të re në datën 14 në Gafore, e cila bën një katërkëndsh të vështirë me Saturnin në Dash. Kështu që fillimet e Korikut për fillimet të reja, së hëna re për supozohet, për fillimet të reja do jenë pak të vështira ose të kushtëzuara nga Saturni, që ka vënë kushte. Kështu që Britçapët, Peshoret, Gaforet, në përgjithësi duhet dhe Dashët duhet kenë kujdes nga këto fillimet e reja. Dhe një ditë para hënës së re, afër dita që thamë ne që u fut në Virgjëresh, bën një katërkëndësh të vështirë me Uranin, që e dini që është futur në Binjak, dhe shumë njerëz janë në dilemë në marrëdhënjet e tyre erotike, mund të rrushqasi dilema, mund të rrushqasi dhe marrëdhënia, dhe këtu do kemi kujdes. Kështu që Virgjëreshët vërtet u futet afër ditën shenjën e vet, por më njëherë sa u futet, lindurit në 10 ditët e para, Virgjëresh, Binjak, Shi, Gjetar dhe Pesh mund të kenë lajme pak tronditëse ose që si kapin dot, që nuk i kontrollojnë dot në jetën e tyre erotike, nganjëherë edhe në çështjet personale. Por më e rëndësishmja në fund të këtij muaji janë hëna e plotë në ujor, që do më nxjerrësh ti tash hartën t'ia u shpjegoj.
1: Po, ja kemi një hartë
0: që do ta tregoj. Është shumë e rëndësishme, data 27 dhe data 29 e Korikut janë nga datat më të rëndësishme. Është i themi takohet parajsa me Ferin. Pse? Sepse në datën 27 Neptuni, Urani dhe Plutoni janë në 4 gradë të 3 dhe quhet si një port fati. Por, në datën 29 e shikoni, kjo është harta e datës 29, shikoni Jupiterin 6 gradë, diellin 6 gradë dhe hënën ujor 6 gradë, është si themi na bëjnë ato 3-6, dhe kemi hënën e plot në ujor, e cila e përmbyll shumë fuqishëm, por një me një metamorfozë të madhe, shumë situata në jetën tonë, qoftë personale, qoftë ekonomike, qoftë politike, edhe do kuptoni që pse ka kaj shumë rëndësi. Dhe shikoni pasaj Urani në Binja 4 grad, do shikoni Plutonin 4 grad, dhe Neptunin 4 grad, kjo që e si dhe porta e fatit. Po kjo duhet në datë 27, kurse kjo taf tre këndës që e si një kryqi kuq, që duket aty, Jupiter, Pluto, Jupiter diell dhe hënë e plot në ujor. Pra, jemi në një moment shumë të rëndësishëm astrologjik, do ndodhin ngjarje shumë të rëndësishme, dhe këto t'i përjetojnë më shumë luanët, ujorët, akrepët dhe demët, të lindur kryesisht në 10 ditën e parë, por dhe njerëzit që janë me pushtet, por dhe njerëzit që duan të bëjnë ndryshime dhe transformime.
1: Unë jam një demi i lindur në 10 ditën e parë.
0: Pa leç sa ndryshimi dhe transformimi do provosh dhe do përjetosh. Por mund të jetë edhe në plan kozmik, domethënë ndryshime të mëdha që vijnë në këtë periudhë. Pra tre këndshi i fatit dhe taf tre këndshi shumë i vështirë me 6 gradët e diell, Jupiter dhe hën, që bëhet hëna e plot e fundit të Korikut në ujor. Është një hën e plot shumë e madhërishme, shumë e bukur të shofim, çfarë transformime është, merë pjesë Plutoni.
1: Po mirë të ngjarjet janë për mirë apo për keqë?
0: A janë transformime, që kanë dhe...
1: Po për mirë apo për keqë?
0: Zakonisht transformimet janë për mirë, okay. Por përballja duhet shumë e fuqishme. Po, më thon kemi ashtu, një përballje trekëndsh energjitë madhe dhe kemi dhe një taf trekëndsh si ajo kryq.
1: Mirë se të vi atëre, mirë se të vi.
2: Super,
1: super fuqishme.
0: Po mirë se vim. Shkojmë nga të gjitha shenjat.
1: I kapim shpejt
2: shpejt
1: secilën.
0: Atëre
1: i kapim shkurt me ndjes sepse
0: jemi në Vonesco. Atëre për dashur siç e kuptuam, hëna re të paktën ka rëndësi për ta në datën 14, në shenjën e Gaforës, do të thonë çështje familjare, por që disa çështje personale të tyre nuk e lejojnë të zhvillimin e hënës së re, këtë qetësim familjar ose këto ndryshime në aspektet familjare. Megjithatë, do t'i japin rëndësi nga mesi muajit të tutje punës, gjërave kryesore, kurse në dashuri dhe në planet kryesore do kenë një përballje shumë të fuqishme në fund të muajit. Aty presupozohet që të jetë shenja më me fat në dashuri. Por atama ato gjithë përballjet me hënën e plot në ujor, aty do marrë një kthesë të madhe jeta e dashit në lidhje me qëllimet dhe ato çfarë don jetë në vet. Mund të kemi edhe përmbysje të çuditshme të gjërave që kanë menduar se i kishin në zotrim, por tashmë s'do t'i kenë më. Dhe shkrim të

0: demot. A shkrim të demot, mbajnë disi demot tashmë me këtë hënën e re në datën 14, sepse është në gafore, është një hënë e re që presupozon të ndihmoj, megjithëse është hënë e re e vështirë. Psikologjikisht demot janë futur në një fazë të vështirë, do kemi një dy vjeçar të vështirë për demot, pra pas kena punë, probleme, bllokimi, idesh, mendimesh e ku e diun se çfarë dhe presi nga kjo hënë e re në një gjë pozitive. Megjithatë me shumë vështirësi do dalë një lajm i mirë, një takim, një rrugë e re, një rrugë e shkurtër diku do shkojnë, diçka do studiojnë, diçka do hapet një dritare. Megjithatë kemi ndihmesën afër ditës në Virgjëresh, nga mesi i muajit e tutje, kështu që disi do lozin demot me mundësitë ose do relaksohen deri diku fundi muajit pastaj, por demot e lindur 10 ditën. E parë është shumë i fuqishëm, hëna e plot në ujor, ka të bëjë më shumë me karrierën, disa që kanë pushtet mund të humbin pushtetin, disa që s'kan pushtet mund duan ngrihen në pushtet. Pra, diçka do lën brapa. Është një periudhë me atë 666 dhe mund të shohim si do ta
1: si do dali
0: edhe demi. Edhe shkojmë te binjakët, duket sikur binjakët kanë gjetur rehatin e tyre, Jupiteri në Luan, hëna e re në gafore jep tendenca ekonomike, megjithëse me vështirësi, po jep tendencat ekonomike. Edhe këto dy ditë afër dita në Luan i laston, mund të themi gjëra pozitive, kështu që nuk shikojmë në një përplasje të madhe ose fatale. Vetëm në datën 13, afër dita në Virgjëresh, me Uranin që është në binjak, bën një përballje të vështirë dhe ata që kanë punë me shtetin, ose punë në shtet, ose pagesa në shtet, ose paqartësira, edhe në jetën personale, kjo do jetë një ditë, si të them, unë vendimtare për të ndarë njëherë për gjithmonë nga këto gjëra, ose për të humbur një plan për një punë shteti ose për një takim me dikë të rëndësishëm. Do të heqin mendjen nga diçka që e kanë menduar shumë kohë. Pra, pastrohet, si të themi, pjesa e premtimeve ose e pritjeve. Dhe shkojmë te gaforet natyrisht që kanë Saturnin në shpinën e 10, në Dash, do thon gaforet që deri tash kishim Jupiterin, ishim me fat, po tash Saturni i ka vënë një rregull ose ja u ka kushtëzuar shumë për ditëshmërinë, karrierën, punën, dhe nëse bëj një gjë gabim, kjo u del përpara. Nëse deri tash e kanë pas shumë më të lehtë, tash i shumë gafore. Dhe ata që kanë karriere shikojnë që e kanë më të vështirë, sepse Saturni për 2 vjet nuk të lë që ti të bësh çfarë të duash ose të ecësh si duash, sa thot ai, po se bëre sipas rregullave, që dua unë nuk mund të ecësh. Dhe kemi një hënë të re në gaforen datën 14, por kjo përballet prapë Saturnit dhe prap do ketë një ngërç. Do mendoj gafoja se me një hov, një ndryshim ose një fillim të ri, po prap me shumë vështirësi Saturni e pengon. Pra duhet kenë kujdes te puna, te martesa, te gjërat kryesore. Pastaj fundi muajit në çështjet ekonomike do ketë një tendencë për tu përmbysur diçka dhe për të rigjetur një diçka tjetër, por do përmbyset njëherë, kemi një moment të vështirë në pushtetin e tyre, atje ku mendojnë se e kanë pushtetin, sidomos çështjet ekonomike, sepse dielli i Jupiterit në Luan përballen me Plutonin dhe hënën në ujor dhe i kap në diagonalen ekonomike ose të sigurisë. Kështu që shumë nga fore do ta shikojnë këtë tronditje në fund të
2: muajit korrik.
0: Dhe shkojmë tek Luana. Tash Luani i madhërisur kemi parë nëpër filma, gjithandaj është futur Jupiteri në shenjën e Luanit. Kështu që Luanët janë vetë optimist nga natyra. Shpresoj që ky optimizëm mos jetë i tepruar, se kur mbushet derë dhe themi, plus Jupiteri aty, plus në fund muajit hëna e plot përballë shenjës së tyre, plus afërdita aty dhe këto dy ditë, tash i futet afërdita në Virgjëresh. Tash ti lën këto madhërishmat e mëdha aja për momentin.
1: Mendon duhet me i lën
0: për momentin.
1: Okej, se jo shumë, se sigur më mungon, më kupton.
0: Do të vazhdo merru me sultanin e madhërisëm ose lë më njëherë. Pastaj data 13 fillon ajo përballja që çka ke në xhep, domethënë çka dhuroj gjë, s'të ka dhuroj gjë, ke fituar gjë, s'ke fituar gjë. Pra bën një bilanc se futet direkt te parata ajo afër dita. Kështu që aty do psosh një shkarje ose shumë luan do psosh një shkarje, një krizë. Kam gjë, ku i kam, do me thënë gjërat, dhe pasau ta mbledhi vetën bas datës 15-16, do filloj të shikoj të vë në një rezervë, do thot dashuria, dashuri, hovi, hov, shkenca, ose show, po unë dashmë duhet të kem edhe diçka konkrete për vetën tim, që meri shumë e ekonomin. Dhe sa të vja i fundi muajt, që aty spyta i sa ke vë, sa i fuqishëm je, qa do të bësh, qa s'do të bësh, a i bën një transformim shumë të madhe në jetën e shumë luanëve. Do kemi një transformim dielli pastaj në Luan, me Jupiterin në Luan përbahet direkt me Plutonin dhe me hënën në ujor. Ata Luan që kanë pozicione shumë të fuqishme janë të lindur në 10 ditën e parë, mund të kenë periudha shumë të ndryshimeve të mëdha,
2: radikale, të
0: radikale, transformimeve të mëdha. Dhe aty ata po nuk e lanë mbrapa një gjë, nuk mund të fillojnë një gjë tjetër. Është si një lindje e vështirë, themi, ose si një moment shumë i fuqishëm.
2: Okay.
0: Si ta kuptoni, kuptoheni. Shkojmë te Virgjëreshët. Virgjëreshët edhe këto dy ditë mund të ndjehen sikur kanë ndjenja, janë të mbushura plot, dashuria e tyre funksionon dhe në fshehtësi e ku e diun se çfarë, pastaj do duan të dalin përpara dritave, po që dalësh para dritave mund dhe të digjesh. Kështu që dy ditët e para janë të rrezikshme, data 13-14 për Virgjëreshët në atë çfarë, ose ndoshta është mbushur mendja dhe me disa kështu vetë zgënjime ose janë vetë lastuar dhe thonë që do dalu, ne bëju, ne kupton ti, por mund të digjen dy ditë e para da 13-14, kështu që kujdes nga ato daljet e tepërta ose shprejet e tepërta, të pa kujdesme. Pasta e marim veten me hënën e re, me gjitha e vështirë hënën e re, disi probleme ekonomike, ku e di unë se qëfar, pasta e mas datës 15, si kur rehabilitohen, Virgjëreshët me afërditën në shenjën e tyre. Dhe kur vinë këto transformimet e mëdha, mund t'i kapim në çështje pune, psikologjike, pra paskena, ose edhe në mendime të mëdha, du me thënë nëse punët bëhet një regjizor i madh i jetës vet, një Virgjëreshë, në bëhet dhe një regjizor i madh nëse është në jetë, po fillon dhe bëhet një regjizor i madh i jetës vet, ose një, si themun, një gjykus i madh i jetës vet rreth datës 29. Kështu që kujdes, Virgjëreshët çka kanë projekte me shtetin, me punët e vija të përgjithshme në fund të muajit. Dhe shkojmë te peshorët, duke sikur janë një nga shenjat më me fat dhe vazhdon të jetë me fat, hëna e re në datën 13-14 i jep një hof të ri, pavarësisht se ka shumë antagonizma nga Saturni në dash, e aty bëhen përballje të forta. Futet afërdita në Virgjëresh, duket sikur ka disa të fsheta ose i mban për vete, ose disa rezerva, po mi gjitha ta afërdita t'i e bëgjum. Themi kërsh, afërdita në shpinë e 12, gjumin e bën në rehat. Kështu që shumë peshore do fillojnë të bëjnë gjumë rehat me ëndrat bukra, me afërditën që del nga lumi edhe bën kështu poza e gjëra të tilla, por duhet një afërditë toksore, jo satelitore. Të pak të kjo për peshore. Me gjithata, Urani në binjak, Marsi në binjak e kaluan vështirësin, tashi janë drejt një transformimi të madh, komunikime me jashtë, udhëtime, kontakte shumë të këndshme, kështu që do të sugjeroja të udhëtoni, të bëni gjëra që nuk kanë të bëjnë me atë që kanë bërë deri tashi në jetën e përditshme, pra një ndryshim i madh që vjen. Dhe shkojmë tek akrepët.
2: Akrepët
0: që janë një nga shenjat që duhet presin fundin e muajit për këtë transformimin e madh, me hënën e plot në ujor, se merr pjesë dhe Plutoni aty, dhe Plutoni është udhëheqës si akrepëve, e dini ju, dhe Marsi është udhëheqës si akrepëve. Po njëri udhëheqës si akrepëve është në binjak, që ka të bëjë me ekonominë, me jetën personale, me ato çfarë dëshirojnë në jetën e tyre egzotike. Mendje kurse Plutoni thot prit se un kam punë më dha për tu përballë çështje karriere, familjare, duhet të transformoj bazën time, ose të bëhemi pasur, ose të kemi një bazë të re, ose të përmbys dikë tjetër dhe unë të bëhem më i fuqishëm. Po ndodh një përmbysje aty. 666 edhe për akrepin, si dhe për demin, është shumë funksionale dhe do jetë shumë e rëndësishme, por hëna e plot në ujor ka të bëj kryesisht me çështje familjare dhe karriere. Kështu që akrepët e ditët par, përgatituni për shumë gjëra. Të gjithë do ta marrim ne, po ju përgatituni. Nuk e përmendëm Merkurin e kundër, do ta kishim përmendur, po më duket sikur është përmend shumë, është në gafoje, të paktën deri në datën 23. Edhe për akrepët sill disa pengesa në lidhje me komunikimet me jashtë, çështje ligjore, vonesa, pagesa është më shumë. Kjo gjë por do ndikojë edhe te hëna e re ky Merkur, sepse hëna e re në datën 14 në gafore është në ndikimet e Merkurit, kështu që ngjarje nga e kaluara pretendohet të vazhdojnë të ndikojnë dhe në hapjet e situatave për të ardhmen. Por nuk është se janë gjëra që janë më shumë çështje familjare dhe gjëra të cilat ngelen në një rreth më të ngushtë, personal. Dhe shkojmë te shigjetari, të cilët merren me punën, ndryshime pune, hapje pune, hënare do të thotë që do një punë të re një shigjetar, do një aktivitet të ri se është lodhur, sepse në anën erotike janë hapur portat e mëdha. Po që të hapen portat e mëdha në anën erotike, thotë ai duhet të kem dhe unë një punë që ti përgjigje, se do njihem me njerëz të famshëm, do bëj komunikime udhtime, sepse Jupiteri në luar, për hir të së vërtetës, jep shumë garanci që jeta e ti do bëhet më moderne, e një shigjetari do udhtoj më shumë, do njohë më shumë, do bëhet më intelektual. Dhe gjithë lufta dhe betejat bëhet të muaj për një punë të re. Por puna e re varet, do ketë dhe ajo ato aspektet e vështira të veta rreth datës 14. Afërdita në Virgjëresh tregon që nëse do marrë një vendim për një punë tokësore, jo tash të mendojnë sikur çfarë çam, por si themi ajo pak e pak ose dhe të jetë rregullt, mund të japi një balancim. Kështu që nëse do kenë një ofet pune që mund ta kenë, që të jetë me një pak të rregullt ose të kontrollueshme, do shikojmë që shumë shigjetar mund të arrijnë në një si themi vetë kënaqësi të mirë ose në një mundësi të mirë ekonomike. Dhe shkojmë te briciabët. Briciabët me hënën e re në gafoje përbashkë njësë tyre mendojnë që hallet të tyre morën fund.
3: Por
0: dhe po kanë ata në një problem të vogël, që nga data 9 deri në datën 13 fillon ajo pasiguria në çështjet ekonomike kryesisht, dhe në jetën personale fillon një pasiguri e cila duket sikur nuk po i çon atje ku duhet. Megjithatë është një përvojë që do marrin dhe mes datës 15 gjëra do fillojnë të shtrohen mirë. Për briciabët, sepse afërdita në Virgjëresh do t'ju japi garanci dhe mbrojtje që jeta e tyre personale nuk do peket ose çështjet e tyre ekonomike nuk do shkatrohen ose ata do dinë si do ta menaxhojnë një situatë ose një hapje të re. Pra, ai menaxhim që do bëjnë, por nëse për një fillim biznesi ose për një fillim marrëdhënie do jetë nga dal i qet, por konkurues dhe pozitiv. Fundi muajit duket sikur super ket shumë, sepse aty përplasen titanët, briciabët është si të themi rinë më lart se titanët në mendjen e tyre, kështu që mendojnë që sfera e të tjerët mund të bëjnë luftë, gjithmonë të kontrollojnë, do jenë atje ku kanë përvojën më të madhe dhe do jetë si ai igumeni që rinë atë që vete aty tek kisha atje
3: rinë
0: e murgu atje lart, dhe unë thotë ai jam mbi të gjithë këta. Unë jam shpirtëror, jam menaxhues, e ku e diun se çfarë, kështu që nuk do futen si zhandarku në mes, këta do bëjnë luftë. Këtë se bëjnë. Edhe shkojmë te ujërët. Atë, këtu shenja më e rëndësishme e periudës, sepse edhe Urani në Binjak dhe Marsi në Binjak, thot ujëri, unë jam të shi në kulmin e veprimtaristime, të krimtaristime, të dashuristime në kuptimin që tani i kam mundësit. Pra kam edhe Uranin inteligjencën shpërthimin, kam dhe Marsin që vepron aty, kështu që do jesh shumë të suksesshëm në jetën e përditshme. Është një nga shenjat me fat. Plus Jupiteri përbashkë shenjës së tyre në Luan, edhe i jep mundësi bashkëpunimesh të rëndësishme, kontrata, marrëveshje të rëndësishme, martesa të rëndësishme në kuptimin e mirë, kurse hëna e re tregon që duhet futen në një përditshmëri pak më ndryshe, sikur rregullat e lojës i kanë bërë të ndjen pak më të frenuar, por hëna e re thotë që mund të ndryshojë dhe përditshmëria për më mirë. Pastaj fundi muaj, data 27-29 janë shumë të rëndësishme, janë data shumë mira 27 për ujorin, është sikur hapen portat e fatit, po dhe data 29 marrin pjesë aty hëna e plot në shenjën e tyre. Normalisht që ujorët që janë ideatorët dhe ata revolucionarët më të mëdhenj të ndryshimeve, si të themi ata që i reformojnë këto ose i shkruajnë si në plak guri, si Mojsiu i shenjave,
3: si do të shkruaj vetë ato.
0: Po mirë, kështu. Edhe ujori do t'i shkruaj vetë.
3: Mendoj se shkruaj Mojsiu çfarë sa.
0: Unë ujori do t'i cilësoja Mojsiu i shenjave dhe Mojsiu do dali prapë në fund të muajit dhe paleca do na shkruaj. Kështu që diçka pritet. Kështu që këto 666-at i prekin edhe ujorët në fund të muajit. Po është dhe rruga tjetër, ato ajo rruga e parajsës, janë të dyja.
3: Është autostrada, është dhe ndroqi, po.
0: Ti janë të gjithë bashkë. Dhe shkojmë te peshqit, shenja e fundit duket si peshqit kanë dalë jashtë sferës së ndikimeve të planeteve të mëdha. Çdo gjë bëhet në një botë surreale, thon ata, nuk është e vërtetë. Unë jetoj kompjuterin tim, bota jeton kompjuterin e vet, por në mendje do t'u vinë, në vesh do t'u vinë ca ngjyra dhe ca ngjarje të mëdha. Kështu që peshqit, nëse s'duan ti dëgjojnë, të mbyllin veshët. Nëse do ti dëgjojnë, atëherë veshët do t'u çajnë, do t'u bombardohet bota psikologjike rreth datës 27. Por datës 29, por Gata 27 është një kulm mirësie për peshqit, është një port fati, nëse e ka përcejnë atë, kaloj në një dimension të mirë në jetën e tyre, qoftë ekonomike, qoftë sociale, qoftë personale, dhe mund të marri në një feedback të mirë edhe një shtëpi ose të ndryshojnë vend ose të shojë ambient ose të bëjnë një udhtim të famshëm ose po diun se çfarë do takojnë. Pra duket sikur jeta e tyre ndryshon krejt papritur, por drejt një destinacioni shumë modern. Pastaj data 29 mund t'i përmbysë të gjitha këto, por të shohim sa në mendjen e tyre rezistent do jenë ndaj ndikimeve, se peshqit janë një nga ato shenja që bëhen siç është ambienti. Mm-hmm. Për shkakun ai e krijon jetën e vet, po se nëse ambienti ka një ngjyrim tjetër, ai merr ngjyrimin e ambientit, kështu që mund ta kemi krijuar këtë portën e fatit ne për peshqit, por nëse ambienti nga këto hënat e plota në ujore, nga këto përmbysira të mëdha, merr një ngjyrim tjetër, edhe peshqit detyrimisht marrin një ngjyrim tjetër.
3: Lehtësisht të ndikueshëm.
0: Jam lehtësisht të ndjeshëm.
3: Shumë faleminderit, je shumë e mirë Meliseo, je shumë e mirë, faleminderit. Për astrologji edhe jo vetëm, po faleminderit ty. Atëherë do të kthehemi mbas pak me më shumë, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
4: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel.
5: Speech for Tveri.
6: Ew, it's Farbis Legal.
5: Wow, diarrhea.
6: Mosul.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Koreku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karrige, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
13: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
14: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
15: Po pres klienten e radhës.
14: Klienten?
15: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
16: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
17: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
18: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
19: Alright, okay, në rregull. Tani do të nuk pas kemi shumë kohë Heidi Baci se kishim sa informacione, po do duhet presin deri nesër.
20: Do presin deri nesër.
19: Interesante, sepse jemi në fund fare tani të programit dhe duhet vetëm të japim disa nga fituesit. Në fillim fare, çfarë nuk bëjnë dot krokodilët? Ishte pyetja e mistershme për sot.
20: Krokodilët nuk nxjerrin dot gjuhën jashtë. Shumë interesante, ka shumë gjëra që nuk mund të bëjnë siç e the edhe ti, por kjo është më e veçanta. Dhe fiton Erjoni me numrin që mbaron me 923. Bravo të qoftë, ke fituar 100 euro nga Atini.
19: E kjo është një
20: Erion. I kam zburu shumë emrat këtë sezon.
19: Di.
20: I kam qarë.
19: Pa, tëftuarit tani janë shumë të sjellë shumë se nuk të korrigjojnë. E kjo pra nësyshe, ka qenë për shumë zoti Gjesh Bojagi aty dhe nuk tha asgjë kur e prezentove Gjesh Bojagin. Edhe, digjo, Erion.
20: Erion.
19: Ja, do të thoshe që kjo krokodilve është një rubrikë e cila është marrë përsipër nga Akademia Shkencave e Wake Up-it këtu në studion ton dhe pse nuk e nxjerrin, doja që ti drejtohesh akademis, pse nuk e nxjerrin dot gjuhën?
20: Ndoshta e kanë të shkurtër.
19: Mos e kanë të shkurtër thua. Ah, okay.
20: Do kanë një strukturë goje e cila nuk e lejon që gjuha të zgjatet jashtë siç bëjmë ne.
19: Ne mund ta nxjerrim gjuhën jashtë, por nuk do ta bëjmë se jemi në televizor, ndërkohë afrohet në studio dhe Ronaldo Sharka.
20: Ata savash në mënyrë sekretive, pa kërkuar fare.
19: Ja, ke gabim për zoti autor, dëgjoj në kufje.
20: Ah, okay.
19: Dëgjova në kufje.
21: Mirëmëngjes, shumë mirë. Megjithëse jashtë ju ke nisur herët, ka nisur një vabë të mërshtme. Nuk e di çfarë çeriepi besoj.
19: Çfarë është çeriepi?
21: Çeriepi?
19: Çeriepi, jo nuk e di.
21: Po, përdor në zona ndryshme të Shqipërisë, është ajo gjëja që vendoset sipër tepsisë, me zjarr sipër me shpuz.
19: Okej, kuptoj. Si saçi, po.
21: Saç, po. Disa i thonë saç, po ashtu ishte moti sot.
19: Është saç, pra, është saç për jashtë. Po gjithsesi këtu brenda është freskët, kështu që
21: shumë
19: jemi okay. Çfarë kemi sot
21: në lajm? Do të flasim për libra. E di që nuk është maksimumi audiencës sot, por do duhet ta bëjmë për gjithë ato që janë fansa të lexuarit me Erlinda Dudaj botuese.
20: Sa mirë.
21: Do të kemi një menu, le të themi kështu, për librat që mund t'i marrim me vete gjatë verës që i besoj janë interesant për të lexuar në plazh.
19: Shumë mirë. Okej, okay, kështu që Arlinda Dudaj, pra bëtuesja, ka sugjerime për libra për të lexuar gjatë kësaj vere, Stina e nxehtë më shumë kohë se njerëzit janë pushim pastaj mm-hmm. për të fokusuar te librat. Un kam marr Kontin e Monte Cristos me këtë fjalë, po. Konti Monte Cristos
20: shumë e bukur.
19: Është Edmund Dante si edhe
21: me
19: gjithçka tjetër nga Aleksandër Dyma. Okej. Okay, kemi edhe një fitues tjetër, më duket të kuicit muzikor. Un s'kam asnjë ide se cili është titulli i këngës apo se kush e këndon atë, megjithatë mund t'ju them se kuisi muzikor është fituar mëngjesin e sotëm nga Ardita, e cila ka numrin që mbaron me 7, mbani me 570, ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe kjo do të jetë kënga përmbyllëse. Cila është kënga? Edim, unë se di. Unë se gjeta dot. Ah, okay.
20: Është Vedat Ademi, emrin tim.
19: Emrin tim nga Vedat Ademi, klipi ishte shumë i shkurtër. Mund ta dëgjojmë klipin që ti justifikon Vedatit, cilin unë e vlerësoj shumë. Është okay, ka kap nga fillimi.
21: Unë do kisha gjetur.
19: Ti do kisha gjetur
21: vetëm, po.
19: E dëgjoj shpesh të pak më shumë muzikë shqiptare, me thënë drejtën. Ndërkohë, iki me këtë, kthehemi nesër në orën 7. Faleminderit shumë
20: për. Faleminderit që e kaluat ditën me ne. Jemi nesër.
19: Mirupafshim, miru dëgjofshim.

0: si no me muero.
1: Todo llegará. Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea, detektiver, prapo vite këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimë hë, të prish prape?
6: Leo, burë ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Albania Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Gjykata e lartë ka zbardhur vendimin unifikues për masat e sigurisë. Sipas gjykatës, arrestja në burg mbetet masa e fundit dhe mund të vendoset vetëm kur alternativat nuk janë të mjaftueshme. Gjykata duhet të argumentojë pse refuzon masat më të lehta, ndërsa prokuroria duhet të justifikojë kërkesën për arrest. Tre persona janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim pas një konflikti me sende të forta dhe mjetprerës në rrugën Frosina Plaku në Tiranë. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme, ndërsa një 33 vjeçar ndodhet në spital. Të arrestuarit dyshohen për plagosje të rënd me dashje, ndërsa policia vjon kërkimet për 17 vjeçarin e shpallur në kërkim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do t'u kërkojë vendeve të NATO-s rritjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën me fokus te sistemet e mbrojtjes aerore Patriot. Kërkesa vjen pas sulmeve të fundit ruse ndaj Kievit me 10 viktima civile. Zelensky pritet të kërkojë më shumë presion ndaj Moskës dhe mbështetje për forcimin e mbrojtjes aerore Ukrainës. Bilanci i sulmeve të fundit ruse me raketa dhe dronë ukrainë ka shkuar në 22 të vdekur dhe 87 të plagosur. Goditja më e rëndë është regjistruar në Kiev, ku janë vrarë 15 persona dhe janë plagosur 58 të tjerë. Autoritetet vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit, ndërsa paralajmërojnë se bilanci mund të rritet.
1: Parashikimi i motit.
2: E marta sjell mot të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vrensira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 gradë Celsius në mëngjes deri në 31 gradë gjatë mesdite.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është spiç fort veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot në Live from Tirana. Është e marr, data shënon 7 korrik 2026 e unë jam Ronaldo Sharka së bashku me kolegun tim Uizi DJ, që në fakt unë nuk e kam pirë kafen, po që është Danko DJ se ka filluar nuk shoh mirë nga sytë me këtë vap. Do të jemi deri në orën 12:00 për 2 orë të në vim, do t'ju bëjmë shoqëri me muzikë të mirë, informacione interesante e po ashtu një ftuar shumë interesante sot dhe po ju informoj që në këto momente të gjithë ato që nuk lexojnë në orën 11 mos na dëgjojnë se ky emision i sotëm nuk është një emision për gjithë, por sepse do të flasim për libra. Dhe ne e dim që në këtë vend kur flitet për libra, audienca është shumë e ulët, por ne nuk duhet humbasim parimet kryesore të të bërit media, të të bërit gazetari, të të bërit televizion. Arlinda Duda, i botuese

jetën ai. Mirë, okay, ky botëror po surprizon, me sa duket bota është në një në ca divulgime amplituda shumë interesante që po dalin në pa gjëra të reja, siç janë futbollistët të rinj që po bëjnë namin këtë vit, por nuk zhgënjen Messi. Gjithsesi, ky është shpjegimi im modest, komplet amator për botërorin brëm se nuk ja kam ide. Ne do të shkojmë tek Bebe Rexha, këngëtare me origjinë Dibrane. Dhe kënga mban titullin One Day. Unë njoftoj të gjithëve ta shijoni dhe të rikthehemi pas pak.

0: aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Hola!
5: Po, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
3: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktë. Studime në bachelor dhe master në farmaci.

0: patologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
2: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Live from Tirana.

Ndërsa një pjesë e yjetarëve po protestonin në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 37 kundër klasës politike, një pjesë tjetër zgjodhi të ndjek në sheshin Skënderbej ndeshjet e botërorit. Dhe duke publikuar pamjet live nga dy realitetet brenda kryeqytetit, kryeministri Edi Rama ironizon protestuesit. Kreu i qeverisë publikon në platforma sociale pamje nga marshimi i protestuesve ku duken një numër i vogël njerëzish, ndërsa paralelisht janë pamjet në sheshin Skënderbej, ku qytetarë të shumë po ndjekin një ndër sfidat më të rëndësishme, pra po ndiqni një nga sfidat më të rëndësishme të Kupës së Botës, Spanjën me Portugalin, ku fitues u shpall Spanja në këtë moment. Kryeministri ironizoi protestën në ditën 37 kundër tij me vargje të këngës së grupit të njohur West Side Family, ku në klip aso kohe mori pjesë edhe vetë Edi Rama dhe u përdor si kolon zanore në fushatën e vitit 2003, kur Edi Rama u zgjodh kryebashkiak i Tiranës live në kryeqyteti i Europës së Ballkanit, shkruan ai. Kjo është Tirana jon, Tirana kontradiktës, e luftës e paqes, errësirës dhe dritës, marshimi të vërtetës, shpifit interesit, e qefit dhe e stresit, ahengut dhe biznesit. Janë vargjet që Rama i ka bashkangjitur pamjeve që tregojnë dy realitete paralele nga pothuajse njëta orë mbrëmjen e dieshme. Kaq sa i përket aktualitetit politik, protesta qytetare vijnë sot po njësoj në ditën e 38 të saj kundër klasës politike. Ndërkohë, ne do të shkojmë tashmë në muzikë të mirë shqiptare nga një treshe shumë interesante, PM, Dags dhe Ardian Bujupi, sjellin këngën Pam Pam. Hajde titull, hajde. New entry.

0: muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi
3: One. Si po kalon? Trafiku, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
10: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik Larg, Fudini, kick your hunger.
12: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
16: O vite!
15: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
15: Ovital, cilësi në katër stin.
17: Live from Live from Tirana.

Një incident i rënd ka ndodhur në Fier, ku tre adoleshente kanë dhunuar një vajzë 17 vjeçare. Pamjet e Cecilës do t'ju sugjeroj të gjithëve t'i evitonit, pasi fatkesisht ende nuk ka një end rregullator për të parandaluar shpërndarjen e këtyre pamjeve online. Ngjarja ka ndodhur në datën 8 qershor, ndërsa mësohet se tre vajza të moshës 15 dhe 19 vjeç janë proceduar në gjendje të lirë. Ngjarja është referuar në prokurori në datën 9 qershor, pra një ditë pas dhunës. Pamjet e publikuara në rrjet të filmuara nga njëra prej tyre tregojnë të miturën duke u goditur me shuplaka, grushte dhe duke u tërhequr zvarr prej flokësh, ndërsa vajza që filmon dëgohet edhe duke i nxitur të vazhdojnë. Këto pamje tregojnë në fakt se sa rëndër situata me këtë brez të ri që po rritet fatkesisht dhe se sa shumë dhunë u shjet në Shqipëri. Ndoshta në një vend më të zhvilluar do të duhet të funksiononte situata ndryshe, vajzat ndoshta do të duhet të ishin në rehabilitim absolut dhe një nevojë absolute për psikiatër, psikolog për të kuptuar se pse këto vajza janë bërë dhunuese, pasi edhe vetë dhunuesit në këtë video mund të jenë viktima të dhunës në shtëpi. E uroj që viktima e kësaj dhune të ketë marrë kujdesin maksimal nga psikologët e dur për të punuar për traumat që mund t'i ketë lënë kësaj vajze. Realisht pamjet janë të trishtueshme, unë kam thënë në Instagramin tim, po e them edhe këtu në këtë platformë mediatike, evitoni pamjet pasi nuk janë fort të këndshme, po nuk janë fare, janë të trishtueshme. Gjithsesi, 10:39 është ora eksakte në këtë moment, ne do të shkojmë tek Hairs nga Kevs dhe një prej repartistave shumë interesant që unë kam shumë për zemër dhe më pëlqen shumë, ka një stil dhe një vibrim shumë interesant teksa repon, e kanë fjalën për Lunin, shijojeni.

të verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

Mendimon e DJ Danko tashmë do të shkojmë në atmosferën astrologjike për të zbuluar në këtë të martë të datës 7 korrik 2026 shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sot, me cila është ajo shenjë që do të ketë më shumë fat për sot. Dhe Danko na çon tashmë në atmosferën astrologjike. Sipas astrologjisë, shenja më me shumë fat për sot pritet të jetë Luani, sepse në punë një ide e jotja mund të marrë mbështetje ose vlerësim nga persona të duhur. Në dashuri, karizma juaj është në kulm, favorizojë njohet e reja dhe afrimi me partnerin. Financat mund të dalë një mundësi e mirë për të rritur të ardhurat ose për të bërë një marrëveshje të favorshme. Energjia është e lartë, dinamike dhe plot entuziazëm. Ndërsa shenja më e pak fat për sot pritet të jenë Peshqit. Në punë mos lejoni shpërqendrimin të largohet nga prioritetet. Në dashuri shmangni përfundimet e nxituara, një bisedë e qetë zgjidh më shumë se një debat. Për sa i përket financave, mos bëj blerje të momentit, energjia është e luhatshme me nevojë për pak qetësi. Ne ndërkohë kemi mbërritur pothuajse në fund të pjesës së parë të këtij programi dhe do t'ju kthehemi një herë në studio pas fleshit informativ të orës 11:00 me një të ftuar shumë interesante.

0: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
1: And they want you dead.
2: Quick. Quick?
0: Okay, action!
3: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama u udhëton sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që zhvillohet më 78 korrik. Në kuadër të samitit, Rama pritet të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Liderët e NATO-s do të diskutojnë çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërsa në fokus pritet të jenë edhe takimet mes Erdogan dhe presidentit amerikan Donald Trump. Në gjykatën e posaçme e ka nisur sot gjyqi në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Ai nuk është paraqitur në sallën e gjyqit dhe po përfaqësohet nga avokati i tij Plarent Ndreca. Gjykata bëri të ditur se Veliaj ka marrë dieni për seancën dhe ka zgjedhur të mos marrë pjesë personalisht. Lideria e së djathtës ekstreme franceze Marine Le Pen pritet të mësoj sot nëse do të mund të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Gjykata e apelit në Paris do të vendosë për dënimin e saj për çështjet e fondeve të Parlamentit Evropian. Një ndalim për ushtrimin e funksioneve publike mund të përjashtojë nga gara, ndërsa në këtë rast kandidati tjetër pritet të jetë Jordan Barella.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme sillmë të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, vrensra të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat do të variojnë nga 19 në 31 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri?
3: Ua, çfarë bisliku?
2: Ua, sa e rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo,
8: s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'ton ban më kesh me vete?
8: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
7: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo,
7: s'kam.
8: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Juri përshëndes dhe njëherë nga pjesa e dytë Live from Tirana, drejt për së drejti nga kryeqyteti i shqiptarëve dhe për sot, në këtë të martë, datës 7 korrik 2026, dhe siç e lajmëruam në krye të herës, do të flasim tashmë për një temë që besoj ndoshta ngjall pak interes, por ne do të bëjmë misionin ton si gazetare, si media, sepse edhe ato që janë në minorancë, pra janë njerëz më të pakt, por janë të rëndësishëm edhe nëse arrim të edukojmë një person të vetëm, sot besoja kemi dalë. Erlinda Dudaj, botuese, mirë se vjen në programe dashur.
5: Jam shumë e kënaqur gjithmonë që të flasim së bashku, sepse ndajmë mendime të çdo lloj fushë, edhe jam shumë e kënaqur sepse në fakt këtu shikoj edhe një njerëz që më duket se vesi një përballje brezash.
4: Po.
5: Edhe është një përballje që shpeshherë ka luftë, po nga ana tjetër ka edhe un kam çamsoj nga ty.
4: Mm-hmm.
5: E ti çka besoj se ke çamson nga mua.
4: Kam shumë për mësuar. Jo, dikush mund të thoshte për shembull, Arlinda nuk u lodhë gjithë këto vite duke folur për libra.

0: Qofse kam bër të interesuar një person, për mua mendoj që kam kryer misionin ditor. Pastaj hapas hapi, un jam e qartë që sot jetojmë në një moment të cilin nuk e kthejmë dot mbrapsht, por besoj shumë që përmes dijes ose le të themi përmes të lexuar, përmes të kuptuarit të thellë, sepse gjithmonë kur ti lexon merr një mendim, merr diçka që ty të vjen, të vlen për të kuptuar më mirë jetën, sepse kur sheh një lajm në Instagram, se Instagrami nuk e kthejmë dot, është do ndodhi, po të kesh mundësi që ta filtrosh ti një herë së pari me mendjen tënde, jo ai të jetë mbi ty. Sa kur flasim për AI-n, për shembull, kur flasim për inteligjencën artificiale, është një mjet shumë i mirë, mund të jetë një mjet shumë i mirë, po varet se si e përdor gjithmonë. Dhe po them që kjo dije dhe kjo lloj gjëje për cilën un flas dhe që mund të kalohet përmes tiprave, mendoj që vlen shumë për qenë ti më i zoti, për ta përdorur ti më mirë atë në shërbimin tënd.
1: Dgjoj, ti çfarë ndjen tek gjenerata e re, tek gjenerata Z, e cila ka studime, është e paragjykuar, e stigmatizuar ndonjëherë me të drejtë, ndonjëherë pa të drejtë. Domethënë ti në realitet vinë të takojnë, domethënë
0: janë bër...
1: ka të rinë të interesuar për librin.
0: Roni, që nga viti i kaluar që jemi parë, do që jemi parë këtu domethënë, në fakt kam bërë një projekt të lezetshëm dhe kam shkuar në përshkolla. Unë kam shkuar në për shumë shkolla të gjithë Shqipërisë.
1: Okej, okay, jo vetëm në Tiranë.
0: Dhe kam folur tamam Gen Z, madje ata mund të jenë edhe më të vegjël
1: se sa Gen Z.
0: Dhe nuk e di si quhen, ndoshta Gen Alpha, ndoshta. Por janë absolutisht një brez që është shumë, mund të thosha që është shumë i zgjuar se sa që kemi qënë neve, sepse ka shumë informacion pa tjetër, por natyrisht kanë ato problemet e veta që janë të lidhura me çka ne ju ofrojmë, por kam parë nga ana tjetër, kam parë shumë interes për libra, unë kam folur për libra, kam folur jo për libra të caktuar, por kam folur për libra në përgjithësi dhe për leximin, dhe unë shkoj dhe bëj një gjë, i them çfarë libri po lexon, dhe atë pëlqen dhe pse s'pëlqen, sepse ky brez si kundër dhe brezi Gen Z ka qenë i vënë përballë disa kushteve që nuk është se e kanë zgjedhur ata. Pra, absolutisht nuk ka këtu arsye për të bërë asnjë fajtor, por natyrisht jemi ne dhe është detyra jonë, qofte e mësuesve, të cilët ndonjëherë thonë, e shikojmë vetëm si luftë. Nuk është një luftë. Është një, patjetër është një përballje, sepse ka qenë gjithmonë, edhe brezi im është përballur me brezin më përpara, kemi kjo është bota në fundit, kështu evolon, por nëse ka një gjë për të cilin i bëhem bashk, është libri. Do me thërë, ne themi në njërë që, se kush lexon Tallet, nuk është e vërtetë, dhe ti e shikon këtë, i quajnë nërda, i quajnë, ajo pjesa që Tallet, ajo ka qenë gjithmonë në fakt, Roni, nuk është se ka ndryshuar kjo nga brezi në brez,
1: gjithmonë
0: ka qenë ajo, po është, gjithë puna është të duke lezuar, ti armatosesh pikërisht me këtë lloj situash, me këtë lloj lënje mosvarje, kur dikush të drejtohet me këtë, domethënë sepse këto janë të gjitha armë, janë të gjitha armë të cilat me cilat armatosem. Këto janë në fakt arma, dia është gjëja më e bukur dhe pastaj aty do t'rregohet se e ardhmja do ta tregoj se edhe ka treguar gjithmonë që një njeri me dije shkon gjithsesi më larg. Nuk po flasim kush ka më shumë para, po gjithsesi më larg edhe të për aspektet e lumturisë mendoj.
1: Pra, që domethënë
0: modelet janë shumë të këqija patjetër.
1: Modelet janë shumë të këqija, por edhe çfarë ne vërtet quajmë ndonjëherë sukses, se dëgjojmë shumë.
0: Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë.
1: Pra, nëse ti je famshëm, je i suksesshëm, nëse ke shumë lekë, je i suksesshëm, në fakt thelbi është të jesh në paqe me veten, dhe ndoshta libra, filozofia, psikologjia që mund të gjejmë në këto libra mund të na ndihmojnë për të qenë më në paqe me veten.
0: Më pashën vetë, sepse ti kupton për sa ke nevojë një herë, domethënë. Po flasim sepse nevojat janë të ndryshme, ëh, domethënë a ke 10 bluza apo ke 2 bluza për mua, për shembull, unë mendoj që nuk është ky problemi. Shpeshherë bëhet ky problemi dhe duke bërë këtë problem dhe duke e amplifikuar, pastaj edhe me modelet e këqija që shikon, por them, ti të jesh i pajisur me dije, e kupton dhe e ruan veten, është tamam sikur të marrësh një mburoj. Dhe un flas gjithmonë për libra të mirë, flas gjithmonë pra edhe thjesht fakti që ti të studiosh historinë, po historinë përmes, un mendoj shpeshherë që edhe përmes librave artistik ti e studion historinë, arrin të kuptosh shumë mirë që kjo gjë që po ndodhi ka ndodhur shumë të tjerëve, dhe kjo është që ti mos ndihesh i vetmuar në këtë botë, sepse shpeshherë është dhe vetmia, është ajo dëshira apo traumat, edhe të përballesh me traumën, sepse secili nga ne ka ato traumat e veta, dhe nëse ti nuk përballesh, po përballesh edhe duke lexuar. Jo thjesht duke shkuar te psikologu, duke lexuar ti arrin të kuptosh që ka njerëz që kanë kaluar gjëra sikundër dhe ti. Kjo është ajo mrekullia që e ka letërsia e mirë, sepse ka dhe tash këtu ka shumë letërsi dhe unë nuk dua ta paraqykoj, patjetër, po ka ndonjëherë edhe letërsi që është çiksi ai leximi si edhe scrollimi i Instagramit e quaj her pas here.
1: Sikudo, nuk

0: të shmangim.
1: Por natyrisht, nëse ti lexon edhe ajo moment që ti lexon, të bën të kuptosh ti qëra, të marrësh diçka.
0: Mbi të gjitha do mësosh si shkruhet një fjalë.
1: Si shkruhet ose si ta thua.
0: Nuk shkruhet mbrekullisht, por mrekullisht që e shoh shumë mend dhe vazhdon.
1: Të gjitha mbrekulli.
0: Ka shumë të tilla.
1: Ah, është një tjetër se më kujto tash ti edhe vjen shumë për të qeshur. Jo pushofsh,
0: u prefsh
1: në paqe, po u
0: prefsh.
1: Dhe prefsh është edhe kjo është një gafë që ndodh shpeshherë. Nëse janë këto gjëra që ngelen kështu si rudimente, nuk është asnjë krim shumë i madh, po që në një farë mënyrë tregojnë pikërisht atë gjë. Dhe përveç se çfarë përveç shkrimit, se shkrimi është shumë i bukur dhe më pëlqen shumë kjo pjesa, ky moment, është edhe të kumtosh atë që ti do. Dhe në momentin që ti dëshiron diçka, mbaret se si ja thua tjetrit, mbaret se si ja thua me ulërim, ja thua apo ja përmbledh mirë mendimin.
0: Arti të komunikuarit. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër të marketingut, do të rikthehemi më pas në studio me një listë librash që sipas Arlindës gjithmonë janë interesant për të lexuar këtë verë, duke qenë se kemi kohë mjaftueshëm. From Tirana.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e sapërs. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
0: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Live from Tirana.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: E 24, 11 është ora eksakte në këto momente. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Arlinda Dudaj, botuese. Ke disa libra në tavolinë.
1: Po, i sola disa libra, edhe sepse në fakt është një moment tani që njerëzit ikin për pushime.
0: Pyse çfarë. Do të ndryshoj pak shija ndjes e leximit të librave nga dimri në ver, pra në ver ne jemi pak më dark, më të thellë. Ndoshta në ver mund duam gjëra më limonadë që nuk na fusin ai shumë të vëmë, pra ka, apo s'kan dikim këto librat.
1: Njerëzit e kanë këtë lloj ide në kokën e tyre, domethënë që librat e verës të jenë më të thjeshtë. Unë mendoj që dhe në përgjithësi e jap si këshill, jap edhe libra të le të themi më të lehtë për t'u lexuar, gjithmonë letërsi e mirë, po dhe libra që sepse gjatë dimrit i thua është më darkë dhe do të lexosh pak gjëra më të vështira,
0: kështu,
1: po nga ana tjetër mund të jetë e kundërta sepse ti ke më shumë kohë në ver.
0: Domethënë
1: dhe telefoni bie pak më rrall në ver, po ta vësh re sepse njerëzit janë me pushime, kemi pak punë. Kështu që mund të jetë moment shumë i mirë edhe për të hedhur dhe për të lexuar, për t'u hedhur për të lexuar libra që janë të thellë, domethënë që un jap të dyja rastet. Në fakt i kam sjell këtu me idenë, kam sjell së pari librin, le të themi që mund të jetë libri verës, është një libër edhe i trash sepse që kesh mundësi të marrësh një dhe ta lexosh,
0: Sekreti
1: i fundit të Dan Brown. Dhe Dan Brown, siç e di, është autori i Kodit Da Vinci-t, është një shkrimtar i cili me mënyrën e vet, sepse ai gjithmonë merr historinë apo merr momente të caktuara në histori, po që kanë të bëjnë kryesisht me dekodifikimin, dhe njëri nga personazhet është Robert Langdon, i cili dekodifikon kodet, edhe është shumë i njohur, është profesor i Harvardit. Dhe ngjarja zhvillohet në një qytet të Evropës. Ka filluar që me, po themi, me Romën, me Firencën, edhe ka marrë dhe në fakt arin që përmes letërsisë, me mënyrës se si ai është në kërkim të këtyre kodifikimeve, sepse ndodh gjithmonë diçka, ai i bën këto qytete që të jenë më njëherë të dëshirueshme për të vizituar. Edhe sepse në fakt ka udhëtuar kudo me librin e vet, në këtë rast është në Prag, edhe trajton gjithmonë para 8 vjetëve, ku ishte libri i tij i fundit, origjina, ai foli për inteligjencën artificiale siç e njohim sot. Dhe atëherë mua më kujtohet që më duksëm kë kishte informacion. Në fakt, natyrisht që ka informacion sepse priret që të marr her pas here, domethënë shumë gjëra që janë duket si informacioni klasifikuar, dhe foli pikërisht për inteligjencën artificiale që ne sot
0: e përkohëtojmë. Se më kujtohet këto, një miku im e kishte lexuar, po ose më saktë pa lexonte dhe po më shpjegonte këtë shpjegimin e AI-t për të cilën autori flet.
1: Pikërisht atë origjina. Dhe ka folur para tek, ndërsa këtu merret me vetit paranormale, për mënyrën se si pra ka shumë libra, domethënë është edhe një libër tjetër Shpirti, që është flet për një historinë një shumë i bukur, që flet pikërisht për një grua e cila se flet për rimishërimin, edhe është një nga librat më të bukur e ka përkthyer Timo Flokë, dhe atë e kam përunë, edhe është një libër që vazhdojnë e pëlqejnë sepse njerëzit ndjehen tek to. Pra ndihet sikur historia përsëritet, dhe në fakt ka të bëj pikërisht me atë që themi, që historia është e përsëritur në mënyra të ndryshme në njerëz të ndryshëm. Natyrisht këtu është roman, edhe ai fut dhe thrillerin brenda, edhe është në fakt është Katrin Salomoni, që është shoqja e tij. Është që ka shkruar një libër lidhur me këtë dhe i intereson shumë cias amerikane. Edhe pastaj fillon, edhe nuk dua ta zbuloj, por ky është një nga ato librat që të mban nga faqja e parë te faqja e fundit, dhe është një libër që lexohet shumë mirë poshtë çadrës. Ndërkohë kam sjell një libër nga ta, po themi, nuk është i rënd në mënyrën se si është shkruar, por Annie Ernaux, nobeliste,
0: historia e një gruaje.
1: Janë tre romane, brenda tre romane të vogla, se po ta shikosh dhe libri nuk është shumë. Dhe në fakt janë Annie Ernaux është e njohur për mënyrën se si ajo flet për jetën e vet dhe tregon aspekte të caktuara të jetës vet. Por ti thua, po pse do të më interesoj mua kjo? Në fakti, gjithë thelbi është sa ka jetuar një jetë të një njeriu normal, ndoshta po shkrimtare madhe, dhe e sjell për të sjell një epokë. Për shembull, në romanet e saj janë shumë revolucioni 68-s që ndodhi, që po fshihet, që ti kupton shumë gjëra, revolucioni seksual. Ti kupton dhe si jetonin gradi kur të historia e një gruaje në fakt është historia e nënës së vet, e cila është duke vdekur nga Alzheimeri, është dhimbja shumë e madhe, është pak libër, le të themi që është i rënd, po është një histori që mund të ketë ndodhur shumë njerëzve, prandaj them gjithkush mund ta gjej veten. Tek ngjarja është historia e abortit të saj, një histori shumë e fortë gjithashtu, ku tregon se gratë në atë kohë, pra në vitet 60-70, nuk kishin mundësinë të abortonin siç ndodh sot, dhe të kishin në një farë mënyrë lirinë. Tash se ka shumë tani anti abort, por në fundit edhe aborti, pavarësisht se është një akt i dhimbshëm për një grua, në një moment caktuar është edhe liri, është edhe pjesë e lirisë, dhe natyrisht që pikërisht për këto, apo turpi, ku tregon në fakt një moment të caktuar në jetën e saj kur është ndjerë turpëruar sepse prindrit kanë bërë një debat, janë detaje të cilat të ngjelen në një cep të trurit dhe çfarë po thonim më përpara, nëse ti nuk i përball, ai ngjelet brenda teje dhe shfaqet në mënyra më të sa shumë çuditshme. Pra ti ku duke i lexuar këto, përballesh dhe me veten tënde. Ky është një libër që do ta sugjeroja shumë. Është një libër i vogël, po që ky është një, si do thoya, një margaritar i vogël, më ndafsh, nga Alessandro Barrico. Po ta shikosh të një grua japoneze. Edhe në fakt është një historie, një dashurie që nuk kuptohet nëse është ka ndodhur vërtet, pra sepse është një dashuri tejet e madhe që e lore, dhe është historia e Hervé Joncourt, i cili është një burr francez që niset për të ka zbuluar në fakt që mëndafshi është një material shumë i çmuar i cili shumë i mirë në atë kohë dhe flitet për shekullin 3 shekull më parë. Dhe është duke bërë biznes me një japonez që është shumë larg. Tani do të mendojmë dhe kushtet e atëhershme për të shkuar atje, do duhet një rrugë shumë e gjatë. Aty njeh një grua të cilën në momentin që e përshkruan, është një përshkrim jashtëzakonshëm që nuk thuhet dot me fjalë, do thosha, dhe kupton që ai ka rënë në dashuri.
0: Mund ta imagjinosh.
1: Ka rënë dashuri. Tani, në fakt Hervé Joncourt ishte i martuar, edhe gruan e ka në Francë dhe bën her pas here dhe është i zhytur në këtë, nuk i tregon kurrë asnjëherë asnjë gjë asaj, por në fund ndodh diçka, tejet e jashtëzakonshme. Është një libër që lexohet më një herë.
0: Pasionues këto histori të dashurisë.
1: Edhe jemi dashurisë. Tani në këtë linjë përsëri, në një histori dashurie, është Shpirtra vetmitar, që është një libër tejet i bukur për të treguar që dashuria nuk një mosh, sepse është dashuria me dy të moshuarve, e cila është ndryshme, nuk është ajo ideja e seksit apo e çmendurisë siç ndodh, po është e dashuria e dy njerëzve, të cilët ju më do mos e duan njëri tjetrin, se duan njëri tjetrin si njerëz, edhe tregon një aspekt krejt veçantë të dashurisë. Unë në fakt thash janë prandaj në momente të caktuara të jetës duhet lexosh një libër që të përshtatet, sepse nëse njeriu është 20 vjeç, do të lexoj dashuritë të mëdha, sepse është i përfshirë edhe në shtjella të mëdha hormonale, të jashtëzakonshme dhe mënyra, dhe në fakt edhe Ani Ernaux ka një libër që tregon shumë bukur këtë, që titullohet Pasioni Thjesht, edhe që tregon një histori tjetër. Prandaj them, dhe shkrimtarët e mëdhenj kanë këtë magji dhe këto mjete të jashtëzakonshme për të na si kundër, ne do dorim t'i këshim sjell vetë, por nuk mundemi, sepse se kemi atë genialitet.
0: Interesante shumë, edhe do shkëm pak në reklama dhe për t'a lidhë pak edhe me diskutimin, për shumë për këtë ngjarje në rënd që ka ndodhur dje, ka ndodhur para një muaj, në fakt, po dje publike në Fier, si pas të afërve, një nga dhunueset kishë ndërprerë shkollën për të ndjekur një kurs parukërie, me synimin për të siguruar një profesion. Këtu rikujtojmë edhe një herë se sa shqetësuese është mos arsimi e çfarë pasojë sjell. Jo gjithmonë në show, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve është kështu. Publicitet. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Dham disa libra, treguam disa libra bashkë me Arlinda Dudaj, botuese, që janë opsion gjithmonë, ato çfarë ne sugjerojmë në studio që sipas dëshirës ju mund të lexoni gjatë kësaj vere, por jo vetëm, nëse nuk arrin të përfundoni, mbajeni aty, lexoni në dimër, nuk është kurrë vonë për lexuar, është gjithmonë mirë. I ke lexuar të gjithë?
1: Patjetër.
0: Pyetja retorike, cili prej tyre ty e ke kështu si ata copën e tortës, si mezi preta konsumosh në fund të darkës?
1: Nga
0: ato aty që ke.
1: Shiko, i kam ndjesi të ndryshme, i kam ndjesi të ndryshme për qenë të katërt shumë, se ti ndoshta te kanë ndjerë ndjehem shumë sepse më përfaqëson. Domethënë më përfaqëson jo për historitë që ka folur këtu, po më përfaqëson shumë, më pëlqen shumë mënyra e saj. Pak edhe domethënë e revolucionare do thoja, domethënë më pëlqen në kuptimin e revolucionit shpirtëror edhe mendor më shumë, dhe më pëlqen shumë. Po dhe Alessandro Barico është një shkrimtar që e kam shumë të preferuar. Shiko, unë mendoj që në çdo libër ti gjen diçka. Gjen atë që të duhet dhe bën pyetjen që ti kërkon të bësh. Kjo është gjëja e rëndësishme, prandaj kaq të mirë librat. Se ka momente thu po më ky libër ç'pun kam unë me këtë. Edhe mund mos kesh fare në një moment caktuar, në një referencë. Në një moment tjetër të jetës ndoshta të kthehet edhe këtë kanë të mirë. Edhe është ajo që nuk skadojmë si gazeta, si lajmet e gazetave. Kanë këtë, kështu që mund të lexohen kur duash, është vërtet ajo që the.
0: Dëgjoj, do të pyes pak për këtë rastin, domethënë ne kur flasim për libra, sigurisht ajo shkon në vi paralele me arsimin.
1: Janë
0: domethënë arsimi
1: është tembra akilit.
0: Tembra akilit edhe për këtë rastin. Për jo skandaloz, nuk dhivë që ajemi të vëllë të rasit në fjerë.
1: Shikon, sa e rekujtoj, Roni, sa e kërkoj më ngrijet mishë. Do me thënë, është ditë shka që...
0: Ose le temi,
1: e disi është kjo është një shpull të rinve shoqërisë.
0: Do me thënë,
1: e da një shpull të gjithë. Sepse kur flasim për arsimin, nuk është puna se fëmija nuk edukohet vetëm në shkollë. Po natyrë shkolla ka një ndikim shumë të madhe. Nëse flasim pra pikërisht për këtë lloj trajtimi që ka të bëjë me librat, me mënyrën se si ti ja jep një hurim qytetarin, me doj mos të bënd të mendosh që është një problem shumë i madh ky. Nga ana tjetër për mua, një nga për shumë statistika që më vjen në mendje dhe ishim në një emision këtu te Top Channel ka qenë te Pjeta, ku flite që 50% e atyre që dalin nga arsimi 9 vjeçar, zgjedhin të mos shkollohen, pra të bëjnë pikërisht ato kurset që po thua ti edhe këto. Dhe kjo është alarmante, po nuk është halli sepse do mësoj më mirë matematikë apo do bëhet njeri sepse arsimi e ka këtë. Nuk është puna se arsimi.
0: Do punosh në profesionin që mbaron. Nuk është,
1: jo më doj mos do bësh matematicien shumë i njohur apo do jesh mësues apo do jesh, po s'ka rëndësi. Librat dhe arsimimi të bëjnë ty një njeri më të mirë dhe sidomos me empati, sepse tek ajo video ti dallon tre, un bile dyshoj që duhet ishin ndoshta edhe në ndikimin e narkotikëve, sepse një dhunë e tillë, nuk e di çfarë mund ta nxjerr për jashtë një dhunë të tillë. Çfarëdo që të kishte bërë ajo vajza, çfarëdo që ty kishte bërë, po themi, një dhunë e tillë, si e mendon ti? Ka mundësi që të ketë nga del kjo. Domethënë unë do dyshoj se më duket si një gjë që
0: nga forma si arritur.
1: Dhe në momentin që unë e pash tash, jo, kjo s'ka ndodhur, është fake news. Nuk doja ta pranoja.
0: Edhe unë doja shumë të ishte fake news.
1: Nuk është patjetër.
0: Sipas të dhënave në topvision.tv, një 17 vjeçar, pra 17 vjeçare e cila është dhunuar brutalisht nga 3 bashkëmoshëratarët e saj, brenda ambienteve të një banese. Edhe kjo është një këmbë alarmi për prindit, kujdes me kë i shoqëroni fëmijët tuaj. Nuk duan lënë me të.
1: Patjetër, unë edhe është që vetëm ja jua them her pas here që më thoni do të bëjmë pijama party, do shkojnë.
0: Po, jo, jo, në kurrë që jetojnë më shumë rrezikshme.
1: Se di, nuk dua t'ia këshilla sepse se ndonjëherë këto këshillat janë dhe personale, po unë djalin tim nuk e di që mos më ketë fjet në shtëpi, që është djalë, kur është vajza akoma edhe më shumë. Po mendoj që në dy raste duhet shumë kujdes nga prindrit.
0: Në kurrë të sonë është dy raste problem. Vajza ishte ftuar nga shoqja e saj me pretekstin për të sqaruar një bisedë. Por takimi ka përfunduar pra në aktet e dhunës fizike, siç ne e pamë dhe njëra prej tyre.
1: Dhunë shtazarake,
0: shtazarake,
1: nuk është një shpull. Ajo është një dhunë shtazarake, domethënë tërheqja për flokësh, është një tmerr i vërtetë, nuk e di se çfarë po ndodh me vajzën që është dhunuar, po do doja shumë që
0: Nëna bën thirrje për vlerësim maksimal të gjendjes psikologjike, e cila thotë se është rënduar dhe kërkon ndryhyrjen e institucioneve përgjegjëse. Ajo thotë se jeton me frikë dhe për sigurinë e fëmijëve të tjerë të mitur të familjes, sikur të di ç'fëmijë janë ato nga ç'familje vijnë. Po ja, pra se shif çfarë ndodhi, gjykata e ka lënë në procedim të lirë, domethënë.
1: Tashi, nuk e di se janë edhe ligjet dhe s'duhet i vendosen, po patjetër, shikoj, këtu nuk unë mendoj që është gjë burgu kjo, nuk e zgjidht burgu këtë.
0: Po burgu ato mund t'i bëjmë më keq.
1: Mund t'i bëjmë më keq pikërisht, domethënë këto vajza duhet kanë patjetër një trajtim minimum me psikolog, psikiatër, shteti do të bëjë diçka,
0: sepse nuk kuptuar pse janë bërë kështu dhunuese.
1: Patjetër. Dhe ato se shkoh, këtu luhet të gjitha ajo ideja e asaj pyetjes shumë të madhe, njeriu lind i keq apo bëhet? Lind apo bëhet? Janë tema që i trajtojnë shumë librat edhe këto.
0: Nuk e di nëse regjia më vendos dot planin që kam në laptopin tim prapa shpinës, ja ta shohi dhe Arlinda, po në foto publikuara që sigurisht Top Channel i ka mbuluar fytyrat, ja vetëm nëse mund të na nxjerrë regjia pas, fytyrat të cilave Top Channel i ka mbuluar, megjithëse fatkeqësisht disa merë të tjera i kanë publikuar siç janë, se as me këtu nuk jam.
1: Jo, nuk
0: ata
1: jam
0: janë të mitura që kanë vënë për trajtim.
1: Patjetër, nuk duan absolutisht. Madje edhe rrethisht të ndaluar.
0: Njërës prej këtyre, pa dashur të jenë paragjykues. Njëra prej dhunuesve ka të vizatuar një kalash mitroloz, nuk e di çfarë mund të thënë.
1: Ajo tregon, nuk është paragjykim, diçka tregon. Sepse çfarë mund të jetë? Domethënë çfarë mund të jetë?
0: Intereson.
1: Pikërisht. Kur ti shef një fëmijë që ka bër apo një fëmijë që bën çahet apo bëças ndodhë, domethënë është kampan alarmi, sidomos për prindin, i cili duhet të rri aty. Shikoj, mendoj që dikush shpëton, domethënë, qoftë se ka dhe prindër të varfër që nuk e kanë mendje, shkojnë në punë, po më shumë mendoj që janë prindër që rrinë për veten celular edhe humbasin fëmijët.
0: Familje të varfër në këtë vend që ka arritur
1: fëmijë mrekullueshëm,
0: djem dhe vajza shëmbullor. Nuk është gjithmonë çështë leku, madje ndonjëherë leku.
1: Ndonjëherë leku i prish më keq, sepse i jep mjete të cilat ata nuk i kanë merituar dhe nuk i jep asnjë lloj satisfaksioni për jetën. Po pa dashur t'i japim, as para gjykojmë, as japim këshilla. Unë mendoj që prindi duhet i hapi syt katërt, ti bëj syt katërt, sidomos në moshë më të vështirë që është adoleshenca. Sepse aty nuk është thjesht adoleshenca që ka, po edhe hormonet psojnë një, domethënë është e provuar dhe shkencërisht, që është një fazë shumë e rrezikshme dhe prindi do të ketë syt katërt. Domethënë nuk do të ketë gjë tjetër për të bërë përveç se të përqendrohet tek fëmia të cilën ka zgjedhur ai të sjellë në jetë, se duhet themi edhe këtë. Ke zgjedhur të bësh, mos bëj fëmijë. Nëse nuk je i aftë mbashmi, mos bëj fëmijë. Un jam ekstremisht për këtë gjë. Dhe i mirë kuptoj shumë njerëz që thonë unë nuk bëra fëmijë se kam zgjedhje. Dhe shumë mirë, absolutisht një njerëz që nuk ndjen se duhet bëj fëmijë, nuk i bën. Jo të bësh fëmijë për tu tick boxes. Se kshu i bie, domethënë, që duhet të absolutisht të bësh një
0: egoizëm ndonjëherë.
1: Po dhe për egoizëm se dua të kem unë se ka filane, se ka fistek, ose do plakem apo gjëra të kësaj natyre.
0: Është mision, është detyrë e përditshme, Gjithsesi, folëm për librin, një temë që ndoshta prek më pak njerëz, por kjo nuk ka rëndësi, se gjërat janë gjithmonë bën për masivitet, edhe mos harroni që këtë verë krahas aparatit, Instagramit që janë mjete të nevojshme, nuk i shpëtojmë dot gjithë i bëjmë. Të keni edhe një libër aty, dy faqe, aq ndoshta ju lind dëshira për të lexuar.
1: Absolutisht.
0: Për të lexuar.
1: Edhe nuk mendoj që janë pak, ë? Ka absolutisht, unë shoh te Babeli lexuesit edhe vin, kanë interes, jo, ka lexues, po natyrisht nuk janë shumë. Nuk janë shumë, po nuk janë pak.
0: Po, edhe sidomos.
1: Edhe duhet mendojmë kështu, ë, sepse për ndryshe i vit presim vena.
0: Po, fiks. Po është edhe bukur edhe në plazh kur ti je në jug apo në veri të Shqipërisë që sheh të moshuar apo të rinj që kanë një libër aty që shpletojnë.
1: Është mrekulli, mua direkt më shkakton një kështu buzëqeshje.
0: Arlinda, të falenderoj shumë që ishe në program.
1: Faleminderit Roni, jam gjithmonë e kënaqur kur bisedojmë bashk. Absolutisht. Iki me energji të reja dhe me edhe mësoj diçka.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë anjurit, uroj një të martë të mbarë në vazhdim. Ne Danko. Okay, kemi rritur në fund të programit. Për ditën e sotme do të ritakohemi nesër për një temë shumë të rëndësishme, po nuk po ja zbuloj sot. Deri atëherë, bëfshit qef.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Shastisur, shastisur.
6: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes,
6: shastisur.
5: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
7: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
1: And they want you dead.
2: Quick. Quick?
0: Okay, action!
3: Sa herthuen fjalët kaos.
4: What is that?
3: Kumar. Aventur. Ndërmend na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech, dhe qëto.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Raun shoqen dhe e filmuan në ndërtim tri vajzat në Fier, arrestohet njëra prej tyre, 15 vjeçaria, kishte dhunuar edhe nënën. Shfrytëzoheshin seksualisht edhe për punë të detyruar Shqipëria pjesë e operacionit global të Europolit kundër trafikimit të qenieve njerëzore, 1000 arrestime në 59 vende. Velia i mungon në gjyq, Ariola Doza kërkon pezullimin e shqyrtimi gjyqësor me 63 ditë pas lindjes së fëmijës, pak të ndahet çështja e saj. Shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës, revista franceze Paris Match nga Tirana në Paris, qytetarët çdo ditë në protest, kritika të forta e qeverisë. Jurida Tabaku, ndryshimi i sistemit nis nga kthimi i pronës qytetarëve dhe çlirimi i shtetit nga pakica. Sot e nesër, samiti i NATO-s në Ankara, kryeministri Edi Rama nisë drejt Turqisë, takim me Erdogan. Samiti i NATO-s Trump po shkon në Ankara për shkak të Erdoganit, është një mik dhe një lider i respektuar. Samiti në Turqi, pas sulmeve të fundit ruse, Zelenski kërkon më shumë sisteme të mbrojtjes aerore. Kina e qendrore goditet nga dy tornado, bilanci arrin në 8 viktima, super tajfuni Bavi kërcënon vendin. E marta me moto paqëndrueshëm të pranishme vranësirat dhe rreshtet e shiut. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Armelda me Hasani.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Wow, po kjo është spiç fort veri.
12: Ew, çfarë bisliku.
11: Wow, diarrhea kitchen.
13: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Radio.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Oh, you see those large heavily armed men? They suspect you have killed their leader
2: and they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay, action!
4: Sa herë thuan fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Nëse jeti pra radioje,

0: Center, zemra e muzikës elektronike rreth magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: GKKO ka rrëzuar kërkesën e Ajola Xozës për pezullimin e proceset gjyqësor ndaj saj. Bashortja e kryebashkiakut Erion Velia i kishte kërkuar shtyrjen e seancës, duke argumentuar se ndodhet në leje pas lindjes. Gjykata vlersoi se kjo nuk përbën paftësi për punë. Seanca e radhës është caktuar më 21 korrik, ndërsa për Velian janë pezulluar afatet e paraburgimit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar sot librin The Albanians Files, duke e cilësuar si një dosje kriminale për Shqipërinë. Nga Selia Blu, Berisha akuzoi qeverin Rama për lidhje me trafikantë dhe krim në zonat bregdetare. Kreu demokrat përshëndeti dhe protestuesit që kanë dërguar librin në SPAK si kallëzim penal. Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet për dhunën ndaj një 17 vjeçare e cila u filmua dhe u publikua në rrjetet sociale. Procedimi penal është regjistruar për heqje të paligjshme të lirisë, kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorisë, emitura ka kallëzuar se është dërguar në një banesë në Fier dhe më pas është dhunuar fizikisht nga disa vajza të tjera. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotëngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve. OBSHE-ja paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtë me temperatura që pritet të arrijë deri në 43 gradë Celsius në Portugali dhe Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e të nxehtë të qershorit ishte ndër më të rënda të regjistruara, me mijëra vdekje shtesë në disa vende europiane.
2: Parashikimi i motit.
3: E marta sjell mot të kthjellët në të gjithë vendin në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vranësira të pakta kalimtare pritet vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, dajë rikishë.
5: Mos u shqy.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
11: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
11: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Sa do dima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Avokati i mbrojtës Plaren Dresa ka quajtur antikushtetues vendimin për pezullimin e afateve të paraburgimit për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Beliaj pas seancës së sotme në GKK. Dresa tha se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, të cilat duhet të japim vlerësimin e tyre bazuar në kushtetutë. Pas raportimeve për shpërthime në qendër të Damaskut, sipas pallatit Elize, presidenti francez Emmanuel Macron shëndoshe mirë. Në kohën e shpërthimeve Macron ishte rrugës për në pallatin presidencial për të takuar me homologun e tij sirian Ahmed al-Sharara në pallatin presidencial. Nga shpërthimet mbetën të plagosur 18 persona. Video dhe imazhet në media sociale treguan re tymi dhe flak që ngriheshin nga një automjet pranë një hoteli në Damask. Me mbërritje në sëri të hënën në mbrëmje, Macron u bë udhëheqësi i parë i Bashkimit Evropian që vizitoi vendin që nga rënja e sundimit 24 vjeçar të Bashar al-Assadit. Pas vizitës në sëri, Macron u nis drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Sport.
2: Rasti Balogun është kthyer në bumerang për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botror, përfaqësuese e drejtuar nga Pochettino un poshtë 1-4 nga Belgjika në 1-8, duke i dhënë fund aventurës së tyre në kompeticionin e nisur me shumë shpresë. Para duelit u fol më shumë për telefonatën e Trumpit me Infantinon, i cili ndikoi për të zhbërë kartonin e kuq të Balogun, i cili fal presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte i gatshëm për këtë duel.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot moti do të jetë i kthjellët në të gjithë vendin, vranësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, sa e rekeshe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. Top Radio TV. The best music.

0: son mondial në Top Albania Radio.
1: Ronaldo largohet nga botrori ndërsa Lukaku imiton kërcimin e Donald Trump. To kanë qenë ngjarjet kryesore të ditës. Përshëndetje të gjithëve në Top Albania Radio në Paso Mondial. Jemi sot për të diskutuar ngjarjet e botrorit me Astrid Afizin, përshëndetje profesor.
2: Përshëndetje.
1: Lorenzo Minin,
3: mirëdita,
1: dhe Livia Brungën.
4: Përshëndetje të gjithëve.
1: Si e pato lotët e Ronaldos, kërcimi i Lukakut, kualifikimi i Spanjës më tej me golin e Merinos? Ty Livia, çfarë të bëri përshtypje nga dita djeshme e botrorit?
4: Përshtypje, jam shumë e lumtur për Belgjikën, më thanë të drejtën. Po, sepse për si ka shkuar situata.
1: Nuk mendoj që do hapje me Belgjikën.
4: Jo,
1: diskutimin tonë.
4: Sepse nuk mundesh më prekim plaga direkt tash.
1: Hapë pra direkt.
4: Nuk mundesh më prekim
1: plaga.
4: Ja, tash normalisht më vjen shumë keq për një lojtar si Cristiano Ronaldo. Mendoj që në një pikë të ndeshjes u dote medal Cristiano Ronaldo, me lanë me lujt edhe futbolistët e tjerë, sepse kena pa që edhe me Kroacinë sa doli u kryun sa mundësi. Por tash unë mendoj që Portugalia ka qenë goxha e denjë deri në atë pikë. Kështu është futbolli.
1: Sot më bëri një përshtypje një titull që kishte bërë gazeta A Bola, një nga gazetat më të mëdha në Portugali, dhe thoshte: ne nuk duam të vrasim, por mjaft. Ishte një titull. Mjaft që ndrova aty. Nuk e di si po e shikoni ju këtë largimin e këtij me dinjitet, pa dinjitet.
2: Ndolli që ajo që pak a shumë u pritte, unë mendoj. Kemi diskutuar edhe këtu që javë tjetër. Nuk sidhet loja futbollit rreth një personit.
4: Ndash
2: Ronaldo, ndash te Messi. Sikur dolin individi, doli para kolektivit. Shtypi, tifozeria, ato dihet se kush ka qenë. Normalisht s'ka njëri tjetër që t'i hedhë poshtë për një dy dekada. Tash i vjen një moment që këto janë, nuk janë të njëjtë. Mos harrojmë, të njëjtë nuk janë. Në raport me skuadrën. Mesin,
1: në raport me skuadrën, me formën e tyre,
2: me skuadrën.
1: Me skuadrën.
2: Unë për veten time, duke pas parasysh çka kam pa, i dalloj njëri me tjetrin. Për Mesin, ke frikë mos ta futesh në lojë dhe ke frikë ta nxjerrësh nga loja.
1: Pra të duhet patjetër duhet ta kesh aty.
2: Pikërisht. Kurse Ronaldo mund ta nxjerrësh nga loja, edhe skuadra shkon më mirë dhe mund ta fitojë.
1: Ja, ty ke frikë ta nxjerrësh nga loja.
2: Ke frikë, ke frikë edhe ta futesh, mos ta futesh lojë. Mos ta futesh lojë. Kjo ajo që sepse e pash si u sjellte

0: qenë tollë. Brillante, siç e ki, ka Messi, nuk e kishte. Ronaldo ka qenë fizikisht shumë mirë, i shpejt, kërcëte mirë me kokë në gjitha anët, goditë topin majtas dhe djathas, dhe sot, ai topi që i vjen te kamera nuk e hynë punë, sepse...
1: Do të thonë e merr pason,
0: ose po e majti një herë ato, më një herë ja marrin topin.
2: Kërcimi se bën.
0: Se ka smurë të masë forca, kuptohet. Kjo është ndryshimi mendoj unë, që në këtë moshë, dolin pa. Ronaldo, kur ka qenë pak të pa, mendojmë edhe në 2018 ka qenë në Rusi?
2: Po, 18.
0: Kam pa një neshje 3-3 me Spanjën? Ka qenë këtë neshje, mos gabua, që i boni këtë 3 gola? Po, imaginojte 2018 i tako gati 8 vjetë para.
2: Ishte 32 vjetë, 33 vjetë.
0: Sa i tako po?
2: 33 vjetë.
0: Dera të i në regullë. Dete 35 vjetë, unë e quj në regullë. Sepse ana fizike ti, shumë e mirë. Gjenja fizike që e rrunë peshen, që është të mos dëshmëri e madhe për i lojtarë. Kurse Messi duke pate imësine vetë, peshen e letë, sot mërë topin dhe bën tentativa që e ki... E keni vurë edhe ju, ec dhe 15 metra me topin.
1: Edhe një pyetje tjetër. Qofse do të duhet patjetër ta vendosë Ronaldo në fush. A ka një pozicion tjetër ku mund ta vendosë përveç atij sulmuesit numrit 9 për shkak me formën që ka, me gjendjen që ka, mund të luante diku tjetër apo jo?
0: Atëherë i referohemi dy ndonjëshave që luajnë sot. Ronaldo te Portugalia dhe Kane te Anglia. E ke pa Kane si vjen mrapa si dhe me topin organizon, ik pra përpara vjen Ronaldo se bodat. Kështu që Ronaldo vetëm atë vetë aty mund të
1: jetë. Vetëm aty dhe
0: sepse po e vuna anësore siç ka luajtur përpara, o i djath, o i majt, po më tepër ka luajtur.
1: Do të thotë ka shpejtësi.
0: Nuk mund, nuk mund ni edhe smundet me mulum kundërshtarin që mund t'i dalin sulm. Kurse aty në qendër dy mbrojtësit
2: të.
0: Kjo unë mendoj që është i pavlefshëm.
2: Unë kam dhënë një konkluzion tjetër me rastin e këtyre dy legjendave, që sa do i mirë ti jesh në jetë, ylli pa parë, çdo gjë është me limit. Dhe kjo nuk është vetëm në sport, kjo është në politik, kjo është në vende ku ti ke impakt në shoqëri. Ka limit, duhet të ikësh, por është vërtetuar që askush sikën po nuk e nxore. Ronaldo ti jesh i bindur, po ta lësh aty dhe 50 vjeç aty do rri. Është e çuditshme.
0: Shiko, Lorenz.
2: Ora sepse kjo na është bërë një un po ju them
1: ndryshe, dishet se si
2: ka shkëlqyer, shikoj ka shkëlqyer Belgjika dje me në stol De Bruyne, Lukaku, Doku. A e keni parë ju këtë?
1: Po trajneri Belgjikës i ka
2: po pra
1: ka
2: do gjunjë, do gjunja e punën.
1: Ose ja ka shpjeguar dhe i thot po ndoshta janë personazhe të ndryshëm. Për shembull ai e di shumë mirë tani Lukaku që e pranon dhe stolin se thot minuta 70 jam unë ndrimi. Dhe në këto 20 minuta
2: mjan dot Ronaldo pra.
0: Pikërisht.
2: Pse mos ta bënte këtë Ronaldo të futet në minutën 70 dhe të ishte një
1: doli dje mbas nesh dhe tha Portugalia para meje dha se fituas gjë. Tani me mua dha fitoi 3 trofe.
2: Po si s'kish fituar, pra, s'kish fituar.
1: Dhe aty do ta kanalizoj
2: vetë vetë. E tha dhe dje në emision këtë dhe, se aty nuk e kuptojmë. Lajmët po e tham dhe ne. 2004 me Ronaldo fitoi atë Evropë.
1: S'ka fituar.
2: Shkojnë finale se thash.
1: Po mes kanë finale.
2: Po finale të Evropian.
1: Quhet trofeu quhet.
2: Po çfarë ka fituar një evropian ka fituar
0: evropian. Unë bëj një logjik duke pas parasysh edhe mos rinovimin e trajnerit Martinez.
1: Po Martinez është shkarkuar, flitet se do kthehet Jorge.
0: Po, atë po. Po
1: çu fillim që ka pas Ronaldo.
0: Çu fillim ky e pa deklaruar që nuk do nuk do jam atë trajner. Bile ky ka qenë trajneri i parë që është larguar nga kontarja. Pavarësisht se ishte
2: edhe trajneri i Meksikës.
0: Jo,
2: edhe Aguirre.
0: Kë do të thon pa fillu kampionatin.
1: Ky tham,
0: dolish aty, nuk jam atari i kontarit. Ai mani mend, gjithë mani mend. Edhe një nga ato, unë mendoj që ka qenë Ronaldo, sepse ky s'mund ta përballotet dot nga ana e disiplinës për thanatë. Ti me vërtetë si e tha në kronik Ronaldo, unë e le futbollin kur duan. Ti me vërtetë e le kur duan. Po në kontar do lush ashtu si themon. Po pra,
2: e ke dëgjuar të shpreh?
0: Kësa tha, nuk e tha.
2: E ke dëgjuar të shpreh?
0: Po duhet mos e than?
1: Po unë nuk besoj që ai.
2: Po profe, ke dëgjuar të shpreh nga ky që na drejton ne që ka
1: punë
2: nga
1: kur dua unë. O Lorenz, dëgjoj një sekond.
2: Kur dua unë të kryj futbollit, kur dua unë të çmandurim.
1: O Lorenz, ai mua më duket që ai nuk është se këtë pushtet e ka vetëm nga forca e tij si futbollist. Ai ka një mbështetje të fuqishme dhe nga institucioni në këtë rast, Federata Portugeze.
2: Patjetër, më patjetër se
1: sepse nuk besoj që ka ndonjë lojtar që del mbi autoritetin e trajnerit dhe pa patur një mbështetje tjetër të bëj ligjin
2: e lojtarit. Ai sjell sponsor pa fund.
0: Ai kishte gjithë, domethënë prezencën në lojë po. Thymin e rekordeve po. Po vazhdote përsëri, do të më thuj prap. Tash i mbani përshtypi diçka te Belgjika se
1: s'ka më ndaj pak lirë po.
0: Kush ishte kapiteni i skuadrës tek Belgjika? Tillemans.
1: Tillemans, po.
3: Tillemans.
0: Pse De Bruyne jo?

0: Po De Bruyne për shembull, po kapin pavarësisht ata kapin kush ka ndeshje më tepër. Po De Bruyne
1: është mos ishte Courtois, është Courtois.
0: Ja, si ishte, ja, është
2: Tielemans. Tielemans, po.
0: Tielemans. De Bruyne është emblemër, është një figurë e jashtëzakonshme e futbollit belgjan edhe botëror, edhe europian. Çfarë ska bëjmë atë ekip? E pranon aty, po ti ishte Ronaldo Hexhe deri nga Covid-19.
2: Ai pranon dhe Stolin.
0: Po jo,
2: edhe Lukaku që është personazh shumë ato i vështirë.
0: Unë kuptova për De Bruyne edhe ajo zgjedhja taktike e Dikasi ishte kam një neshë noshta kjo ishte e rëndësishme, nuk ishte e parëndësishme me Amerikën. Po kam një tjetër që De Bruyne mund duhet bëjnë pak pushim, se ka luajt 4 neshë, ka luajt pa dalë nga fusha, është në rrugë. Po luajti Messi 120 minuta, 120 minuta luajti atë neshën që
1: me
0: që bëni golin e Verne, që bëni golin
2: e Gjelbë.
0: Po 120 minuta në fush. Pra të thash atë, ke frikë mos me e fut, ke frikë edhe me e nru.
2: Livia, ti si e peja atë momentin e fundit kur Rabil Biri dhe Ronaldo rinte në qendër të fushës dhe nuk shkon të askush, ose e lan vetëm në atë momentin që ai po qante
1: ishte vetëm. Shpëtuam, ajo ishte tri uliriste, shpëtuam.
2: Jo, s'ke shpëtuar akoma.
1: Shpëtuam ata.
2: Se tha do vazhdoj, do vazhdoj deri në Europianin e
1: Ashtu.
2: Sa botroi nuk e kap, po Europianin e kap.
3: Po fal. Ishte sepse mosha biologjike Cristiano Ronaldo ka dalë 29.8, kështu që Ronaldo mund të luajë edhe 4-5 vite tjera. Gjithsesi.
2: Si për atë momentin që ishte vetëm aty në fush. Të erdhi keq, të duk të erdi për shumë për t'i thonë lëmosh që pse qove vetën deri në këtë pik apo si e pe?
3: Tani keq, nuk më vjen keq sepse për mua është një personalitet shumë i fort. Aja kishtë deklaru që para ndeshës
2: nuk u preke për shumë nga lotët e ti i...
3: Nga Ronaldo
1: sa ka
3: qartë, sa ka qartë. Un prekem nga një Ronaldo që po nga një legend që nuk do jetë më në kampionatin botëror. Nga kjo prekem. Po nga ekipi unë kam thënë që në fillim madje e diskutuam një herë, çrkollonin memet që në qoftë se ekipet e tjera po punojnë shkojnë drejt, ekipi ishte Ronaldo që shkonte drejt, ekipi shkonte mbrapa, kështu që nuk kam pa ndonjë mbështetje kaq të madhe nga ana e ekipit.
1: Shumë e thjeshtë më
3: ajo.
1: Domethënë gjithë ti po ta dhe Ronaldo po ti jet pak i zgjuar atë vetëm skenën në fund. Duhet shikoj. Që logjikisht gjithë lojtarë duhet i shkonin aty si shkoi asnjë. E lan vetëm dhe aty duhet kuptuar që ai nuk ka mbështetje asnjë aty.
2: Kishin nxjerr sot një
1: pamje,
2: po shikoja një pamje kur ishte kjo ekip... hydration break, ky pushimi dhe po afroheshin ke Stoli dhe ky afroa një moment te trajneri i tha, "Merru me atë tjetrin," i tha, domethënë dhe të gjithë gjykonin si një lloj
0: masarro
2: Dhe ditë me
0: pas presyshe, unë edhe nga eksperienca që kam pas me ekipin kombëtar. Është shumë e rëndësishme që i të rush grupin për momentin në gjitha situatat, dhe të mirë dhe në të keqe. Sepse skuadrat nesër këshu janë, o do kesh në gjitë, o do kesh dhe të poshte. Është shumë e rëndësishme. Dhe, që ose mani men, që të nesër a parë, diçka u prish harmonia dhe këtë ekipi portugez. Deklaratat e moment
2: të
0: nuk nërën eri. Dhe filloj pavarësisht ato me shumë respekt fliqin për Ronaldon, është ai që i është që e dim gjithë, a më në fush, gjithë janë brabardhë. E moment, disa intervista që u dhane, që diçka aty u prish. Ato pane që ai nuk do ragote, atërë dhe jo, lënja në mes të fushës, një lojtarë si që i taj, ka i domethënia. U prish edhe loja, u prish loja. Dje, ishte një ndeshje, mediokër po e qujbi disë të dy ekipe. Jena mësut shofim shumë
2: neshe. E mërëzitësme për nga jo që pristin.
0: Pak ma mirë ishte Spaja, pak ma mirë ishte Spaja, pak ma mirë ishte Spaja, po skuadra portugalisë ishte lete për dëshru. Ti e shifshe dhe statistika. Këta ishte 7 herë gjujtë në porta, kishin vetëm 2. Veprime tjera. Kështu që dashe pa dashe, është prish ajo mrenë, pa mërësi se çdo lojtar duke rujtë dhe figurën e Ronaldos, nuk mundtojnë direkt që këtë nuk bënë për kombëtare.
3: Gjë që nuk ndodhë në Argentinë, se janë fansat jo, të Messi, gjithë ekipin barën për Messi.
0: Argentina ka i problem tjetë, pse po Messi kryesor, për mendimi tjene. Në Argentinë janë zhduk lojtarët sulmuesa kryesor që ka luajt Messi me Batistuten, me
2: Icardi,
0: me Higuain,
2: Icardi
0: po, Milito po, kanë qenë gjithë Aguero po, gjithë të lojtarë të mirë. Ku janë?
1: Ky Martinez, ky Inter
3: Lautaro.
0: Absolutisht.
3: Po jo pra se ku ka sken Lautaro kur ke Messi?
0: Nul loj. Lojtari më i mirë i Inter.
3: Është një botror që ne flasim për njerëz të shumë.
2: Luajti Argentina ndeshjen e parë dhe bëri Messi 3 gola.
1: Po,
2: ndeshën e parë mbrapa ndeshjes bën një intervistë me Alvarezin. Dhe ai doli dhe tha, nuk u mor shumë ndeshje dhe pyeti për mercato, i tha, "Unë do të ikë nga Atletico Madrid." U bën namin kombëtare sepse atë ditë ai nuk do ta bënte atë deklaratë sepse vëmendje do ta merrte Messi. Ndërkohë gjithë mediat u morën pak me deklaratën e Alvarez dhe Alvarez e lan pak në hije pastaj. Tani është rikthyer prapë ti atë.
0: Rikthyer dhe kur u futa
2: atje. Duhet të ka kuptuar gabimin.
0: Edhe kur u futa atje në lojë ishte nol, nuk ran sy se Ramos një moment e gjeti dhe
2: çfarë. Sot mund të jetë një alternativë për formacion sot.
4: Alvarez
2: e shohin që Lautaro mund të jetë lodhur pak, mund të jetë një
0: mund të jetë
2: që të luajë nga fillimi ky
4: është ekip fizik Egjipti, është goxha.
0: Tash në shozë do flasim pak, gjithë do flasim pak. Edhe eliminimin e Brazilit.
2: Po,
0: që ja vlen përmendë se shumë gjëra na kaluan.
2: Patjetër.
0: Ka edhe kjo i domethënie.
2: Hmm.
0: Të cilën janë domethënë sul më tepër veprimet e cilat Brazili nuk i pranon siç ka pranuar se herë që kjo skuadër mos vë dal paktën deri në katërshë. Duhet të jetë. Pastaj ja dalin në finale, as dalin në mbrëmje tjetër.
2: Paktën çaj finale.
0: Edhe këtu pa disa probleme. Ancelotti ne më duket e kam thënë këtu, mm-hmm. nuk është trajner për Brazilin.
2: Po,
0: e kam thënë javën tjetër.
2: Dhe ne në fakt nuk ishim shumë dakord me këtë.
0: Jo, duke pas stilin dhe stilin e lojës. Mm-hmm. Është një diçka shumë e rëndësishme për trajner kur shkon një klub ose kur shkon një kombëtare. Mos dil nga tradita që ti ka kjo skuadër. Se ti mendon kam disa ide, do luaj për shkak me skemën 5-3-3 ku ato s'kan luajt fare me skemën ose luaj me mbrojtje të përforcuar ku ato s'kan luajt fare. Ktu ishte një gabim të Ancelotit, i cili është
2: edhe që ndryshoi pak traditën e Brazilit.
4: Jo, po mos e ka bërë edhe duke parë edhe
2: kontingjentin lojtarë.
0: Ai kishte lojtarë se derisa ishte Rafinha në lojë, edhe Vinicius në lojë, këtu ishin në rregull. Krati kishen regula, pa më si se ju dëmtu. Por pat disa gjanët e cilat mu nuk bëlqyne në marrë në disa lojtarë, që shpërflasim parë, që shpërflasim pak për Ronaldon, këj mori disa lojtarë që cilat mund të majtë rezervë, por koha e ti e shkurt, jam i bidhët për këte 13 mm-hmm. muaj me ekipin e Brazilin, nuk lako për gjithë një mërojës djath, një mërojës të majtë, dy besfushur të mirë. U kthyte Casemiro, u kthyte Danilo.
2: Por ato e kanë kritikuar.
0: Tu pra, këtë e kishte.
4: Ajo diçka. Edhe
0: ajo presioni që ka pas gjatë gjithë kohës për Neymar. Do të thotë Neymar ai duhet të qëndrohet asaj të paqë që tha nuk e marr. Kemi diskutuar këto. Ndoshta edhe presioni i publikut është shumë shtypi e gjithë gjanët e mori edhe ti ju e pat pak shumë dha ditë i vetmi shef që bën këy problem.
2: Nuk e ha pa shef.
0: Këy bën shef.
2: Nuk ky pak problem në ndeshje, nuk është se i krijoi problemin Neymar.
0: Jo, Neymar kishte pranuar që do rri.
4: Ato legjendat e Brazilit, përfshi këtu Ronaldo, përfshi Romario, që kishin kanë dalë kanë kritikuar dhe një madje kishte dalë edhe ai trajneri, mban mend të Luksemburgo. Dhe ai ai kishte kritikuar Vanderlei,
0: që ishte një trajner,
4: që ishte një trajner brazilian do ta kishin varur tani thosh ai. Kurse tuajt i trajtojnë ta si
0: asë siç kanë thënë edhe unë.
4: Po si Shqipëri, një aty mëse
2: në një kritika ta marr Ancelotti, mirë, Ronaldo,
4: jo, edhe shiko, dhe janë
0: kritikë,
4: dhe janë kritika që qëndrojnë ti Glen. Domethënë sado trajneri i madh jet Ancelotti, kur gabon.
0: Jo, më ato që ka ai normalisht, edhe s'ka dhënë për futbollin evropian dhe botëror, nuk mohojnë.
4: Se kur i thot Ronaldo dhe kompani pastaj marrin edhe vlerë, se s'po i thot ndonjë që ka dalë kampion bote. Dhe them që marrin vlerë dhe un jam dakord me atë pjesën se po ta vjerë sa herë futet Hendrik, që ky e fusë 20 minuta, ndryshonte edhe ritmin Brazilit. Ndryshonte çasja në meport.
0: Ai kishte një diçka Ancelotti në dorë për 13 muaj. 13 muaj janë pak. Atë tham drejtë nuk bëhet një skuadër për 13 muaj gjë ky lojtarë. Kjo me të vërtet mund të fillojë një cikël të ri siç e kanë dhënë drejtën. Por për kohën që kishte, kjo mund të bëhet diçka, sipas mendimit tim. Brazili po viti nga përfaqësimi në kampionatet botërore dobët.
4: Ose do të vënë 5 të tjetër.
0: Domethënë deri nga 2002 që doli kampion botët nuk doli më asnjëherë. Kjo mund të bëhet një revolucion me elementin e ri. Kishte duke përmend kët Endrik që e përmend.
4: Po Endrik është Zhao Pedro i Chelsea.
0: Zhao Pedro që nuk e futi fare, nuk afroi fare. Pra mund të bëhet një mbrojtës djath nga ato elementi që Brazili ka lojtar sot dush në të Palmeiras dhe Santosi, është shumë skuadra të mira të elementit. Mund të bëhet që fundit. Unë hyna me bë një skuadër për mës 4 vjet.
4: Po, që mos ngelesh,
2: mjaftonte koha që
0: yes.
2: Do 13 muaj ishin
0: pak.
2: Ishin pak.
0: Vetëm për ta bërë kët ishin rregull se ishte justifikuar
4: në ajo.
0: Për ta bërë këtë Danilo. Tash të marr tash Casemiro edhe të kthejmë apo këtë që i përmendëm më parë, ose si të kthesh edhe herë xhaketën e ktheve përsëri.
2: Duket sikur tani duan ata një lloj revolucioni.
0: Do ta majë normalisht sepse s'ka logjik. Majë edhe 4 vjet edhe normale.
2: Po. Livia, ke ndonjë informacion? Ça do jepsh?
3: Tani jo, një diçka që bani është pak ma e thjesht, ma lezeshme. Trajneri Portugalis kishte deklaruar që numri që i sjell fat ishte numri 6. Sepse në 2016 kanë fitu Europianin, në 2006 ishi kualifikuar në gjysmëfinalet e botërorit, Po tani duhet ndryshojnë numrin
0: sepse 26.
3: Ishte data 6 korrik. 2026 dhe ka shënuar numri 6.
2: 6 korrik lotët e Ronaldos në 6 korrik. Jep edhe informacionin para se shkojmë publicitet.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online skill siguracionin që do. Pron shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Falenderojmë Livia dhe Atlantic. Ndërkohë, në pjesën e dytë do flasim pak për Argentinën që luan me Egjiptin sot, por edhe për fitoren e Spanjës dhe si është dukur kjo Spanjë në ndeshjen e fundit. Pas pak rikthehemi këtu.
5: Paso Mundial në Top Albania Radio. Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuat, ëh, unë e thoja shastisur.
9: Jo, së në mes,
3: shastisur.
9: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
7: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kuptimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vitet!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
8: Tanja i mban shpesh bloqe shënimesh, ku vizatoni ide për rroba, arkitekturë dhe produkta. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: Greatest Hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të Paso Mondial këtu në Top Albania Radio, jemi gjithashtu edhe në Digital në Sport News. Livia më përpara dhe pastaj disa komente më presor.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shishe, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Kthehemi pak tek e prekëm pak Brazilin. Pak më parë, po doja edhe një koment nga ty profesor për Norvegjinë. Si e pe këtë kualifikimin e Norvegjisë me dy golat e Haaland?
4: Pikërisht kjo sepse Brazili kishte një domethënie pse u eliminua. Ka kishte përballë. Kush e eliminoi?
2: Pra duhet t'i japim vlerë dhe kundërshtarin në këtë rast.
4: Sapojmë se besoj edhe statistikat i di më mirë se sa unë. Kishte 5 ndeshje që lutet, duket Norvegjia me Brazilin kishte mundësi.
2: Kishte fituar Brazilia si ndeshje
4: po. Bile ku kena luajtur ne, që kena luajtur me Norvegjinë atko. Atje natë kur to kishin vishin nga Norvegjia, nga Brazili kishte fituar ndeshje 2-1. Zis ishte çfarë ndeshje ishte. Pra këtë masha më
2: ka ndryshim kjo Norvegjia sot me atë natkoh si stil loje ka, është më fort besa kjo tani.
4: Duke pas parasysh atë që un kam luajtur dhe e kam qartë ndeshjen si atje 2-2 dhe këtu që na mujtën 2-1, e luajmë topa gjatë.
2: Ishim më fizike si skuadër po.
4: Më fizike, jo edhe sot si janë fizik.
2: Jan, po sot e kanë zbukuruar pak me Odegaard me
4: sot kanë bërë disa veprime me Brazilin, që vetëm Brazili, vetëm Spanja, vetëm disa skuadra të mira i bëjnë ta.
2: Domethënë kanë përmirësuar nivelin teknik,
4: sepse këto lojtarë që vijnë nga kampionati anglez luajnë me lojtarë të nga skuadrat më të mira. E dyta është që kanë trajnerët më të mirë që kanë ardhur në Angli, ndryshuan një faqe të futbollit. Klopi, Guardiola, po të i përmendesh vetëm të dy, i kanë dhënë një frym tjetër skuadrës e loj tjetër. Diçka që po e futë edhe kombëtarja angleze kësaj radhe.
2: Po.
4: Me Tuchel.
2: Me Tuchel, po.
4: Pra, ajo që mbani përshtypje te
2: ajo
4: ndeshje Norvegjia, ka qenë një lojtar i cili ne e lëm pak pas dorës, po shumë pjesë ne e din kush është Haaland.
2: Po, se ne i shohim vetëm golat, si thënë.
3: Shohim
2: fundore. Po si vjen ai deri te goli
4: është. 62 gola në 54 ndeshje me kombëtarën. Tashi ka i diçka ky lojtar ose ky?
5: Po te City bën 50 gola vjetër.
4: Un e shikoj pak a shumë e kam një shumë me Manchester City. Mënyra se si luan Manchester City, po fillon pak edhe kjo Norvegjia duke i për 7 ti lojtarit. Pra nuk e sjellin topin çdo topi ajapin ti. Pra lëvizjet i bëjnë qarkullimin e topit paralel, horizontal, pak vertikal, ky sillet duke mos u larguar nga 16 metrash. Ky s'del nëpër krah kurr. Kipa Kane del sa dush. Kane vjen mbrapa
2: te gjatë.
4: Ky e vetme gjatë që vjen mbrapa vjen vetëm korne ku kanë portën e tij.
2: Po, që vjen për të mbrojtur.
4: I pari që ketë shtylla parë është ky se do kapi topin me kohë. Tashi erdhi dhe kishte vunare diçka që më kapi edhe ajo interesi që e shoh këtë lojtar ku është. Kishte 18 minuta, mos them 19, që ky s'kishte prek top kur filloi loja. Fare. As me kokë, as me bark, as me kam, as me gjë. Dhe i momentu ndërprej loja, për një diçka tjetër, ishte një dëmtim militarit, filloi loja. Topi ishte në fushën e tij, te skuadrës tij. Ky erdhi afër, bëri dy pasime me atë që kishte topin, pam pam pam, edhe iku.
2: Pra e preku njërë aty.
4: Ta preku njërë topin, ta preku njërë topin, se mos filloj ta bëj sefte, si themi ne ka herë. Se dhe nuk ka që lukur
2: ka përshu. Dhe ka dhe një filozofi që nuk mërzitet, edhe mund të rinjë 20 minuta
4: pa preku.
2: Pa, ma, kur i vjet topi është gati.
4: E prekesh,
5: nuk është portugesu.
4: E din edhe kësi si del. Po që kësh pa golen e parë? Aty pa jeste, ava shavaj.
3: Aj përshetis, aty si humbur.
4: Jeste.
2: E kuptoja televizion dhe...
4: Dhe kush është më limit i është Gabriel që mund kejnë lujt 1000 herë kune ti.
2: Po, e njofi njëri tjetër.
5: E disim duket kjo...
4: Por i levizje se për ikëm rapa ti edhe i doli për para.
5: Po, prove, e disim duket kjo Alandi si e i gjatari me qifte që i lëshon ato zagarët për derët dhe kjo e eco dhe i prep. Dhe bam, fix ati i vati ati mute, dhe ku i vati mute koka ati e mori para dhe
2: ka pas një lojtar më përpara, profesor, që të kanë ngel mendje që është që afrohet më shumë Alandit në nga to që ke parë dhe më përpara. Si stil loje, si
5: mënyrë
2: shënimi.
5: Birov ka qenë
4: pakish. Jo deri te
5: ky. Jo ka qi sofistikuar.
4: Ky ka goditje të jashtëzakonshme. Ajo goditja goli i dytë nga vendi ishte
5: godet me dy
2: kanë. Nga vendi ishte pak diagonal pozicioni.
4: Ti që herë nga vendi ka goditur Ronaldinho.
2: Po, mbaj me dikur në Brazil, në Barcelonën që...
4: Në Barcelonën që i
2: ratë, ishte
4: i qe, ishte i qe për tjerë. E mamen?
2: Po, po, po.
4: A ishte pak ma, hapër, petër qe. Edhe i ratë me t'i jashme këtu, pop, në vendi. Po janë goditje teknikisht shumë dhe ajë goditje teknike, nuk është vetëm forcë. Ky, njëtë një gjopë bërë nga lërë, ishte pak ma lërë, po si mund t'i bishë ati topit?
2: A që fort, prejnë, dhe poshkën dhe
4: në cepa tje, po. Ku pjesa ma madhe sulbuse, në e kini pa në gjutje, o shkon të tifuzeria, për laraska si dhe mene, për një lejtarë, për këtu e tërgën vetën, dy herë, tre herë, dhe shivi statistikat, tre herë kishte prejnë topit, në kërruje, dy gola,
3: ai ka deklaru, unë pres okazionet rastet, në momentin që me vinë, unë jam aq i përqendruar sa di çfarë
4: do. Ato kanë arritur një nivel të cilin edhe në çonse do eliminohet. Do eliminohet në çonse vjen një moment në Anglia, nuk e di se si mund të jetë. Anglia ndoshta ai mund ta njohin më mirë se dikush tjetër se lun atje. Edhe ato gjithë ata mbrojtësa që ka ky njeh shumë mirë.
6: Siç
4: e njohin ata. Normale. Kështu që do ajo do të jetë përballje më e bukur që ne mund të shohim se rradhë.
2: Norvegjia me atë, asur bullet. Ka një pyetje për profesorin. Tani e kam parë që është profesori pasoj, tani unë do përpiqem ta përmbledh pak. Thon kur profesori mori drejtimin e kombëtares, i dha ekipit ton një pamje shumë ofensive. Nuk e përmend ndeshjen këtu, si duket, po thot ku është inspiruar profesori që i dha këtë pamje ekipit ton, ndonjë skuadër nga Bundesliga Gjermane apo jo? Të këthim pak mbrapa tani, gati jo, 30 vjetë, po...
4: Kjo, tashi, me gjithë respektin dhe të pyte që më bëhet, unë varet ajo që kam koncept lojet, si e kam perceptu dhe si...
2: Apo varet në vazhdit të ndeshës?
4: Si jo, si e një funë...
2: Po një frym ofensive këpati në atë kohë?
4: Si e menoj unë futbolën.
2: Po.
4: Një diçka tillë që e mendoj.
6: Edhe faka i luan të mësu.
4: Duke ardhur për të fituar ndeshjen, nuk fitohet me mbrojtje. Dikush thotë me mbrojtje fitohet ndeshja. Siç po luhet ka herë kohët e fundit u të ne. Unë mendoj që loja fitohet me sulm. Sa më tepër shkosh ka porta kundërshtare, aq më tepër largon kundërshtarin nga porta jote, se normale është. Dhe e dyta, duhet të kesh lojtar. Unë i shfrizoj ata lojtarë që kisha. 12 vet, 12 vet kisha, 13 vet kisha. Edhe ato lojtarë më të mirë kisha në mes edhe në sol.
2: Kush ishte Ronaldo jon atëherë? Ai s'na zgjove këtë nostalgji. Kush ishte ai që s'do të dilte asnjëherë nga fusha?
4: Bushi. Bushi në një koraj ndryshe, Bushi kishte një ego të jashtëzakonshme që e admiroj dhe e vlerësoj shumë. Edhe në shemi të sorës do të më dal nga.
6: Po luhet një herë këtu vas dilën dal duras Bushi.
4: Si më përdazin në lutën në Malt një turne miqësor. Rothmatz, që ose
2: Marmenta. Po, vishën të turnet e verës, po.
4: Futan disa e lejtarët një neshin e tretë, se kishim tre neshin, katë neshin.
2: Po.
4: Këte kisha loj, thash pasaj të lojët, fusët dhe tjerë.
2: Po.
4: Këtë doli ka fusha s'bo një zonë, regullë, ku shku me në home, të hotelit, unë isha me Faruk Sejdinis dhe Vence.
2: Po.
4: Këja fru dhe afer. Që do pini? Në mos i gjonë zdo në vepi. Ja, që do pini, eh? Ajë ka i gjatë vogë, jo më zdo në vepi. E ofru afer. Profesor, a lujta mirë sotë? Si lujta. Dhe e kishtë halë pëse unë rohë. Mos më përzi se unë e njove dhe përë. Ma e thote për atë ego që kishte. Kjo ishte një lojtar që kishte në të vërtet, gjanët e cilët i shërbëj shumë. Edhe ne lushim, pëse mos lushim e katë sulmusa? Rakli po, tare po.
6: Ishe bërti Franca më
4: Vata po, fakaj po.
6: Vetëm brapa çalojë,
2: vetëm po, vetëm faka nëse apo mund të minit të do filloj. Po,
6: faka,
2: jemi pak të botrojë.
6: Kujtohej që ditë kanë në Covidit, në shtëpi që jepeshin këto ndeshje, po shkojnë ndeshje këtu me Gjermaninë. Ti ke qenë trajner Shqipëri-Gjermani?
4: Këtu. Janë të skalë të sjerë të Shqipëri.
6: Po më këtu më që më stafa.
4: Jo. 7 neshe kam luajt brenda, 25 neshe kam luajt.
2: Ishte periudha e vështirë.
4: 18 neshe i kam luajt vetëm jashtë.
2: E rëmujave në atë kohë.
4: Shikoj në Granada.
2: Granada.
4: Edhe ne në atje në Hanover.
6: Pirov që kërcente në kornë dhe faka që kërcente të dy bashkë.
2: Po.
6: Po ngjeli në mendje ajo.
2: Kush ishte më lart?
6: Po ky faka në tokor apo them?
2: Ky kërcente të bashkë. Nuk e besoj.
6: Tani o vlen.
2: Do ta pyesim, faka. Kthehemi pak te botrori, se sot luan Argentina me Egjiptin.
6: Ka bërë përshtypje vetëm gjë se mos e harroj sepse për atë Paraguajin u morëm shumë për sjellje në fushë të atyre lojtarëve që ishte një nga ndeshjet më të turpshe që kanë parë, por kjo vazhdo ka dhe një senatore e parlamentit Paraguajt që ka sulmuar Mbappé-n në mënyrë të frikshme.
2: Se si dha dorën portierit
6: në fund. Unë ta them ta
2: lexoj. Po për çfarë? Për çfarë e ka sulmuar?
6: pas ndeshjes që nuk i dha dorën
2: portierit. Se i zgjati ai dorën, ky nuk i foli fare dhe i ku drejt.
6: Kjo ka dalë dhe ka deklaruar që ky njeri i egër as nuk ka mësuar të shkruajë. Në vend të qumshit të gjirit ai është rritur duke thitur kokosh dhe krijesat më të arsimuara. Nuk i ka dëgjuar ndonjëherë që kanë qenë shimpanzët. Një reagim shumë i tmerrshëm.
2: Çysh kjo?
6: Duhet i kishte treguar gishtin e mezit, thotë Gjill, portieri i Paraguajt, një kamerunas i kolonizuar që shtiret sigurisht francez i pak kënaqur i pasuruar dhe së fundmi arrogant i shtuar.
3: Celesta Maria kjo po.
6: Po, dhe përgjigja e Mbappes pasaj ishte perl. Ha. Që i thot zonja Celeste Amarilla, ju jeni një grua e përbushme dhe e pa denj për postin tuaj.
2: Pse i ka kthy përgjigje Mbappes?
6: Po. Ju nuk përfaqësoni Paraguajin. Atë vend që ka treguar pasion dhe nder gjatë gjithë këtij kompeticioni, e ka mbrojtur mirë ekipin.
2: Po.
6: Përmes pamaturisë suaj dhe racizmit tuaj të hapur, e gjithë bota tashmë ka harruar rrugëtimin dhe përpjekjen historike që lojtarët tuaj kanë bërë gjatë këtij botërori, duke i lënë vend një gruaje të paaft që i jep imazhin më të keq të mundshëm vendit të saj. Unë kur nuk do të lejoja njerëzve si ajo të kenë lirin për të përhapur urrëtitjen dhe racizmin e tyre në gjithë botën. Ka qenë lajm sot shumë i fortë dhe më habit shumë ti, si ka mundësi që mira i Paraguaja ashtu si qishtë i shëmtut në fushë dhe po të dalë edhe kjo që është senator e parlamentit dhe të bekë shumë deklaratash?
4: Jo, kjo është e keqe dhe dëmëndon si kusht të eliminoj, se Gjerman dhe i ka ardhë keq nështë eliminimi edhe janë eliminu edhe herë tjera edhe Japonia më zgabo.
2: Po, e ka eliminu Gjermanin, po.
4: Po, i keqe aty në nuk i del kusht në eliminoj e para Paraguaj, këtu është ma i keqe. Sot, duke pa edhe ndryshimit në drejtim
2: që mund vi Klopi thën,
4: duhet vises.
2: Po,
6: është më është mbyllur.
4: Unë si s'kam gjenë ajër tifozë i gjermanëve.
2: Do bësh me gjerman.
4: Unë do ta njëjë këtë sepse
6: është mbyllur Klopi.
4: M'pëlqen, m'pëlqen mënyra e tij.
2: Po në kohën ku e lëri ju, kush ishte trajneri i Gjermanisë? I kombëtarës
6: Voxi,
2: Berti Voxi.
4: Berti Voxi, dy herë.
2: Shumë personazh.
4: Mirë takive.
2: Figurë veçantë.
6: Nivel Beckenbauer, Franca.
2: Si dalin sot ndeshjet? Hajde, bëni një parashikim tani 2 minuta të fundit jemi. Livia, filloj me ty. Argentina me Egjiptin, orën 6.
3: Ja me Egjiptin. Shoqëroj që të dali kjo Argentina sa më shpejt.
6: Çove të dyje në shtëpi. Redonalesh pa emision Oliver.
3: Po si pa emision tani? Egjiptin është ekip i shpejt. Edhe unë mendoj që
2: ajo që ta presoi që Messi luajti 120 minuta mund të reflektohet sot. Se mund të jetë pak më i lodhur. Me mbamën ndeshje tretë la pushimaj. Sot ai do luaj.
3: Unë më duket sikur një ndër pikë të dobët e Argentinës
2: është Egjipti nuk është ai kundështari i jashtëzakonshëm.
4: Themi edhe që themi në letër. Letër,
2: po.
4: Argentina, unë thamë edhe Kolumbia.
2: Edhe Kolumbia. Të duket më mirë sa Zvicra, më duket ndeshje më e ekuilibruar kjo.
4: Jo, e ekuilibruar bashkë.
6: Kolumbia dhe unë jam me profesorin, më duket të kish shumë rrezikshëm.
2: Të pëlqen Kolumbia domosdoshmë. Shumë kur.
4: Edhe nuk flisë se si luajnë në Paraguajt, nuk flisë ta. Sa ato latin janë.
2: Kan nivel me Luis Diaz me.
4: Kan nivel, unë edhe që kam nivel.
6: Unë them edhe unë nuk e di pse kam një mendim që mund të bëj surprizë Egjipti sot. E kam kështu.
2: Do bëj surprizë. Po,
3: kam... Argentina më duket sikur ka pikë top shpejtësin ndaj kundërshtarëve. Po, kështu që Egjipti është
6: ekip. Kurse krau tjetër duhet të jem me Zvicrën sepse jam me Xhakën. Kurse kam ndonjë fjalë tjetër glend për ndeshjen Amerikë-Belgjik. E para një herë vura një person që kam një shok fëmirie që e pa ndeshjen se nuk arrita të ta shikoje. Është tifoz i zjarr. Dhe e dyta u gëzova shumë që eliminua Amerika vetëm me atë sjelljen e Trumpit, me atë që bëri.
2: Dhe u gëzova Lukaku bëri atë kërcimin.
6: Po. Dhe nuk mundet, ajo sjellja është komplet e thënë dhe dietë top arena e patolerueshme dhe nuk ka vend në sport një që të futin Turin këta njerëz.
2: Fitum 4-1, po prit se nuk i diet, bën një telefonat.
6: Tani mund të bëjë atë gol. Bota kështu ka ardhur nga këta njerëz komandohet. Dhe ne nuk duhet ta bëjmë përshtypje kur dëgjojmë historira këtu.
2: Po.
6: Ky thot hapur muzin, mbyllur muzin, e kupton tani. Kto i raketat deri Iranit mbi kokë, kupton? Ka njerëz na komandojnë.
2: Okay.
6: Da jemi dy jashtë çmendur mileti. Por di Amerikat i Glend, un kisha shumë besim te Amerika, ka bërë ndeshje më të dobët.
4: Shumë keq.
6: Shumë keq ka luajtur.
4: Ndeshja më e dobët isha.
2: Dhe ose morën më shumë me Balogunin
4: se sa Balogunin si më kanë Baloteli.
2: Baloteli ishte tamam Baloteli.
4: Te dy tipa
6: ka kisha për sot.
3: Ndërkohë që 0 asist, 0 raste të pasazhe, 0 dribling, 8 topa të humbura e
6: Balogunit.
2: Tani ikën të tre ekipet vendase, kështu që do shohim se si do rjedhin ngjarjet. Okej, falenderojmë profesor Astridin që ishte sot me ne, do jemi prapë të premten, kështu që kush ka pyetje për profesor Ballkanit. Edhe një pyetje personale. Edhe për kuriozitete, se janë shumë bukura gjithmonë.
6: E kam këtu.
2: Jepë fundit, hajt.
6: Ju keni luajtur ndonjëherë kështu në lartësi atë me kombëtarin, lartësi si puna e.
3: Shumë kam ndalë, a kuptoni?
6: Jo, jo. Jo, nga që deshat.
2: Lorenz, të premte këto pyetje, këto pyetje. A kuptoni? Livia, Lorenz, me profesor Afizin takohen me profesorin nesër në orën 14 me paso.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi!

0: twist of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Qendra Kombëtare e Biznesit ÇKB bën thirrje të gjitha subjekteve tregtare që kanë detyrimin ligjor për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore për vitin ushtrimor 2025 të përmbushin këtë detyrim brenda datës 31 korrik 2026. Depozitimi i pasqyrave financiare kryhet në mënyrë elektronike përmes portalit e-Albania. ÇKB kujton se sipas legjislacionit në fuqi mos dorëzimi i pasqyrave financiare brenda fatit ligjor sjell pasoja administrative. Dokumentacioni që duhet të depozitohet kur mbajtja e tij është e detyrueshme sipas ligjit përfshin pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit. Pas përfundimit të afatit të parë 30 qershor 2026, administrata doganore ka përmbyllur procedurat për 260 raste përfituese, të cilat kanë përfituar nga shuarja me kushte detyrimeve të pagueshme në dogan. Në zbatim të ligjit, subjektet që shlyen brenda afatit 50% të detyrimit kryesor për periudhën 2015-2019 përfituan faljen e 50% të mbeturat të detyrimit, si dhe fshirjen e plotë të penaliteteve dhe kamat vonesave. Në Vancouver të Kanadas do të luhet sonte në orën 22 ndeshja e fundit e fazës së 1/8-ave të botrorit mes Zvicrës dhe Kolumbisë. Dueli vlerësohet mes dy përfaqësueseve të barabarta, ndërsa sipas koeficientëve latinët kanë një epërsi të lehtë. Ata e nisën si një kombëtare me rrugtim të shkurtër, por rezultojnë surpriza e këtij botrori.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot moti do të jetë i kthjellët në të gjithë vendin, në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, vranësira të pakta kalimtare pritën vetëm në zonat malore të lindjes, temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Club Klubi.
2: Ju falenderoj që jeni me ne. Falenderoj.

0: I përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty, për t'ju përshëndetur kudo që ju po dëgjoni Top Albania Radio, një këngë për ty, ne të dyja. E kur them ne të dyja, jam unë Ksenia dhe
1: Sofi. Është ndërkohë edhe DJ XXL në punë transmetime që sot do na shoqërojë në fakt, duke qenë krahun jonë djathtë, por gjithashtu do të jemi së bashku deri në orën 18 në këtë ditë të martë. Nuk e di, shumë njerëz sot kanë thënë që e martë është ditë tërësi dhe pikërisht sot nuk e di pse, por që çdo gjë varet nga opinioni ose nga mënyra e perspektivës se si ju e merrni ditën e sotme.
0: Kështu që nuk ka se si të jetë ditë tërësi, padyshim e marta. Ne e rregullojmë këtë dhe ne e përmbysim të martave të tërësit. Nuk e di kush e ka thënë këtë, po ai që e ka thënë ka qenë ditë jo të mirë. Kjo është e sigurt.
1: Dhe thjesht e ka hedhur fajin kot. E ke parasysh ndonjëherë kur ti nuk je vetë mirë thua, "Ah, po jo se ra shi sot ose jo se është ditë martë." Ti je gjë një lloj justifikimi tërësisht kotit, po. Është
0: vërtet. Po kemi në natyrën e njerëzit ta bëjmë këtë. E bëjmë shumë shpesh.
1: E mos justifikoni më.
0: Mirë, nuk e di se si po ja bëni me vapën, si keni gjithur ato mënyrat tuaja freskuese. Një
1: justifikim tjetër në fakt për të hedhur vajin është vapa.
0: Ndërkohë, muzika do të na shoqëroj përgjatë sot deri në orën 18 në rrugëtimin tonë të përditshëm. Kemi për të dëgjuar shumë edhe shumë artistë ndërkombëtar por edhe shqiptarë që i bashkojnë kësaj playliste sot.
1: Mezi u presim fakt që të dëgjojmë ritmet tuaja dhe ne nisim më të parën që vjen si përgjedhja e shpisësh Hugel me Habi.

0: Arabi. Hugel me këtë ritma. Hugel, duhet themi që është ndër DJ-et më të përfolur të momentit, është kthyer në sensacion edhe produksionet e tij, por edhe remixet që ai ka sjell nga këngë shumë të njohura. Ndërkohë ne do të ndalemi më njëherë tani tek një tjetër këngë shqiptare, është Kida që do të vijë me një produksion të bukur veror që do të na bëjë që të kërcejm edhe mos ta marrim me inat, po vetëm
1: yeah.
0: Të ishim të bukur dhe pra... me takat larta.
1: Se i kam bërë gocat atë ditë.
2: E kam bërë për gocat apo jo,
0: inat dhe taka. Pra.
2: Po tani inati shkon me takat dhe me realitetin, sepse ndonjëherë
0: do të jemi inat të thyet taka, e ke vërë?

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit.

0: lume me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi posë.
2: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
0: Pa isu me posë nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Shira e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Një këngë për ty.
5: Top,
4: një këngë për ty.
5: Top, Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

0: Goj Latino.
1: Mirë, e ndërsa ne me këto ritme latina në rikthehemi sërish program, edhe duket sikur koha sot na fton edhe më shumë për të dëgjuar muzikë të tillë, ndoshta për ata që kanë nisur pushimet ose ata të cilët ndodhen duke u relaksuar diku, duke shijuar ndoshta një kafe, duke shijuar një pije freskuese, duke ngrënë një akullore.
0: Ndërkohë vajza që kishte sugjeruar këtë këngën Stefi, unë nuk e di se çfarë po bën, sepse nuk na ka thënë fakt detaje në lidhje me këtë, mirë po kërkove këtë këngë me Chico Latino, me cilën ne përshëndetem dhe falenderojmë shumë për këtë ritme muzikore.
1: Faleminderit.
0: Jemi ende në fillim, domethënë të rrugtimit tonë dhe ju keni ende mundësinë që ta bashkojeni ditën e sotme deri në orën 18 nëpërmjet këngëve, mesazheve tuaja ose nëpërmjet quizit tonë. Dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp. E theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873.
1: Mirë, ka disa momente që e bëjnë verën të parrueshme, momente ku muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Dhe nga data 9 deri në 12 korrik në Zvërnet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike dhe së bashku me shumë artistë dhe njerëz të cilët dëshirojnë të marrin pjesë pikërisht në këto 4 net që do t'ju ftojnë

0: në Bregdetin Shqiptar në një skenë magjike. Është shumë interesante dhe shumë e vlefshme për të na telefonuar edhe për të fituar kështu një biletë edhe për të qenë të pranishëm pikërisht aty.
1: Dhe më konkretisht ju duhet gjeni përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do të citoj tani. Cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Më konkretisht, domethënë është një artist që ka lidhje me këtë festival, kështu që ja.
0: Për të dhënë një ndihmë të fortë të jetë prezente aty. Mirë, shkojmë te bashkëpunimi i radhës. Është një përzgjedhje që do të vinë nga Fiona kësaj here, Clean Bandit dhe Big Pig. I don't wanna hurt you, nuk dua të të lëndoj. Do shtash një mesazh i fshehtë në brez. E dëgjojmë për ta.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për all, është realitet.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: Është një dëgjua Mike dhe Loren, bashkëpunimin e tyre shumë të bukur. Duhet themi që është sugjeruar nga Klerisa, që thotë është kënga ime e preferuar e momentit. Dhe më vjen mirë që Lore po bën bashkëpunime me emra vërtet shumë të njohur, edhe duket sikur ka gjetur terrenin e vet, atë terrenin që e meriton totalisht, sepse duhet themi që është një këngëtar shumë e mirë.
1: Dhe shumë në fakt unike në llojin e saj për sa i përket krijimtarisë artistike. Okej, tani do të flasim pak për një yll futbolli norvegjez. Më konkretisht Erling Haaland ishte protagonisti absolut i fitores në Brazili, duke realizuar dy gole që i siguruan kombëtarës kualifikimin në çerfinalin e FIFA World Cup. Pas ndeshjes në New Jersey, festimet vazhduan në dhomën e zhveshjes, ku futbollistët morën një vizitë të veçantë nga një princeshë, princesha Ingrid Alexandra dhe vëllai i saj. Princesha përshëndeti një nga lojtarët dhe përshafoi ngrohtësisht Haaland, i cili në atë moment festonte me shokët e skuadrës.
0: Duhet themi që është vetëm 22 vjeç dhe është e dyta në radhën e trashëgimisë të fronit norvegjez, dhe pritet të bëhet monarkja e parë femre vendit pas më shumë se 6 shekuish. Duhet themi që ishte u bë viral, domethënë momenti kur ajo përqafoi, ai ka qenë i zhveshur, pran as fanellën nuk ishte veshur. Dhe është bërë më se virale përqafimi i tyre. Por duhet themi që Haaland vazhdon formën e tij të jashtëzakonshme, duke çuar në 7 numrin e goleve në turne dhe duke barazuar Lionel Messi-n dhe Kylian Mbappé në garën për këpucën e art. Është bërë shumë viral. TikTok-u im është mbushur me Haaland dhe për videot e tij gazmore, por edhe thuhet që ka një trup shumë të fortë dhe shumë lojtarë kanë frikë kur ai performon edhe luan në fushë. Është sensacioni i momentit, e pranojmë.
1: Sepse është vetëm 25 vjeç dhe është në një formë të shkëlqyer dhe njëkohësisht ka dhe një stil fantastik, gjithashtu dhe paraqitjet e tij me çantat e mirënjohura të Birkin, duket sikur ai jep rëndësi çdo detaj të vetvetes, për sa i përket fizikut të tij, për sa i përket pamjes së jashtme, mënyrës se si e trajton veten, por gjithashtu dhe momentet gazmore.
0: Momentet gazmore dhe thuaj që është shumë humble, është një njerëz që përkujdeset për çdo gjë, madje edhe për arbitrat ose për kujdesin e futbolistëve, pra merret me të gjithë. Dhe po shikoja disa video që i kishin bërë gjitha bashkë dhe tregonin momente të Haaland në fushë që bën spektakël.
1: Me sa duket, domethënë ai është kthyer në një nga kryefjalët e këtij viti në këtë botrar. Okej, do shkojmë tani tek një bashkëpunim në fakt që vjen me Dis Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines, do të vi tani për Ermirën. Falëshëm edhe për këtë ritme muzikore, sepse them të drejtë na kisha marr pak malli për këtë ritme të këtij viti. Shumë të bukur, në fakt shpresoj shumë që të ti shijosh në maksimum, jo vetëm ti, por të gjithë dëgjuesit tanë. Ne ndjekim.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: O, oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Ui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
9: Freski që të lë pa mend! Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek! Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim me më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Maxer Vision.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Gjykata e posaçme ka shtyrë për më 21 korrik procesin ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Kërkesa e Ajola Xoxës për shtyrjen e gjyqit deri në fund të gushtit u rrëzua, ndërsa gjykata vendosi shtyrjen e seancës për t'i garantuar praninë në proces pas lindjes së fëmijës.
3: Veliaj nuk mori pjesë dhe do të përfaqësohet nga avokatët e tij. Kryebashkiaku Erjon Veliaj përballet me 13 akuza nga SPAK për fshirje korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi ash për librin The Albanian Files, duke e cilësuar atë si një dosje të zezë për grabitjen e pronave në jug dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion.
3: Berisha deklaroi gjithashtu se Partia Demokratike mbështet kërkesat e protestuesve, ndërsa theksoi se prioriteti i partisë mbetet procesi i ripërtëritjes.
2: Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Mirëqeverisjen Fatmir Xhafa i kritikoi punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke e cilësuar atë si një nga hallkat më të dobta të sistemit të drejtësisë.
3: Xhafa i ngriti shqetësimin për numrin e lartë të vakancave dhe kërkoi më shumë angazhim për plotësimin e tyre. Kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani tha se institucioni ka zgjedhur të vendosë teksin tek cilësia e kandidatëve dhe jo tek numri.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Policia ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim katër të tjerë për sulmin ndaj komisariatit numër 3 në Tiranë pas protestës së fundjavës. 7 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë pas një sër veprash penale për fshirje shkatrim prone, kundërshtim të policisë dhe prishje të rendit publik. Hetimet për ngjarjen vijojnë.
3: Sot shënohet dita e 38 e protestës para kryeministrisë në Tiranë. Qytetarët pritet të mblidhen sërish për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime politike. Protesta që nisi kundër projektit në Zvërnetë është zgjeruar në një lëvizje më të gjerë, ndërsa organizatorët deklarojnë se tubimet do të vijojnë çdo ditë.
2: Një rast i rëndë dhune mes të miturave është zbuluar në Fier, ku tre vajza akuzohen se kanë dhunuar një 17 vjeçare dhe kanë filmuar ngjarjen me telefon. Dy 15 vjeçare dhe një 20 vjeçare janë në hetim, ndërsa videoja e dhunës është shpërndarë në rrjetet sociale. Mitura ka denoncuar rastin, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plot të ngjarjes.
1: Top Albania Radio.
3: Turqia mirëpret sot samitin e NATO-s në Ankara, ku marrin pjesë liderët e vendeve anëtare, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Në fokus do të jenë rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe forcimi i rolit të aleancës. Për sigurinë e samitit janë angazhuar mbi 65,000 efektiv, ndërsa aktiviteti ndiqet nga rreth 3,000 gazetarë nga gjithë bota.
2: Edhe kryeministri Edi Rama udhëton sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që mbahet sot dhe nesër. Në kuadër të këtij samiti, Rama pritet të zhvillojë një takim dypalësh me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan.
3: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca ka bërë përparim të ndjeshëm në rritjen e kapaciteteve të mbrojtjes. Sipas tij, deri vitin e ardhshëm NATO-ja do të prodhojë rreth 4 milion preda artillerie në vit dhe do të investojë mbi 40 miliard dollar në 5 vitet e ardhshme për mbrojtjen kundër dronëve.
2: Rutte paralajmëroi gjithashtu se bashkëpunimi mes Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut përbën një kërcënim në rritje për sigurinë euroatlantike.
1: Top Albania Radio.
3: Gjykata e apelit e Parisit ka lënë në fuqi dënimin ndaj Marine Le Pen për përvetësim të fondeve evropiane, por i ka ulur masën e ndëshkimit. Vendimi e lë të kualifikuar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027. Le Pen pritet të njoftojë së shpejti nëse do të hyjë në garë.
2: Presidenti francez Emmanuel Macron është shëndoshë mirë pas shpërthimeve të regjistruara në qendër të Damaskut, ku mbetën të plagosur 18 persona.
3: Sipas Pallatit Elize, në momentin e shpërthimeve Macron ishte rrugës për një takim me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa pas vizitës në Siri, ai u nis drejt Turqisë për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
2: Parlamenti Evropian pritet të votoj këtë javë një projekt ligj që do t'u lejonte platformave online të skanojnë komunikimet për të identifikuar materiale që lidhen me abuzimin seksual ndaj fëmijëve.
3: Nisma ka nxitur debate të forta mes mbështetësve që konsiderojnë të domosdoshme për mbrojtjen e fëmijëve dhe kritikëve të cilët paralajmërojnë se cënon privatësinë dhe sigurinë e komunikimeve të koduara.
2: Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtit me temperatura që pritet të arrijë deri në 43 gradë Celsius në Portugali dhe Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e të nxehtit e qershorit ishte ndër më të rënda të regjistruara me mijëra vdekje shtesë në disa vende europiane.
3: Sport. Në Vancouver të Kanadas do të luhet sonte në orën 22 ndeshja e fundit e fazës së 1/8-ave të botërorit mes Zvicrës dhe Kolumbisë. Dueli vlerësohet mes dy përfaqësueseve të barabarta, ndërsa sipas koeficientëve latinët kanë një përsi të lehtë. Ata e nisën si një kombëtare me rrugtim të shkurtër, por po rezultojnë surpriza e këtij botërori.
1: Parashikimi i motit.
2: Në vijim, vendi karakterizohet nga moti kthjellët në të gjithë vendin, në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Vranësira të pakta kalimtare priten vetëm në zonat malore të lindjes. Temperaturat variojnë nga 19 deri në 31 gradë Celsius.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Ersilda Doko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
14: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detekti.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Britania i mban shpesh bloqe shënimesh, ku vizaton ide për rroba, arkitektur dhe produkta. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam zonë për të. Nuk kam për ty.
2: I mërkëtër sërish në studio dhe dashur mish për këtë pjesë të dytë e emisionet të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty, dhe më duhet ju them se ju keni ende

t'ju them që ka disa momente që bëjnë verën të paharrueshme. Momente kur muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Nga data nëndër me datën 12 korrik në Zvernec, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha & John Digweed dhe Nick Warren së bashku me shumë artistë tjerë që do ta kthejnë breakdancin shqiptar në një skenë magjike dhe ju do ta keni mundësinë në fakt që të fitoni një biletë nëse gjeni përgjigjen e saktë të kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani. Cili artist njeh si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Nëse doni një ndihmës të vogël, ju a thash, domethënë baga shumë emrin pak më parë, kështu që ju mbetet thjesht të na telefononi. Okej, do të shkojmë tani te Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Do të vi tani si përzgjedhja e Kastriotit. Falëndeshëm dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim pikërisht.

0: Nuk e di kjo këngë.
1: All or nothing.
0: Kjo këngë është fantastike.
1: Ku mund ta përdorim këtë?
0: Në dashuri, në lojën e jetës,
1: në punë.
0: Ja, ja. Gjithashtu, po. Shiko, all or nothing, ose të gjitha, ose asgjë mund të ketë shumë kuptime. Mund të jetë për shembull edhe në familje, ose nuk e di, në marrëdhënie me çfarë do lloj personi,
1: që mund të keni. Qëndrojmë te dashuria dhe lëm këtu më mirë.
0: Se mund të jetë më pozitive në këtë rast.
1: Po, mund të jetë ajo më pozitive.
0: Ej, po kjo kënga ishte fantastike në fakt, se radhë ishte përzgjedhur nga Joana, cilën e falenderojmë shumë.
1: Faleminderit shumë Joana për këtë sugjerim, e ndërsa ne, meqenëse folëm për dashurinë, një çift i dashuruar edhe që syti shkëlqejnë kur shohin njëri tjetrin, padyshim që është Georgina Rodriguez dhe Cristiano Ronaldo, që kanë reaguar me një mesazh të dy, sepse Georgina, duhet të themi, ishte ajo fansja që ishte në tribunë dhe ndiqte lojën e Cristianos tani gjatë finales së botërorit, padyshim, por ishte edhe mundësia e tij e fundit për të prekur botërorin në jetë, edhe kanë përshtypjen që një mesazh emocionues dhe prekës i ka shkruar ajo dhe i ka dedikuar pikërisht Cristianos në këtë rast.
0: Sepse gjithashtu duhet të themi që ëndra Ronaldos për të ngjitur trofeun më të rëndësishëm të futbollit mori fund në fakt ditën e hënë kur Portugalia u mbosh me rezultatet 1-0 nga Spanja në gjysmëfinalen e zhvilluar në Dallas. Në fakt pak orë më vonë Georgina Rodriguez zgjodhi një mbështetje për partnerin e saj përmes një postime në Instagram.
1: Ka qenë goli i Mikel Merinos në minutat shtesë që vulosi edhe eliminimin e portugezëve, ndërsa Cristiano Ronaldo u pa duke u larguar nga fusha me lot në sy. Pamjet e kapitenit portugez i pushtuar nga emocionet mbas fishkëllimës finale u përhapën me shpejtësinë në rrjetet sociale dhe shprehën miliona tifoz në mbar botën.
0: Dhe konkretisht Georgina ka ripublikuar një imazh të realizuar nga një firmë e njohur, një prej sponsorëve më të gjatë Ronaldos, ku shihet profili i futbollistit i shoqëruar me mesazhe legjenda vazhdon të jetoj dhe historia vazhdon. Partnera Ronaldos nuk shkroi asnjë koment tjetër, por shtoi postimet një emoji zemre të kuqe. Thjesht sakt, bukur, pastër pa gabime.
1: Pa gabime. Por është patjetër që pamjet, do të thënë, postimi është bërë viral në rrjet. Siç është bërë edhe kjo që ne do sjellim tani, Beberexha, nuk e di, po TikToku im është mbushur me Beberexhën këtë kohë, sidomos me një remake të një këngë që ajo ka bërë së fundmi. Por ne do të dëgjojmë One Day e sugjeruar nga Claudia.

0: Top Radio. Top Albania Radio, lala.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë me Klarë. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
8: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai se je blek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: Disa dëgjuam së bashku duke na risjellë sërish në studio. Ishte një përzgjedhje kjo që do të shkonte kësaj herë për Danielin. E ndërsa ne jemi duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara, nga ana tjetër do të dëshironim që t'ju njihnim edhe me disa informacione që sot na gjejnë në këtë ditë vape, mes dreke,
1: Merkuri
0: retrograd. Po të në mbrapsht ai shkret.
1: Po s'ka gjë deri me datë 29. Kemi kohë në fakt. Mos e shqetësoni të dashur miq, 4 retrograde në vit, jemi mësuar, jemi në rregull. Okej, tani flasim pak sigurisht për astrologjinë, duke qenë se përmendëm Merkurin retrograd, por kësaj radhe do të diskutojmë në lidhje me tre mosha kur jeta bëhet më e vështirë për të mësuar diçka të rëndësishme sipas astrologjisë.
0: Astrologët e quajnë Saturnin mësuesin e rrept, sepse ky planet lidhet me strukturën, përgjegjësinë, punët dhe arritjet. Ai na përball me kufizimet tona dhe na tregon fushat ku duhet të rritemi.
1: Në astrologji, kalimet e vështira të Saturnit shpesh lidhen me periudha sfidash, ndërsa ndikimet më të lehta lidhen me stabilitet dhe zhvillim. Edhe pse askush nuk i dëshiron periudhat e vështira, ato shpesh shërbejnë si një kontroll i nevojshëm për të kuptuar nëse jemi duke ndjekur në fakt rrugën e duhur.
0: Po le të zbulojmë se cilat janë këto tre mosha. E para është mosha 14 vjeçare, sepse Saturni ju mëson përgjegjësinë. Rreth moshës 14 vjeçare, Saturni që lëviz në hartën astrologjike krijon për herë të parë një kundërshtim me pozicionin e ti në momentin e lindjes.
1: Gjithashtu është mosha 21 vjeçare, ku Saturni teston për kushtimin tuaj. Në moshën 21 vjeç, konsiderojeni të rritur dhe filloni të mësoni si të përballeni në botën në fakt si një person i rritur.
0: Dhe së fundmi në moshën 28 vjeçare, rikthimi i parë i Saturnit ju pyet nëse jeni në rrugën e dur. Shumë njerëz kanë dëgjuar për rikthimin e tij, i cili ndodhet rreth moshës 28 dhe deri në 29 vjeç. Kjo është periudha ku Saturni rikthehet në të njëjtin pozicion që kishte ishte në momentin e lindjes. Sipas astrologëve dhe sipas astrologjisë, këto pra janë tre momente të kyçe të fazës së rritjes së një njeriu. Dhe ku mëson rreth jetës edhe mënyrës se si ne duhet përballemi me të, me përgjegjësitë dhe gjithçka tjetër.
1: Okej, okay, tani do të shkojmë te një super bashkëpunim.
0: Tani do të shkojmë jashtë.
1: Outside do vi tani fakt. Do të vi si përzija muzikore Klarës. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
5: Me kartë ju lutëm?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
7: Por a i tha?
6: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha kënjo pëtom.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
9: Power
10: FM.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Për shëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson si një rrjet të organizuar profile shtereme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtjeje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Çorba e sorrave, korbave dhe kuzhinierëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti edhe provat, shkruan Rama. Gjykata Supreme në Kosovë ka rrëzuar të pesë ankesat lidhur me rezultatin e zgjedhjeve, duke i hapur rrugë certifikimit të rezultatit dhe formimit të institucioneve. Si të pabazuar e ka cilësuar ankesën e listës serbe lidhur me pretendimin se Nena Drashić ka fituar ulse në kuvendin e Kosovës me votat e shqiptarve. Ankesa u refuzua pasi lista serbe nuk ka mundur të vërtetojë se votat për komunitetin serb janë të manipuluara dhe të orkestruara. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një prej temave qendrore në samitin vjetor në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Rama, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi dhe drejtoresha e SHISH Vlora Hyseni. Në funksion të shpenzimeve për mbrojtjen euroatlantike pritet edhe ngritja e një banke për shpenzime tërësisht ushtarake. Top Channel mëson se Shqipëria do të hedh firmën për të bërë pjesë e Defense Security dhe Resilience Bank. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka njoftuar dorëheqjen nga mandati i deputetit duke shkaktuar mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në zonën elektorale të Clacton. Ai bëri të ditur se do të rikandidojë duke cilësuar votimin si një mundësi që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi i Farage vjen në një kohë kur ai përballet me dy hetime parlamentare që lidhen me deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2024.
11: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
9: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
10: Eww, çfarë bisliku.
9: Wow, diarë e keqe.
10: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Me kartë ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
17: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
18: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
19: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
18: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
19: piastër flokësh.
18: The gjë vetëm një parfum?
19: Okej, okej, ato e di ti.
18: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
20: Po
0: Disc of the Day on Top Radio. Disc of the Day. Madonna.

0: Disc of the day. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: I më këtërë sërish në studio dhe dashur mish për këtë pjesë të tre dhe të fundet e emisionet të preferencave tuaja muzikore dhe më duhet ju them si ju keni ende kohë që bashkojnë një listë sonë dhe në orën 18. Dhe nani duhet të ndalin pak të një mesazh shumë interesant sepse Tirana po bëhet destinacion e koncerteve më të mëdha të verës me 11 korrik të këti viti. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat e gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të tregojnë të tjerë se si ishte, jetojeni vetë. Dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë te një super bashkëpunim më i fundit në fakt midis Noize dhe Mohamed Ramadan që do të vi me titullin Brown Skin Girl, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards të këngëve shumë të tjera. Për kohën e përshëndesim Leilan.

0: Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600,000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuan.

0: You're the best. Apo ndoqen tani përzem muzikore që i takon të Klodianes. Falëndeshme dashur për këtë ritme se ishin shumë fantastike dhe ishuam në maksimum. Duken shiko sigurisht shkonin shumë në fakt për 7 orarit të drekës që jemi tani. Ju përshëndesim të gjithë juve që vona dëgjoni nëpërmjet radios.
1: Çfarë po bëni more?
0: Na tregoni.
1: Na tregoni si po kaloni këtë ditë, çfarë keni bërë, çfarë keni ngrënë, çfarë ju ka bërë përshtypja, çfarë keni parë?
0: A keni thashë të them plezëjëm? Po,
1: për thashë theme, të falim.
0: Gjithashtu merr një pjesë domethënë edhe në quizën ton për të fituar kështu një bilet në Sundance Festival.
1: Po thashë të themi kemi dhe ne.
0: Po.
1: Dhe ne kemi nga të të bukurat sepse do të flasim pak tani për Brad Pitt dhe për partneren e tij. Tani unë nuk e dija e dini që Brad Pitt ka një partnere dhe po e ka një partnere
0: e
1: dhe
0: din,
1: u,
0: u,
1: u bëko që ka këtë partnere dhe bëhet fjalë për Inez dhe Ramon. Kanë shënuar një moment të ri në marrëdhënien e tyre duke bërë debutimin si çift në Instagram pak para pjesëmarrjes në dasmën luksoze që ne kemi komentuar të Taylor Swift edhe Travis Kelce si në New York.
0: Pa me të romantike, nuk u publikuan vetëm nga aktore, por dhe nga stilistja e flokëve, e cila është kujdesur për parashitjen e çiftit. Në fotografi, Brad Pitt 62 vjeç dhe Inez de Ramon 33 vjeç, shfaqen të veshur me një ngjyrë të zezë elegante, ndërsa pozojnë domethënë të përshafuar dhe duke buzëqeshur para njëri tjetrit.
1: Megjithatë, detajet që dërhoqën më shumë vëmendjen ishte reagimi i Inez. Ajo e ripostoi fotografitë në Insta Story duke zgjedhur si sfond muzikor këngën Lover të Taylor Swift, një prej këngëve më romantike të artistes, ndërsa një prej imazheve e shoqëroi vetëm me një emoji zemre.
0: Edhe pse ky konsiderohet si debutimi i tyre i parë si çift në Instagram, Inez ende nuk ka publikuar foton domethënë me Brad Pitt në profilin e saj kryesor. Por tani nuk e di. Të shfaqesh si një çift në Instagram për herë të parë, ndërkohë ata kanë vite që janë bashkë.
1: Mirë, ndoshta kjo ndoshta kanë qenë fotot që i kanë pëlqyer më së shumti edhe kanë zgjedhur pikërisht këtë moment për t'i publikuar, sepse fotot ishin vërtet shumë të bukura edhe ishin të veshur me klas. Simpatik, do thuash ti nuk i mungojnë asnjëherë eventet.
0: Po pra. Gjithashtu janë paparacët. Gjithashtu janë paparacët që i fotografojnë her pas here në përdalje të tyre publike. Okej, një çift shumë simpatik, Brad Pitt si gjithmonë. Është Brad Pitt.
1: Po si është ajo? Dy martohen, ishin të rbohen, kështu që mos publikojnë ato foto në Instagram. Mirë, shkojmë tani tek Beautiful Freaks. Është mik që na shoqëron në këto minuta transmetimit, ku ora është 17:25 minuta. Një përzgjedhje që i takon kësaj here artës, ne dëgjojmë vetëm për ta.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit e tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: You choose, we play.

0: Flow dhe Stromae në rikthehen sërish në studio me bashkëpunimin e tyre më të fundit që mban titullin De Fleur. Kësa radhe ishte përzja muzikore që do të vinte nga Sonja. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme. Nuk e di na kishte marrë malle për këngë kështu si gjysëm franceze, gjysëm angleze. Nuk e di, shumë e bukur.
1: Shumë e bukur vërtet, siç është i bukur edhe sezoni sportiv veror fenomenal në digital që vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha i keni dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në digital, për vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Bukur, e ndërsa ne ende do të vazhdojmë me këngët tuaja të preferuara, e radhës do të vi e përzjedhur nga Amarildo, është Ardian Bujupi që ne do të cilim si artistin e ti të preferuar. Kënga i quhet E Mira.
0: Edhe kjo është shkon për të mirat, mbase?
1: Për të mirat, për më të mirat.

0: Radio Hits.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bravo, prish këtë dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo hë, tu prish prapë?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë time.
4: Ure taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: 7-2 Duran Duran dhe Nile Rodgers. Kësa radhe ishte përgjeda fundit që vinte nga Ledja. Falënderoj e dashur për këtë ritëm me muzikore sepse ishin vërtet fantastike dhe ishin juam në maksimum. Ndërkohë më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një tjetër për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit ju që na ndoqët. Ne do të dëgjohemi sërish nesër dhe mos harroni bëni shef, shijoni dhe merreni më të mirat njerëzve dhe çdo gjëje natyrës, tokës, shtëpisë dhe çdo gjëje. Kalofshi bukur.

0: Rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi kaqare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
9: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiks si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Avokatët mbrojtës të Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Velia i kanë kërkuar përjashtimin e gjyqtares Flora Hajredinaj nga trupi gjykues që po shqyrton në themel çështjen penale ndaj tij në gjykatën e posaçme, duke pretenduar se ka konflikt interesi. Sipas kërkesës së depozituar nga mbrojtja, motra e gjyqtares Teuta Gjungshi është në proces gjyqësor në Bashkinë e Tiranës pasi është larguar nga puna. Sipas avokatëve, kjo çështje vjen të shqyrtohet në gjykatën e apelit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rikthyer deklaratat e tij për Groenlandën duke theksuar se territori duhet të jetë nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe jo të Danimarkës. Duke folur në samitin e NATO-s në Turqi, Trump u tha gazetarëve se Groenlanda ka një rëndësi të madhe strategjike për SBA-n dhe kritikoi Kopenhagenin për mënyrën se sipas tij menaxhon territorin gjysmë autonom. Po ashtu, presidenti Trump është sërish në qendër të vëmendjes këtër herë për një çështje që lidhet me botërorin 2030. Sipas raportimit të emisionit sportiv spanjoll El Partidazo në Federatën Spanjolle të Futbollit, ekziston frika se finalja e Kupës së Botës 2030 mund të mos zhvillohet në Spanjë, por në Marok për shkak të ndikimit dhe preferencës së Trumpit. Gazetari Juan Macastano deklaroi se ekziston bindja se presidenti Trump dëshiron që ndeshja finale të luhet në Marok. Një grop e madhe me diametër rreth 9 metra u hap të martën në mëngjes në lagjen San Gervasi në Barcelonë, duke detyruar autoritetet të evakuojnë banorët e 5 pallateve si mas sigurie. Sipas autoriteteve, shembje e tokës ndodhi në oborrin e një kompleksi banesash pranë zonës ku po kryeshin punime për zgjerimin e linjës L9 të metros. Hetimet tregojnë se fundosja e tokës mund të jetë lidhur me punimet që po zhvillohen në zonë.
12: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
14: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: Shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëtëm.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ky emision mund të shohet nga Sundance Festival.

0: Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në valet e Top Albania Radio, konkretisht në Lancho, në programin që u bën çdo ëndër muzikore realitet.
1: Sot është një datë shumë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1940, në këtë ditë ka lindur Ringo Starr, bateristi legjendar i The Beatles, ai u bën një nga figurat më të rëndësishme në historinë e muzikës rock dhe vazhdon të jetë aktiv në fakt në skenën muzikore.
0: Në këtë ditë në vitin 1969, John Lennon, legjenda e The Beatles, publikoi në Shtetet Bashkuara himnin kundër luftës Give Peace a Chance. Kënga u kthye shpejt në një simbol të lëvizjeve për paqe gjatë luftës së Vietnamit.
1: Ndërkohë, në 1984, When Doves Cry është një këngë shumë e famshme, kjo në fakt arriti vendin e parë në klasifikimin e Billboard Hot 100, tek i cili do ndalemi edhe ditën e sotme, duke i dhënë artistit që e ka në autorsi këtë këngë Prince hitin e tij të parë numër 1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Dhe në këtë ditë në vitin 2009, në Staples Center në Los Angeles u mbajtën ceremonia publike përkujtimore për Michael Jackson. Miliona njerëz ndoqën drejt për drejt në marr botën për t'i dhënë lamtumirën mbretit të popit.
1: Bukur, këto lajme do t'ju shoqërojnë deri në orën 20 dhe do t'ju mirëpresim me Shine nga Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin. Mirëse erdhët në Lancho.

0: Këtë verë, stili vjen trefish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: një mision i shenjt. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim me më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Rehab janë të njohur në fakt që bëjnë super remixe të bukura, sapo ndoshta më të fundit të tyre titulluar The Last Dance, tashmë për t'ju prezantuar me temat që do të trajtojmë deri në orën 20, duke nisur me artisten ikonike që këndon këngën Mercy Duffy në fakt, rikthehet në skenë pas 16 vitesh me një koncert sekret në Londër.
1: Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë i ka kërkuar falje Kylie Minogue pas një komente që ai ka bërë për të në një podcast.
0: Ndërkohë Harry Styles futet në librin e rekordave Guinness pas 12 koncerteve historike në seri, pra rrjesht në stadiumin Wembley.
1: Ndërsa Taylor Swift, dhe për ironit fatit kjo se Harry Styles dhe Taylor Swift kanë patur një histori me njëri tjetrin,
0: kanë patur një cicmis të vogël.
1: Ajo në fakt ka fituar një betejë ligjore ndaj disa akuzave për plagjatur.
0: Ndërkohë nga ana tjetër, Black Sabbath ka rikthyer librin e parë zyrtar që dokumenton historinë e tyre.
1: Shumë interesante gjitha ato tema, të cilat do t'i mbulojmë përgjatë programit, ndërkohë le të hidhemi te kënga e radhës. Ai është një kantautor dhe këngëtar amerikan, Destin Conrad, i cili momentalisht është në tur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne ndjekim këngën e tij më të fundit titulluar Nervous, dhe ai është vetëm 26 vjeç dhe ka patur shumë arritje në karrierën e tij.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Dungeon.

0: artiste britanike Lola Young me këngën e saj më të fundit From Down Here, dhe me që jemi tek Mbretëria e Bashkuar do të qëndrojmë aty pas plot 16 vitesh larg skenës. Këngëtarja britanike Duffy ka bërë rikthimin e saj të shumëpritur me një koncert ekskluziv dhe sekret në Hoxton Hall në Londër.
1: Artistja e njohur për hitin Mercy performoi për një numër shumë të kufizuar, të ftuarisht zgjedhur përmes një shorti, në fakt një shorteo. Të gjithë pjesëmarrësit firmosën marrëveshje konfidencialiteti duke mos lejuar publikimin e fotove, videove apo detajeve nga performanca.
0: Ky ishte koncerti i parë i Duffy që prej vitit 2009 pas tërheqjes së saj nga muzika. Në vitin 2020 ajo zbuloi publikisht se ishte rrëmbyer, droguar, përdhunuar dhe mbajtur peng për 4 javë, një ngjarje që e largoi për vite të tëra nga jeta publike.
1: Megjithatë, rikthimi në skenë vjen vetëm pak muaj pasi artistja njoftoi se po punon për një dokumentar në Disney Plus, ku do të rrëfejë historinë e saj si dhe muzikën e re.
0: Dhe më në fund me zipo presin, në fakt sepse kishte shumë kohë që ishte larguar.
1: Nuk e dija që Duffy pas ka kaluar gjithë peripecira me drogë, me abuzime seksuale, më vi ka shumë keq sepse për vite të tëra kam menduar me veten që pse nuk kam dëgjuar më për Duffy, që mbas hitit Mercy, dhe kam përshtypjen se kjo e ka lënë një shenjë.
0: Po, këtu kuptojmë në fakt që ne asnjëherë nuk e dim se çfarë po kaloi në artistët, dhe ndonjëherë na duket sikur disa këngëtarë që kanë patur hite shumë të suksesshme, në rastin e Duffy-t po edhe shumë të tjerë që kanë patur ato që ne i quajmë one hit wonders, pra që vetëm me një hit ata
1: njihen. Kanë vetëm një hit edhe nuk janë dukur më.
0: Po, në këtë rast me sa duket ajo ka qenë duke kaluar një periudhë shumë të vështirë. Por nga ana tjetër, në një postim të fundit në rrjetet sociale, Duffy u shpreh po punoj që të rikthehem tek ju, dhe duket se ky rikthim ka nisur zyrtarisht.
1: Me zi po presim që këngët e Duffy-t pse jo t'i luajmë edhe këtu në frekuencën e Top Albania Radios në Lounge. Ndërkohë do të hidhemi tek herën e fundit e bëra gabim. Tani irrecuperabile nga Trinjo dhe Ermal Vetari, kthehemi pas.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjej besim, siguri. Kushdo copë të saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Muzika më e re. Sancho.

0: Ju i njihni që në vitet 90 apo ndoshëm grupin e rrymës pop, në fakt që ato e përfasin më së miri Take That me këngën e tyre më të fundit Sweet July, sepse ky korriku ka qenë shumë i ëmbël, në fakt
1: ka qenë vërtet shumë i ëmbël, dhe rikthimi i Take That me Robbie Williams në krye në fakt e bën edhe më të ëmbël akoma.
0: Qershia ambitore patjetër. Mirë, flasim pak për kryeministrin e Australisë, në fakt Anthony Albanese, i cili ka kërkuar falje publike yllit të popit Kylie Minogue, po ashtu australiane duhet ta përmendim edhe këtë, pas një komenti që ai ka bërë gjatë një podcasti humoristik.
1: Albanezi,
0: mos ka ndonjë rënë kështu shqiptare, se ne bëmë edhe Barack Obama ne kemi bërë shqiptar, duket.
1: Ne çdo njeri e kemi bërë shqiptar, do bëj një koment për këtë më vonë. Gjatë një loje të tipit Marry Sleep With dhe Avoid, pra të martohesh, të flesh me dikë apo të shmangësh, Albanese u pyet të zgjidhte mes Kylie Minogue, Nicole Kidman dhe Rhonda Birchmore, dhe ai u përgjigj se do të martohej me Kylie, duke shtuar më pas me humor, të gjitha më sipër. Ajo është fantastike.
0: Do me thënë all of the above, të gjitha alternativat me Kylie ndoshë ti përjetoj. Deklarata u bë më një herë virale, në fakt dhe shkaktoi reagime të shumta në Australi, duke shtyrë kryeministrin të kërkonte falje.
1: I kërkoi falje pas një rezervë për komentet e mia, deklaroi në fakt ai.
0: Ndërkohë, Kylie Minogue nuk ka reaguar ende publikisht ndaj incidentit. Artistja, e cila prej dekadash është një nga ikonat më të mëdha të muzikës australiane, ka folur së fundmi edhe për ndikimin që fama ka patur në shëndetin e saj mendor, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së jetës private dhe të familjes.
1: Këto albanezët janë kështu mistrese, më kujtohen me këtë që ne kemi bërë të gjithë shqiptare. Ke parasysh ato memen ku të gjithë janë si marioneta dhe si për çdo marionete qëndrojnë shqiptarët?
0: Qëndrojnë shqiptarët. Po patjetër, neve po nuk u krenuam që kemi autorësinë çdo individi që është me famë ose në krye të Hollywoodit që themi është shqiptar dhe pik, nuk rrim dot rehat.
1: Jo, nuk rrim dot rehat. Megjithatë, derisa të vi komenti i Kylie Minogue që të thotë everything's fine, atëherë do biem rehat ne.
0: Bukur, bukur.
1: Dhe me që jemi këtu do të hidhemi tek Everything's Fine PM version nga Alok dhe Jennifer Lopez.

0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Sot shënohet dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaji ka mbajtur të mobilizuar qytetarë nga Tirana, rrethet dhe diaspora. Edhe këtë pasdite protestuesit pritet të mblidhen sërish në bulevard për të vijuar tubimin. Ajo që nisi si reagim kundër projektit në Zvërnet është shndruar në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshimin e sistemit politik. Gjatë protestës së djeshme, qytetarët përsëritën thirrjet Rama jepe dorëheqjen, Raman Burg, Berishan Burg, apo ju erdhi fundi, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të dihej çdo ditë deri në largimin e kryeministrit. Organizatorët kanë përsëritur se dubimet do të vazhdojnë deri ditët në vijim dhe deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Një ndërtesë 38 katëshe në Midtown Manhattan u evakua në mëngjes pasi autoritetet ngritën alarmin për një rrezik të mundshëm shembjeje për shkak të dëmtimeve serioze në strukturë. Objekti që dikur shërbente si seli e kompanisë farmaceutike Pfizer është aktualisht në proces transformimi në një kompleks banimi me mbi 1600 apartamente, me përfundimin e projektit të parashikuar në vitin 2027. Presidenti Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak F-35 dhe heqjen e sanksioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Një verë nxehtë po vjen. Orjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kanye i mban shpesh bllokje shënimesh, ku vizaton ide për rroba, arkitekturë dhe produkte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: The best new hits. Lancho.
2: Jemi rikthyer së bashku në Lancho për të ndalur në një tjetër lajm i cili në fakt është një tjetër triumf për Taylor Swift. Ajo ka dalë fituese në një proces gjyqësor për të drejtat e autorit, pasi një gjykatë amerikane hodhi poshtë padinë e gritur nga poetja Kimberly Maresco.
3: Maresco kishte akuzuar këngëtaren se kishte përdorur elemente nga dy librat e saj me poezi në disa këngë të Swift, përfshir hitin e vitit në fakt 2019 The Man dhe këngën e vitit 2022 The Great War. Padia përfshinte gjithashtu kompaninë Republic Records si dhe shtëpinë diskografike Universal Music Group.
2: Gjykatësja Eileen Cannon vendosi që çështja të mbylloi përfundimisht duke theksuar se ngjashmëritë mes poezive dhe këngëve përfshinin vetëm ide të përgjithshme, metafora të zakonshme dhe tema universale, të cilat nuk mbrohen nga ligji të drejtave të autorit.
3: Sipas vendimit, asnjë nga pretendimet e ngritura nuk tregonte përdorim të një materiali krijues të mbrojtur, le të themi kështu. Avokatës nga ana tjetër të Taylor Swift i kishin cilësuar më herët akuzat si të pabaza dhe absurde nga ana ligjore.
2: Ndërkohë poetja Kimberly Maresco ka deklaruar se nuk pajtohet me vendimin dhe se planifikon ta apeloj çështjen.
3: Ky lajm vjen pak kohë pas një periudhe të rëndësishme personale për Swift, e cila së fundmi u martua me yllin e National Football League Travis Kelce në një ceremoni madhështore në New York.
2: E po, me sa duket, gjithë mesazhet që marrim nga historia është, siç ta themi në popullorshe, mos e kruaj me Taylor Swift.
3: Mos e kruaj me Taylor Swift sepse të bëhet gjë më publikisht. Janë, disi janë ato Swifties, fansat e Taylor Swiftit, janë jo agresiv, po nuk di çfarë të them.
2: Të marrin qafë më.
3: Një gjë thuaj dhe sulmohesh nga të katërta anët. Hidhemi tek patrona nga Becky G, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
1: Jo, është në mes, shastisur. Merri sheh un astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
3: Jo, unë shumë e kuptoj, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një

Biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ishte më e fundit nga Levantes, apo ndoj që Malia, për të kaluar tash më tek Black Sabbath. Do thoni ju sa bukur e bërë këtë kalimi nga muzika italiane në rock. Po ja, këshu jemi në lanço, këshu i bëjmë të gjitha këto transicionet. Mirë, Black Sabbath do të publikoj librin e tyre të parë zyrtar, një vepër që do të përmbledh gjithë rrugtimin e një prej grupeve më me ndikim në historinë e metalit.
1: I titulluar The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, libri do të ndjek historinë e grupit që nga formimi në Birmingham në fund të viteve 60 deri te koncerti i tyre i fundit Back to the Beginning në vitin 2025.
0: Projekti është realizuar nga fotografi Ross Helfin, mik i vjetër i grupit. Në fakt do të përmbajë mbi 500 faqe me fotografi të rralla, materiale arkivore dhe kujtime nga karriera e tyre shumë vjeçare.
1: Libri ishte planifikuar të publikohej pas koncertit final të Black Sabbath, por humbja e Ozzy Osbourne pak pas atij momenti shtyu publikimin. Helfin tregoi se Ozzy dhe bashortja e tij Sharon kishin qenë të përfshirë drejt për drejt në krijimin e librit dhe kishin firmosur kopjet speciale para koncertit të fundit.
0: Botimi do të vinë në tre versione të ndryshme, përfshirë një edicion luksos të kufizuar me firmat e Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler dhe Bill Ward.
1: Ky libër synon të jetë jo vetëm një kujtim për fansat, por edhe një homazh për trashëgiminë e Black Sabbath dhe ndikimin që patën në krijimin e muzikës heavy metal.
0: Një supergrup në fakt, një supergrup. Unë nuk duhet bëja atë transicionin nga muzika italiane në rock, por në full blown metal.
1: Full blown metal, Black Sabbath kanë qenë pioner të këtij zhanri dhe sidomos fakti që kanë qenë edhe një ndër grupet e para që kanë eksperimentuar me të. Dhe është bukur që ata kanë lënë një trashëgimi të tillë në një libër ku shumë fansa mund zbulojnë edhe më shumë për historinë e krijimit të grupit. Mirë, do të hidhemi tashmë te kënga më e fundit nga Almost Monday, kjo është Delicate.

0: Antonu Treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Superstars, apo ndoqëm Good Neighbors, për të kaluar tashmë tek një mesazh shumë i veçantë promocional, sepse ka evente që ndiqen dhe ka evente që hyn në histori.
1: Më 11 korrik Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
0: Mira Fanca, një super produksion dhe një artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se 20 vite.
1: Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë.
0: Blini bileta tani në www.jealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar, si dhe në Arena Center.
1: Numri i vendeve është i kufizuar, sigurojeni tuajin sot.
0: Me zi po presim edhe pak ditë na ndajnë nga koncerti më i bujshëm i momentit.
1: Dhe më madhështor për më tepër,
0: pritet
1: të presë rreth 60,000 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe gjithë bota dhe stadiumi ndërkohë, një perle vërtet.
0: Është e habitshme në fakt të mendosh që stadiume në klasin në botëror, pra, kanë kapacitetin nga 60,000 deri te edhe 100,000 biles, po Shqipëria është avash duke i hedhur ato hapat e sigurt drejt një shteti mikpritës, le të themi, të muzikës kontemporane moderne, ku të gjithë artistët tashmë mund të ketë mundësinë edhe të vinë, se kanë përshtypjen Eagle Stadium nuk do shkojë as sekunde.
1: Jo, nuk e besoj, pavarësisht se thuhet që është one night only, un kam përshtypjen që do vazhdoj të qëndroj. Dhe pse jo, për shembull, le të jetë koncerti i Kanyes një frymëzim për gjithë artistët e tjerë mbarkombëtar që kur bëjnë ture në Evropë, të fusin edhe Tiranën si destinacion.
0: Një gur i mbar, në fakt edhe Drake ka shprehur interes për të ardhur dhe për të sjellë turneun e tij në Shqipëri, kështu që kam përshtypjen se Eagle Stadium do të jetë strofulla e të gjithë artistëve.
1: Do të jetë strofulla dhe ne mezi presim të kuptojmë se si do të jetë atmosfera që Kanye West do të ndërtojë në koncertin e tij One Night Only. Mirë, hidhemi tek Bad nga AT.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: këndshëm Elephant nga Don Diablo për të ndalur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant i cili ka të bëjë me Harry Styles. Në këtë rast, këngëtari britanik ka shtuar një tërë arritje në karrierën e tij duke u futur zyrtarisht në librin e rekordeve Guinness fal rezidencës së tij me 12 koncerte rallazi në Wembley Stadium në Londër.
1: Këngëtari 32 vjeçar vendosi një rekord të ri duke lënë pas Coldplay, në fakt grupin e famshëm të popit, të cilët mbanin rekordin me 10 net në stadiumin legjendar.
0: Përfaqësuesi i Guinness World Records Will Manford cilësoi suksesin e Styles si një dëshmi të ndikimit të tij global dhe lidhjes së jashtëzakonshme me publikun.
1: Gjatë koncertit të fundit, Harry emocionoi fansat kur falënderoi ish shokët e tij të One Direction, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik dhe të ndjerin Liam Payne.
0: Dhe për Liam në fakt edhe momenti u bë shumë viral kur ai e përmendi dhe duke u shprehur konkretisht mes duart trukitëve të publikut, tha: "Nuk do të isha në këtë skenë pa katër miqtë e mi, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa ta."
1: Pas suksesit në Londër, turneu i Harry Styles do të zhvendoset në São Paulo, Mexico City, në New York, në Melbourne edhe në Sydney në Australi, ndërsa artisti vazhdon të shkruaj histori si një nga emrat më të mëdhenj të muzikës pop në botë.
0: Faktikisht për këtë album ka patur edhe koncerte në Europë, konkretisht në Amsterdam. Un kam parë disa story të miqve të mi, të cilët kishin shkuar dhe ishte një perl, ishte një atmosferë shumë e bukur.
1: Un do kisha shumë dëshirë të kisha shkuar, po do doja që në set list të kishte ndonjë këngë tek këtu këto One Directionit, me thënë të drejtë.
0: E kush nuk do e donte atë? Mirë, le të hidhemi tek Dance No More, shkëputur pikërisht nga Harry Styles, nga albumi Kiss All The Time Disco Occasionally.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Madonna.

0: Disc of the day. The best summer. Only on Top Radio.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson një rrjet të organizuar profile shtereme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtjeje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Çorba e sorave, korbave dhe kuzhinjerëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti edhe provat, shkruan Rama. Kontributi financiar i vendeve anëtare të NATO-s pritet të jetë një prej temave qendrore në samitin vjetor të NATO-s në Ankara, ku Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Rama, ministri mbrojtjes Ermal Nuthi dhe drejtoresha e SHIS Flora Hyseni. Në funksion të shpenzimeve për mbrojtjen euroatlantike pritet edhe ngritja e një banke për shpenzime tërësisht ushtarake. Top Channel mëson se Shqipëria do të hedh firmën për të bërë pjesë e Defense Security dhe Resilience Bank. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka njoftuar dorëheqjen nga mandati i deputetit duke shkaktuar mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në zonën elektorale të Clacton. Ai bëri të ditur se do të rikandidoj duke e cilësuar votimin si një mundësi që qytetarët të japin verdiktin për veprimet e tij. Vendimi i Farage vjen në një kohë kur ai përballet me dy hetime parlamentare që lidhen me deklarimin e përfitimeve dhe donacioneve të marra përpara zgjedhjeve të 2024-s. Argentina përmbys Egjiptin dhe shkon më tej në botërore, edhe pse humbi një penalti, Messi arriti të shënonte golin e barazimit, ndërsa Fernandes shënoi golin e fitores në një ndeshje plot emocione.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetësoni.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, të prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Jemi sërish së bashku të dashur miq në Lanço tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100.
1: Në vend të 5 kemi një artiste të re britanike e cila në fakt ka sfiduar kufi dhe po tregon shumë nga vetja. Olivia Dean ndodhet në këtë pozicion me Man I Need.

Drake ka bërë namin jo me një, po plot tre albume, dhe kënga më e famshme, më e bujshme dhe më prezente në rrjetet sociale është pikërisht kjo që do të ndjekim tani, shkëputur nga albumi Iceman. Kjo është Janis Shut the F Up.

është një ndërzërat më të rinj të rrymës country dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një zhanër që pëlqejet më së shumti dhe pikërisht në vendin e tretë që ndron kënga e saj më e fundit Be Her.

Ajo të razoj një publik të tërë nëse do të merë të pies apo jo në kolonën zanore të Toy Story, mirë po zërat u konfirmuan me këngën I Knew It, I Knew You. Kjo është Taylor Swift, vendi i dytë.

Dhe në vendin e parë, prej kaq shumë javësh tashmë, dominon Ella Langley me një hit i cili në fakt ka vullosur rrymën country kohët e fundit. Kjo është Choosing Texas.

0: Dhe kështu pa pritur e pa kujtuar, erdhi fundi një tjetër episodi të suksesshëm të Lancho.
1: Një episod shumë i suksesshëm që përfshinte Duffin, Kylie Minogue, Harry Styles, Taylor Swift, Black Sabbath edhe shumë të tjerë.
0: Dhe shumë të tjerë, dhe ne do të rikthehemi nesër me botë njëtin mision për t'ju sjellë juve lajmet më të freskëta nga bota e muzikës.
1: Si dhe muzikën më të mirë patjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim, kalofshi bukur.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, dhe

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Top of the radio special.
5: Speciale në Top Albania Radio.
6: Mirëmbrëma miq të Top Albania Radio. Ja te rikthehemi në një tjetër mbrëmje të rezervuar për një episod shumë të veçantë të Top Albania Radio Specials.
7: Mirëmbrëma dëgjues, ju që jeni gjithmonë me ne dhe që jepni kuptim çdo transmetimi dhe si gjithmonë në Tar Specials, ne nuk ndalemi vetëm te muzika, por te historitë që e frymëzojnë atë.
6: Sepse muzika në shumë raste nuk është vetëm produkti i momentit, por është rezultati një periudhe të gjatë reflektimi, përjetimesh dhe zgjedhjesh artistike që nuk shihen në sipërfaqe, por ndihen në çdo detaj të një albumi.
7: Dhe është pikërisht kjo arsyeja pse ne jemi këtu, për të kuptuar jo vetëm çfarë po dëgjojmë, por pse po e dëgjojmë dhe si një këngë apo një album lidhet me jetën dhe rrugtimin e artistit që e krijon.
6: Sonte do të ndalemi tek dy muzikantë italianë shumë të shquar dhe të pëlqyer, Aiello dhe Tiziano Ferro, me albumet e tyre respektive Scorpione dhe Sono un grande deluxe.
7: Dy projekte që vijnë nga dy etapa të ndryshme artistike, me dy energji të ndryshme krijuese, por që takohen në një pikë të përbashkët. Mënyrën se si përvoja personale kthehet në muzikë që i flet publikut dhe bëhet pjesë e jetës së përditshme.
6: Në rastin e Aiello kemi albumin Scorpione, një projekt me 9 këngë që ndërton një botë më intime, më emocionale dhe më të fokusuar tek ndjenjat, ku baladat italiane dhe tingujt modern bashkohen në një atmosferë të vetme.
7: Është një album që vjen si një rikthim te vetja, si një moment reflektimi ku artisti përballet me dashurinë, frikën dhe zgjedhjet personale dhe i kthen ato në këngë që ndihen si faqe të një historie shumë personale.
6: Ndërsa në rast në Tiziano Ferro kemi Sono un grande deluxe, një version i zgjeruar i një projekti që tashmë ekzistonte, por që tani hapet më shumë dhe sjell bashkëpunime me artistë të ndryshëm.
7: Me emra si Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonella Piaga dhe Ariete, ky album bëhet një hapësirë ku këngët nuk janë më vetëm rrëfime individuale, por bëhen dialog me zërave dhe stileve të ndryshme muzikore.
6: Dhe kjo e bën edhe më interesante kontrastin mes dy projekteve, sepse njëri kërkon qetësi dhe përqendrim të brendshëm, ndërsa tjetri kërkon hapje dhe bashkëpunim për të zgjeruar kuptimin e këngëve.
7: Gjatë këtij episodi do të ndalemi të mënyra se si janë ndërtuar këto albume, nga temat që trajtojnë dhe te vendi që zen në rrugtimin artistik të secilit prej tyre.
6: Do të shohim se si muzika e tyre lidhet me publikun jo vetëm si dëgjim, por si përvojë, si kujtim dhe si ndjesi që mbetet me kohën.
7: Dhe në fund të fundit, kjo është ajo që e bën një album të zgjas për te momentet e publikimit të tij, mënyra si ai mbetet me ty dhe pasi kënga mbaron.
6: Ne jemi Erma
7: dhe Davidi.
6: Dhe kjo është Top Albania Radio Specials. Ne u tanisim me këngën e parë për sonte, e cila është Kometi Pare nga Aiello.

0: Mira ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
8: Kanye i mban shpesh bllokje shënimesh, ku vizatoni ide për rroba, arkitekturë dhe produkte. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: Buongiorno, io
1: sabato shëm Adi Elenga ose nga Ajelo, ndryshe njohur si artisti The Love. Dhe kur flasim për Ajelon, flasim për një artist që prej vitesh ka ndërtuar një identitet shumë të veçantë brenda muzikës italiane, sepse edhe pse vjen nga tradita e kantautorëve modern italian, ai gjithmonë ka kërkuar të dalë jashtë kufive klasik të këtij formati.
2: Po, edhe kjo është një nga gjërat që e ka bërë gjithmonë interesant si artist në fakt. Ajelo nuk ka qenë kurrë plotësisht pop, por as plotësisht R&B. Muzika e tij ka lëvizur vazhdimisht mes këtyre dy botëve, duke marrë emocionin dhe rrëfimin tipik italian, dhe duke e përzier me tinguj shumë më bashkohor, urban dhe ndërkombëtar.
1: Edhe vokalisht ai ka ndërtuar një stil që njihet menjëherë. Nuk është një artist që mbështetet tek fuqia apo spektakli i zërit, por tek mënyra si transmeton ndjesinë. Shpesh këngët e tij tingëllojnë më shumë si mendime të thëna me zë të lartë, sesa si performanca të ndërtuara për efekt.
2: Dhe ndoshta pikërisht kjo e ka bërë publikun të lidhet kaq shumë me të gjatë viteve, sepse tek Ajelo ekziston gjithmonë ajo ndjesia e një artisti që nuk po përpiqet të fshehë dobësitë veta. Përkundrazi, i vendos ato në qendër të muzikës së tij.
1: Por ajo që duket interesante në këtë fazë të re është fakti që Ajelo vet ka folur për një periudhë transformimi personal që ka ndikuar drejt për drejt edhe mënyrën se si ai krijon.
2: Në intervistat e fundit ai ka treguar se ka kaluar disa vite reflektimi, terapie dhe pune me veten. Madje ka thënë se për herë të parë ka ndaluar së kërkuari kontroll mbi gjithçka dhe ka filluar të pranojë pjesë të vetes që më parë i gjykonte shumë ashpër.
1: Dhe kjo lidhet edhe me mënyrën si e ka prezantuar estetikisht këtë periudhë të re. Në imazhet promovuese të projektit shfaqet figura e akrepit, një simbol që për të nuk lidhet vetëm me astrologjinë, por me një anë më të fshehur, më të errët dhe më introspektive të personalitetit të tij.
2: Në një nga mesazhet që shoqëronte prezantimin e albumit, Ajelo shkruante se kishte ndryshuar këndvështrimin nga i cili shihte jetën, se kishte lënë pas frikën dhe se kishte filluar të besonte më shumë tek drita që vjen pas përballjes me veten. Dhe ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse kjo periudhë nuk duket thjesht si publikimi i një albumi të ri, por si fillimi i një kapitulli të ri artistik.
1: Një kapitull ku duket se rëndësi nuk ka vetëm muzika që po krijon, por edhe personi që po bëhet ndërkohë që e krijon atë.
2: Dhe ndoshta pikërisht nga kjo pikë nis dhe rrugtimi që Ajelo ndërton në këtë projekt të ri. Tashmë do t'hidhemi tek Fiammiferi nga Ajelo dhe Antonia.
3: Ricordo addosso le tue mani con il freddo rosse che sembravano Ferrari. Scivolare, scivolare sui miei fianchi.

0: Albania Radio. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte post.

0: pasin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam.
2: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
2: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Top Albania Radio Special. Speciale
7: në Top Albania Radio.

0: Nga Aiello dhe Leo Gassman për të vazhduar komentimin për albumin e tij më të fundit, titulluar Scorpione. Dhe tani që kemi folur për transformimin personal dhe artistik të Aiellos, mund të hymë në vetë zemrën e albumit tekstin, sepse Scorpione nuk rrëfen vetëm histori dashurie, ai dokumenton një proces të tërë përballje me frikrat, kujtimet dhe versione të ndryshme të vetes që shfaqen gjatë rrugës.
1: Dhe kjo ndjehet që në këngën Hapse ADL artisti de Love. Ajo nis me distancën mes dy njerëzve, por në sfond ka edhe një distancë tjetër, atë mes dy versioneve të vet artistit. Një Aiello që po largohet nga një fazë jetës dhe një tjetër që po përpiqet të kuptojë se ku po shkon.
0: Është interesante sepse këtu Roma dhe Milano nuk janë thjesht dy vende. Duke ditur që Aiello u transferua nga Roma në Milano gjatë kësaj periudhe, ato marrin një kuptim simbolik. Roma mbetet e lidhur me kujtimet, me ato që la pas, ndërsa Milano përfaqëson fillimin e një kapitulli të ri.
1: Dhe pikërisht për këtë arsye, kënga nuk tingëllon si një ndarje klasike, ka nostalgji, por nuk ka dorëzim. Ka mall, por ka edhe dëshirën për të vazhduar përpara.
0: Pas kësaj vjen Fjami Fieri në bashkëpunim me artisten Antonia, një këngë që e zhvendos vëmendjen nga largësia tek përplasja. Ktu nuk kemi dy njerëz që nuk e duan më njëri tjetrin. Përkundrazi, kemi dy njerëz që ndoshta e duan njëri tjetrin aq shumë sa përfundojnë duke u konsumuar.
1: Dhe metafora e shkrepseve në tekst në fakt është shumë domethënëse. Dy shkrepse mund të krijojnë dritë, por nuk janë krijuar për të qëndruar pranë gjatë. Sa më shumë afrohen, aq më shumë rrezikojnë të digjen.
0: Kemi dy njerëz që e kujtojnë të njëjtën marrëdhënie në mënyra të ndryshme dhe që e pranojnë se ndonjëherë ndjenja nuk mjafton për të mbajtur bashkë dy njerëz.
1: Dhe kjo është një nga gjërat që e bën albumin interesant. Aiello nuk kërkon fajtor të thjesht. Shumicën e kohës ai përpiqet të kuptojë mekanizmat që i çojnë njerëzit të lëndojnë njëri tjetrin edhe kur ekziston ndjenja.
0: Në qendër të albumit qëndron Scorpione, kënga që i jep emrin gjithë projektit dhe këtu duket qartë pse Aiello ka zgjedhur pikërisht këtë simbol.
1: Po, sepse akrepi nuk përfaqëson dikë tjetër. Përfaqëson një pjesë të vetes. Në intervistat e tij, Aiello ka folur shpesh për nevojën për të përballur me anët më të errta të karakterit të tij, me frikrat, me mendimet helmuese dhe me mënyrën se si ato ndikojnë marrëdhëniet.
0: Kjo ndihet edhe në tekst. Për herë të parë në album ai nuk flet vetëm për plagët që ka marrë, por edhe për plagët që ka shkaktuar. Pranon se ka thënë gjëra të dhimbshme, se ka ushqyer mendime që kanë helmuar lidhjet e tij.
1: Dhe pikërisht aty qëndron forca e këngës. Sinqeriteti këtu nuk është romantik apo i ëmbël. Është brutal, është ai momenti kur njeriu e kupton se për të shëruar duhet të pranojë edhe përgjegjësitë e veta.
0: Pas kësaj introspektive të fortë vjen Arrivederci Mostro, një nga këngët më nostalgjike të albumit.
1: Një këngë që duket sikur është ndërtuar nga kujtime, një bluzë lënë diku, një rrugë natën, një radio që luan rastësisht një këngë, skena të vogla që për shumicën e njerëzve duken të zakonshme, por që mbajnë peshë të jashtëzakonshme emocionale.
0: Dhe titulli është shumë interesant. Kush është Mostro? Marrëdhënia apo ndoshta vetdhimbja?
1: Bukuria e këngës qëndron pikërisht aty. Nuk jep një përgjigje të qartë, por në fund duket sikur Aiello po i thot lamtumir një versioni të vetes që ka jetuar për shumë kohë brenda kujtimeve.
0: Nëse pjesa e parë e albumit është e mbushur me reflektim dhe përballje, Mille Uragani sjell një lloj frymarrje.
1: Absolutisht, është një këngë që flet për qetësinë që mund të vi vetëm pasi ke kaluar stuhit dhe vetë titulli e sugjeron këtë.
0: Dhe një nga vargjet më domethënëse është ai ku Aiello thot se ka qelluar mbi frikën, një imazh shumë i fortë për dikë që gjatë gjithë albumit përballet me pasigurinë e veta.
1: Ai ka folur për një periudhë ku ka mësuar të jetë më i butë me veten, më pak gjikues. Mille Uragani tingëllon si shpërblimi i atij procesi.
0: Një tjetër këngë që ka tërhequr shumë vëmendje është Giganti, e cila sot renditet ndër këngët më të dëgjuara të Aiellos në Spotify.
1: Dhe nuk është e vështirë të kuptohet se Giganti flet për një formë shumë më të pjekur të dashurisë, jo për pasionin që djeg, por për praninë që qëndron.
0: Më pëlqen ideja që kënga krijon largimin nga zhurma në një botë ku gjithçka duhet të shihet dhe të dëgjohet. Aiello imagjinon një hapësirë ku dy njerëz mund të ekzistojnë pa një publik.
1: Dhe aty qëndron thelbi i saj. Dashuria nuk paraqitet si spektakël, përkundrazi, paraqitet si vendi ku mund të jesh vetvetja.
0: Nga ana tjetër, Sentimentale me Levante merr një fjalë që shpesh përdoret si kritik dhe e kthen në një deklaratë krenarie.
1: Pikërisht, të jesh sentimental zakonisht shihet si të jesh shumë emocional, por këtu Aiello nuk përpiqet ta fshehë këtë anë. Përkundrazi, e vendos në qendër të këngës.
0: Edhe imagjinata stimulohet tej mase, Roma natën, makinat, radioja me volum të lartë. Ndoshta kjo është arsyeja pse kënga është bërë një nga sukseset më të mëdha të albumit. Albumit.
1: Aktualisht ajo renditet ndër këngët më të dëgjuara në katalogun e Aielos në Spotify.
0: Ndërkohë, një tjetër këngë që ka gjetur më njëherë publikun është Soto Soto, e cila aktualisht është kënga më e dëgjuar nga albumi Skorpione.
1: Një këngë që flet për ato gjëra që përpiqemi të minimizojmë. I themi vetes se nuk ka rëndësi, se ishte thjesht një fazë se do të kalojë.
0: Por Thell Thell ose Soto Soto e dim që nuk është kaq e thjeshtë.
1: Kënga flet për atë kontradikt mes asaj që tregojmë dhe asaj që ndjejmë, për faktin që ndonjëherë vazhdojmë të vuajmë edhe kur përpiqemi ta bindim veten se kemi ecur përpara.
0: Dhe në fund bërim te Komet i Pare, kënga që mbyll albumin, një mbyllje shumë elegante sepse nuk ofron përgjigje të plota.
1: Flet për njerëz që afrohen dhe largohen, për fajet që ndahen mes dy poleve, mes dy personave dhe për vështirësinë e të kuptuarit plotësisht të njëri tjetrit.
0: Është për të vlerësuar metafora e ishujve dhe e ishujve eolie që përmenden në këngë. Personi tjetër paraqitet si një arkipelag, si një vend me shumë territore të fshehura që nuk mund të njohësh plotësisht. Dhe kjo lidhet me një nga mesazhet më të bukura të albumit. Jo çdo histori ka nevojë të mbyllet me një përgjigje.
1: Ndonjëherë mjafton të pranosh se jo gjithçka mund të kontrollohet.
0: Kur i sheh të gjitha këto këngë së bashku, albumi merr formën e një udhëtimi shumë të qartë.
1: Pra, nisim me largimin në ADL, përballet me shuplakat në Fiamiferis, zbret në errësirën e Skorpione, i thot lam të mirë të shkuarës në Arrivederci Mostro, gjen qetësi në Mille Uragani, zbulon një dashuri më të pjekur në Giganti, përfaqëson dhe përqafon ndjeshmërinë sentimentale, pranon plagët e fshehura në Soto Soto dhe përfundon me pranimin e pasigurisë në Komet i Pare.
0: Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse publiku po lidhet kaq shumë me këtë projekt. Çdo dëgjues mund të hyjë në këtë album nga një derë tjetër, por në fund të gjithë mbërrin në të njëjtin vend.
1: Tek ideja që pranimi i vetes është ndoshta forma më e vështirë dhe më e bukur e dashurisë.
0: Dhe në këtë kuptim, Skorpione nuk është thjesht një koleksion këngësh.
1: Është historia e një artisti që nuk po përpiqet më të arratiset nga vetja, por po mëson ta përfaqësoj atë. Tashmë do të ndjekim nga pikërisht ky artist, Arrivederci Mostro. Non c'è perché

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Sot u shënua dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaj ka mbajtur të mobilizuar qytetarët nga Tirana, rrethet e diaspora. Edhe sot protestuesit u mblodhën në bulevard dhe vijuan tubimin për tek kryeministria. Ajo që nisi si reagim kundër projektit në Zvërnetës është shndruar tashmë në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshim të sistemit politik. Gjatë protestës së djeshme, qytetarët përsëritën thirrje të Rama jepe dorëheqjen, ju erdhi fundi revolucion apo Shqipëri e re, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo ditë deri në largimin e kryeministrit. Organizatorët kanë përsëritur se tupimet do të vijojnë edhe ditët në vijim deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Një ndërtesë 38 katëshe në Midtown Manhattan u evakua sot në mëngjes pasi autoritetet ngritën alarmin për një rrezik të mundshëm shembjeje për shkak të dëmtimeve në strukturë. Objekti që dikur shërbente si iseli e kompanisë Pfizer është aktualisht në proces transformimi në një kompleks banimi me 1600 apartamente dhe përfundon në 2027. Presidenti Amerikan Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak dhe heqjen e sankcioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po e shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektivere, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio.

0: shumë sentimentale nga dy artistët italian Aiello dhe Levante, pjesë e albumit të tyre më të fundit Skorpionen, më sakt i Aiellos. Dhe pas e kemi folur për mënyrën si është ndërtuar Skorpione dhe për universin emocional që Aiello krijon përgjatë albumit, është e domosdoshme që të ndalemi edhe tek mënyra se si ky projekt është pritur nga publiku dhe kritika italiane.
1: Sepse shpesh albumet më personale janë edhe më të vështira për të përcithur. Kur një artist vendos të ekspozojë pjesë të vetes në mënyrë kaq të drejtë për drejtë, reagimi zakonisht ndahet mes atyre që përqafojnë sinqeritetin dhe atyre që kërkojnë diçka më spektakolare.
0: Në rastin e Skorpione, duket se pjesa më e madhe e kritikës është përqendruar pikërisht tek autenticiteti i projektit. Gazetaria Maria Assunta Castellano e përshkroi albumin si një lloj manifesti të dashurisë për veten, duke argumentuar se Aiello nuk po flet më vetëm për marrëdhëniet romantike, por për marrëdhënien që ka ndërtuar me vetveten pas viteve të reflektimit.
1: Dhe kjo është ndoshta fjala që përsëritet më shpesh kur lexon recensionet italiane. Vetdije. Shumë kritikë kanë vënë në dukje se Aiello nuk po përpiqet më të romantizojë dhimbjen apo ta glorifikojë atë, ta vendos veten në qendër të një drame sentimentale. Përkundrazi, ai duket më interesuar të kuptojë plagët sesa ti glorifikojë dhe egzagjerojë ato.
0: Një tjetër element që është përmendur vazhdimisht është ideja e rilindjes artistike. Në disa intervista promovuese, vet Aiello e ka përshkruar albumin si fillimin e një stile të re personale dhe krijuese, dhe kjo është një ide që shumë media italiane e kanë përqafuar.
1: Revista dhe portale muzikore si The Soundcheck apo Sconcerto kanë folur për Skorpione si një projekt që shënon një kthesë në rrugtimin e Aiellos. Jo domosdoshmërisht sepse ndryshon gjithçka që ai ka bërë më përpara, por sepse për herë të parë duket sikur ai ka arritur të bashkojë të gjitha anët e identitetit të tij artistik në një formë më të qartë.
0: Kjo vlen sidomos për drejtimin muzikor të albumit. Kritikët kanë vënë re se Aiello këtë herë jep shumë më tepër hapësirë ndikimeve R&B që kanë qenë gjithmonë pjesë e universit të tij muzikor. Dhe ajo që është interesante është se ky ndryshim nuk është perceptuar si një përpjekje për të ndjekur trendet.
1: Përkundrazi, disa recensent kanë shkruar se Skorpione është albumi ku Aiello tingëllon më afër shijeve të tij reale muzikore. Pra më pak kompromis dhe më shumë identitet.
0: Edhe bashkëpunimet kanë marrë komente pozitive. Për shembull, Fjami Feri nga Antonia është përmendur shpesh si një nga momentet më të arrira të albumit.
1: Po, sepse shumë kritikë kanë vënë re se Antonia nuk shfaqet thjesht si një emër i ftuar. Zëri i saj krijon një dialog të vërtet me Aiellon dhe i jep këngës një perspektivë të dytë që e pasuron rrëfimin.
0: Ndërsa në rastin e Skorpione, bashkëpunimi me Leo Gassman është parë si një zgjedhje shumë organike.
1: Kjo lidhet edhe me marrëdhënien që dy artistët kanë jashtë muzikës. Leo dhe Aiello kanë folur shpesh për respektin dhe miqësinë mes tyre dhe shumë kritikë kanë vënë në dukje se kjo afërsi reflektohet edhe në këngë.
0: Nuk tingëllon si një duet i menduar për tregun, por si një bashkëpunim që lind natyrshëm nga tema e projektit. Edhe Levante ka marrë shumë vlerësime për pjesëmarrjen e saj në Sentimentale.
1: Dhe ndoshta jo rastësisht, Levante konsiderohet për vitesh një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne italiane, ndaj prania e saj është parë si një lloj vulosje artistike për një këngë që flet pikërisht për ndjeshmërinë dhe ekspozimin emocional.
0: Po të kalojmë tek publiku, aty tabloja bëhet edhe më interesante.
1: Sepse nuk kemi të bëjmë me një album që mbështetet vetëm tek një hit i madh. Në fakt, ajo që bie në sy është se dëgjuesit janë shpërndarë në këngë të ndryshme të projektit.
0: Aktualisht Soto Soto, Giganti, Sentimentale, Fjami Feri, Skorpione dhe Kometi Pare janë të gjitha pjesë e listës së këngëve më të dëgjuara të artistit në Spotify.
1: Dhe kjo tregon diçka të rëndësishme. Do të thotë që publiku nuk po lidhet me albumin për një arsye të vetme. Disa hyn në këtë univers përmes melankolisë së Soto Soto, të tjerë përmes ndjeshmërisë së Sentimentale, ndërsa të tjerë përmes pjekurisë emocionale që ofron Giganti.
0: Madje në komentet e publikut në rrjetet sociale italiane vërehet shpesh një ide e përbashkët. Shumë njerëz e konsiderojnë Soto Soto si këngën ku e shohin më shumë veten.
1: Dhe rezonon më tepër. Dhe ndoshta kjo shpjegon sepse kënga është më e dëgjuara e albumit deri më tani. Ajo nuk flet për ngjarje të jashtëzakonshme, por për ato ndjenja që përpiqemi t'i fshehim edhe nga vetja. Është një këngë që jeton në detaje të vogla dhe pikërisht aty gjend forcën e saj.
0: Një tjetër aspekt që është vlerësuar nga publiku është koherenca e albumit. Edhe pse përmban tema të ndryshme, shumë dëgjues kanë vënë re se këngët komunikojnë me njëra tjetrën dhe krijojnë ndjesi një historie të vetme.
1: Dhe kjo është diçka që nuk ndodh gjithmonë në epokën e playlistave, le të themi kështu. Shumë albume sot funksionojnë si

0: kritikës dhe publikut.
1: Sepse për te statistikave, klikimeve apo renditjeve, shumë njerëz duket se kanë parë te ky projekt një artist që nuk po fshihet më pas personazhit.
0: Dhe ndoshta ky është komplimenti më i madh që mund t'i bëhet një albumi si Skorpione. Fakti që është perceptuar jo vetëm si një projekt muzikor, por si fotografia më e qartë e Aiello's në këtë moment të jetës së tij.
1: Ky ishte Skorpione, albumi me të cilin Aiello nuk kërkon të jap përgjigje përfundimtare, por të ndajë një proces, një projekt që lëviz mes dritës dhe hijes, mes plagëve dhe pranimit, duke na kujtuar se rritja personale nuk është kurrë e drejtë për drejtë, por gjithmonë e mbushur me kthesa, rikthime dhe zbulime të reja.
0: Një kapitull i ri për Aiello's dhe një dëshmi në fakt se ndonjëherë këngët më të rëndësishme nuk janë ato që flasin për dikë tjetër, por ato që të mësojnë të dëgjosh më mirë veten. Ne tashmë do të ndjekim Soto Soto nga Aiello, rikthehemi në pjesën e dytë.

0: destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Top Albania Radio Special.
8: Speciale në Top Albania Radio.
9: Jemi në pjesën e dytë të Top Albania Radio Specials dhe pas Aiello se ka radhën legjenda Tiziano Ferro, një nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane moderne, një artist që nuk ka ndërtuar vetëm një karrierë, por një gjuhë të vetën muzikore, ku çdo projekt është një kapitull më vete.
10: Sonte nuk po flasim thjesht për një album të ri, po flasim për një rikthim në një botë që tashmë ekziston, por

0: që është trajtuar nga një pikpamje tjetër. Sonon Grande Deluxe nuk vjen si shtes, por si një rrahje e dytë zemre e të njëjtit projekt.
1: Nëse albumi fillestar ishte një rrëfim më i mbyllur, më personal, më i vetmuar në mënyrën e tij, ky version duket sikur e ndryshon ajrin përreth tij, e nxjerr nga dhoma ku u krijua dhe e vendos në një hapësirë më të madhe, ku zërat e tjerë hyn natyrshëm pa e prishur, por duke e transformuar.
0: Dhe kjo është ajo që e bën këtë projekt ndihet ndryshe. Nuk është thjesht një listë këngësh të reja, është ndjesia që një histori po vazhdon të shkruhet, një akumulim përvojash, emocionesh e energjish.
1: Tiziano Ferro e ka përshkruar këtë fazë me një thjeshtësi që në fakt mbart shumë pesh. Ai flet për ecjen vetëm dhe për momentet kur ke nevojë që dikush të të marrë përdore. Dhe në këtë album kjo ndjesi nuk mbetet si frazë, por kthehet në mënyrë të të bërit muzikë.
0: Sepse Deluxe nuk është thjesht një zgjerim teknik, le të themi kështu, është një ndryshim i mënyrës se si frymon albumi. Ai nuk qëndron më brenda kufive të një rrëfimi individual, por hapet ndaj bashkëpunimeve që zgjerojnë historinë në drejtime të mëtejshme.
1: Në këtë hapësirë hyn emra si Georgia, Shiva, Laca, Dido Nella Piaga dhe Ariete, por më shumë se sa emra janë zëra që ndryshojnë temperaturën e albumit, secili sjell një mënyrë tjetër të të ndjerit, një tjetër ritëm emocional.
0: Dhe kur i dëgjon bashk, kupton që ky nuk është një projekt që kërkon të impresionojë me numra apo statistika komerciale. Është një projekt që kërkon të tregojë çfarë ndodh kur një artist vendos të mos qëndrojë vetëm brenda vetes së tij.
1: Në fund Sonon Grande Deluxe ndihet si një hapje, jo si një kthim pas, por si një moment ku një histori që duke e përfunduar fillon të marrë një formë tjetër, më të gjallë dhe më të papritur.
0: Ndoshta pikërisht aty qëndron forca e këtij projekti, në faktin që nuk përpiqet të mbyllet bukur, por të vazhdoj të jetoj. Tashmë do të ndjekim Tiziano Ferro në bashkëpunim me Georgia. Kjo është Superstar, ne rikthehemi vetëm pas pak.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Tanja i mban shpesh bloqin shënimesh, ku vizatoni depër rroba, arkitektur dhe produkta. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: shoqërinë Fingo e Spingo nga Tiziano Ferro, i cili është një artist që nuk ka ndërtuar thjesht një karrierë të gjatë, por një mënyrë të treguarit muzikor që ka mbetur e dallueshme ndër vite, një zë që ka kaluar epoka, ndryshime stilesh dhe gjenerata dëgjuesish, pa e humbur kurrë identitetin e vet emocional dhe mënyrën shumë personale të rrëfimit.
1: Sono un grande deluxe vjen si një zgjerim i plot i albumit original. Tiziano Ferro e ka përshkruar vetë këtë projekt si një hap tjetër të rrugës në thonjza, një vazhdim i një historie që nuk ndalet e versioni i parë i albumit, por hapet më shumë duke e lënë muzikën të marrë frymë në një mënyrë më të çlirët.
0: Ky edicion përfshin 18 këngë në total dhe në thelb ndërtohet mbi një ide shumë të qartë. Asnjë këngë nuk është aty për të mbushur hapësirë. Çdo pjesë është menduar si një moment i plot artistik, si një ide që ka patur kohë të piqet dhe më pas është kthyer në këngë. Kjo e bën albumin të ndihet më shumë si një kapitull i zgjeruar se sa një version i dytë.
1: Në këtë projekt, Tiziano Ferro sjell një nga idetë më të rëndësishme të karrierës së tij të vonë, kalimin nga një album shumë personal dhe i mbyllur në brendsinë e vetes, drejt një albumi ku hyrja e artistëve të tjerë nuk është dekor, por një element themelor i rrëfimit. Dhe këtu fillon edhe koncepti i bashkëpunimeve si kori që vjen pas në thonjza, siç e quan ai vetë në fakt, pra një vazhdim i zërit të tij përmes zërave të tjerë.
0: Në këtë kor të ri gjejmë emra shumë të ndryshëm, mes tyre Georgia, Shiva, Laca, Ditonela Piaga dhe Ariete. Dhe ajo që bie në sy nuk është vetëm pesha e emrave, por mënyra se si secili prej tyre sjell një gjuhë tjetër emocionale dhe muzikore brenda të njëjtit projekt.
1: Para se të hymë te këngët, është e rëndësishme të kujtojmë që Tiziano Ferro ka një histori të gjatë me këngën që ka shënuar muzikën italiane moderne. Këngët si Perdono, Serenere, Ti scatterò un foto, Il regalo più grande dhe Alla mia età e kanë vendosur atë si një nga zërat më të qëndrueshëm të dy dekadave të fundit. Dhe pikërisht kjo e bën çdo projekt të ri të tij të lexohet si vazhdimi i një narrative shumë të gjerë.
0: Sono un grande deluxe është i ndërtuar mbi këtë vazhdimsi, por edhe mbi idenë e hapjes. Vet Tiziano ka thënë se këto këngë nuk janë mbetje nga albumi i parë, por këngë që nuk hyn aty sepse nuk ishin menduar si pjesë së njëjtës strukturë. Pra, ky ribotim nuk është korrigjim, por zgjerim, dhe kjo dëgohet qartë tek mënyra se si janë ndërtuar bashkëpunimet.
1: Në Superstar me Georgian kemi dy nga zërat më të rëndësishëm të muzikës italiane që nuk konkurrojnë, por e mbajnë këngën në një tension emocional mes suksesit dhe vetmisë që ai sjell. Është një këngë që flet për peshën e ekspozimit publik, por pa e kthyer atë në një spektakël.
0: Felicia Meta në bashkëpunim me Shiva hyn në një tjetër energji. Ktu kemi një kontrast të fortë mes stilit melodik të Tizianos dhe një qasje më të drejtpërdrejtë dhe më urbane të Shivas. Kënga prek marrëdhënie që nuk janë të lehta, lidhje që mbajnë njerëzit bashkë, por në të njëjtën kohë i konsumojnë ngadalë nga brenda.
1: Per Perdono me Laca është një tjetër shembull i mënyrës se si Tiziano Ferro punon me materialin e tij të mëparshëm dhe e rikthen në një formë të re. Ktu kemi një përzierje të fortë mes melodisë klasike dhe një ritmi më bashkëkohor, ku Laca nuk e prish ekuilibrin, por e shton atë.
0: Një tjetër shembull, siç është Per Perverso me Ditonela Pianga, është ndoshta një nga momentet më të guximshme të albumit. Ktu kemi një ton më ironik, më të lirë, më të mprehtë, ku bashkëpunimi nuk shërben vetëm për të shtuar një zë tjetër, por për të ndryshuar edhe atmosferën e këngës. Është një moment ku albumi merr një ngjyrë më të papritur.
1: Dhe pastaj vjen Ti sognai me Ariete, që është krejtësisht në një tjetër botë emocionale, ashtu ndodhet në fakt. Këtu gjithçka ngadalësohet. Është një këngë shumë më intime, ku fokusi bie te ndjeshmëria dhe te mënyra se si një zë tjetër mund të zbërthejë një këngë që ka një ngarkesë shumë personale, sidomos në raport me figurën e nënës.
0: Kur i bashkon të gjitha këto, kupton që Sono un grande deluxe nuk funksionon si një listë këngësh, por si një strukturë menduar ku çdo bashkëpunim hap një derë tjetër brenda të njëjtit univers. Nuk është thjesht shtim, por shumëzim i perspektivave.
1: Dhe kjo e bën albumin të lexohet si një fazë e re në mënyrën se si Tiziano Ferro e koncepton muzikën e tij, më pak i mbyllur në një narrativ të vetme dhe shumë më i hapur ndaj zërave të tjerë që i japin formë të njëjtës historie nga këngët e ndryshme.
0: Në këtë mënyrë projekti bëhet më shumë se një ribotim, bëhet një hapësirë ku këngët nuk qëndrojnë të izoluara, por komunikojnë mes tyre përmes bashkëpunimeve dhe temave që i lidhin. Do të hidhemi tashmë tek Cuore Rotto, e shkëputur pikërisht nga ky album, një ndër këngët më të ndjera dhe solo nga Tiziano Ferro. Ne ndjekim, do rikthehemi vetëm për pak çaste.
2: Avevo

0: ishim kënaqësinë të dëgjonim Gioia nga Tiziano Ferro, shkëputur nga albumi i më i fundit Sono un grande deluxe, për ta komentuar këtu në këtë episod të Top Albania Radio Specials. Dhe në totale në këngët e albumit, ajo që e bën interesant është fakti që këngët solo nuk janë thjesht pauza mes bashkëpunimeve, por momente ku Tiziano Ferro kthehet plotësisht tek vetja e tij, aty ku zëri i tij mbetet vetëm dhe temat bëhen më të drejtpërdrejta, marrëdhënie që lën gjurmë, kujtime që nuk zbehen lehtë dhe një lloj reflektimi që nuk kërkon spektakël, por sinqeritet.
1: Në to, ndjesia është sikur albumi ngadalëson ritmin për të të lënë të dëgjosh më qartë tekstin dhe emocionin. Nuk është më çështje bashkëpunimesh apo kombinimesh të ndryshme zërash, por një kthim te ajo që Tiziano Ferro e ka bërë gjithmonë shumë mirë, të tregojë histori shumë personale në një mënyrë që mbetet e kuptueshme për një publik të gjerë. Kjo është arsyeja pse këto momente solo shpesh perceptohen si pjesët më të rënda emocionalisht dhe më të qëndrueshme në kohë brenda albumit.
0: Në reagimin e publikut, kjo pjesë e albumit është kthyer në një nga pikat më të diskutuara. Ka një ndjesi të qartë që dëgjuesit nuk e shohin këtë projekt si një vit të drejtë, por si një lëvizje mes dy botëve. Një botë ku ndodh eksperimenti, bashkëpunimi dhe energjia e jashtme, dhe një botë tjetër ku gjithçka ngushtohet dhe bëhet personale. Pikërisht këngët solo janë ato që përmenden më shpesh, si momentet ku albumi ndalon dhe fiton peshë emocionale reale.
1: Dhe kjo lidhet drejt për drejt edhe me mënyrën se si po porritet entuziazmi për turneun e tij në Itali të shumëpritur, sepse publiku nuk po e sheh më këtë album vetëm si një projekt të lancuar në platforma, por si një vepër që do të marrjet në skenë. Dhe pyetja që përqekullon është më së shumti: si do të funksionojë ky kontrast mes dueteve të mëdha dhe këngëve solo kur të gjitha performohen në një hapësirë të shkurtër kohore?
0: Pikërisht këtu ato marrin një rol edhe më të madh. Ato nuk janë vetëm pjesë intime të albumit, por bëhen pika që pritet të ulen dritat në skenë, të ndryshojnë ritmin e koncertit dhe të krijojnë ato momente heshtje ku publiku nuk reagon me zhurm, por me dëgjim të plot. Kjo është një nga arsyet pse shumë fansa në Itali po i përmendin këto këngë si momentet më të pritura të turneut.
1: Edhe në mënyrën si po flitet për albumin në përgjithësi, është interesante që këngët solo nuk shihen si dytësore, por si themeli emocional. Ato janë vendet ku Tiziano Ferro nuk po performon një rol, le të themi kështu, por po heq çdo stres tjetër dhe po mbetet vetëm me historinë e tij. Dhe kjo e ndryshon komplet mënyrën se si dëgohet pjesa tjetër e albumit.
0: Sepse sapo kalon nga një këngë solo tek një bashkëpunim, ndryshimi nuk është vetëm muzikor, por emocional. Dëgjuesi e ndjen menjëherë hapjen e hapësirës si një dhomë që bëhet papritur më e madhe, më e zhurmshme, më e lëvizshme, dhe pastaj sërish rikthehet tek një dhomë e ngushtë kur vjen një këngë solo.
1: Ky lloj ritmi është çfarë po e bën albumin kaq të diskutuar në fakt, sepse nuk është linear, nuk është i sheshtë. Është i ndërtuar si një valë, shpërthen me bashkëpunimet, struket në brendësi me këngët solo dhe sërish lulzon.
0: Në këtë kuptim, edhe perceptimi i publikut për Tiziano Ferro si artist po rifreskohet. Këngët e tij po e rikthejnë në qendër idenë e tij si rrëfimtari drejtpërdrejt, jo vetëm si zë i madh i muzikës italiane, por si një artist që ende zgjet të qëndrojë i ekspozuar emocionalisht.
1: Sono un grande deluxe nuk po lexohet vetëm si një album i zgjeruar i originalit, por si një projekt që ka dy shtylla të qarta: bashkëpunimin dhe vetminë. Dhe këngët solo janë ato që japin kuptim gjithë pjesës tjetër, duke e bërë albumin të ndjehet si një histori e plot, jo si një listë këngësh.
0: Kur e lidh këtë me turneun në Itali, bëhet edhe më e qartë që këto këngë nuk janë vetëm për dëgjim, por për përjetim, sepse aty në skenë ato nuk do të jenë më vetëm pjesë e albumit, por momente ku e gjithë arena ngadalësohet dhe fokusohet vetëm tek një zë që rrëfen.
1: Pra, thelbi i gjithë këtij projekti është jo vetëm të bashkojë artistë dhe zhanre të ndryshme, por të krijojë një hapësirë ku heshtja dhe zhurma kanë të njëjtën peshë. Tashmë do të ndjekim pikërisht nga ky artist, është Tiziano Ferro, që do të na shoqërojë në këto momente me Anapoli.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shtu, e të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shtu muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Sot u shënua dita e 38 e protestës qytetare para godinës së kryeministrisë, një lëvizje që prej më shumë se një muaji ka mbajtur të mobilizuar qytetarë nga Tirana, rrethet dhe diaspora. Edhe këtë pasdite protestuesit u mblodhën sërish në bulevard për të vijuar tubimin. Ajo që nisi si një reagim kundër projektit në Zvërnec është shndruar në një lëvizje më të gjerë kundër kastës politike me kërkesën për largimin e kryeministrit Rama dhe ndryshim të sistemit politik. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale ku denoncon atë që e cilëson si një rrjet të organizuar profile shtereme që shpërndajnë komente fyese dhe gjuhë urrejtje në internet. Kreu i qeverisë shprehet se së shpejti do të publikojë edhe prova për origjinën e këtyre llogarive. Çorba e sorave, korbave dhe kuzhinierëve nga lindja ku prodhohet shumica e helmit të urrejtjes digjitale, së shpejti dhe provat, shkruan Rama. Policia ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim katër të tjerë për sulmin ndaj komisariatit numër 3 në Tiranë pas protestës fundjavës. 7 persona të tjerë po hetohen në gjendje të lirë për një sër veprash penale për fshir shkatrim prone, kundërshtim të policisë dhe prishje të rendit publik. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Gjykata e posaçme ka shtyrë për mangjese dhe një korrik procesin ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe të pandehurve të tjerë. Kërkesa e Ajola Xhoxës për shtyrjen e gjyqit deri në fund të gushtit u rrëzua, ndërsa gjykata vendosi shtyrjen e seancës për t'i garantuar praninë një procesi pas lindjes së fëmijës. Veliaj nuk mori pjesë dhe do të përfaqësohet nga avokatët e tij. Kryebashkiaku përballet me 13 akuza nga SPAK për fshir korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi ashpër për librin The Albanian Files, duke e cilësuar atë si një dosje të zezë për grabitjen e pronave në jug dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion. Berisha deklaroi gjithashtu se Partia Demokratike mbështet kërkesat e protestuesve, ndërsa theksoi se prioriteti i partisë mbetet procesi i ripërtëritjes.
4: Top Albania Radio.
5: Turqia mirëpriti sot samitin e NATO-s në Ankara, ku marrin pjesë liderët e vendeve anëtare, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Në fokus janë rritja e shpenzimeve për mbrojtjen dhe forcimi i rolit të aleancës. Për sigurinë e samitit janë angazhuar mbi 56,000 efektiv, ndërsa aktiviteti ndiqet nga rreth 3,000 gazetarë nga e gjithë bota. Edhe kryeministri Edi Rama udhëton sot drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s që mbahet sot dhe nesër. Në kuadër të samitit, Rama do të zhvillojë takime dypalëshe edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti amerikan Donald Trump ka dominuar ditën e parë të samitit të NATO-s në Ankara me deklaratat e tij për marrëdhëniet me Turqinë, duke lënë të kuptohet se dëshiron rikthimin e Ankaras në programin e avionëve luftarak F-35 dhe heqjen e sanksioneve amerikane të vendosura sipas ligjit Katsa. Në deklaratat e tij nga Pallati Presidencial, Trump tha se administrata e tij po shqyrton seriozisht rikthimin e Turqisë në programin F-35.
4: Top Albania Radio.
5: Gjykata e apelit e Parisit ka lënë në fuqi dënimin ndaj Marine Le Pen për përvetësim të fondeve europiane, por i ka ulur masën e ndëshkimit. Vendimi e lë të kualifikuar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027. Le Pen pritet të njoftojë së shpejti nëse do të hyjë në garë. Presidenti francez Emmanuel Macron është shëndoshe mirë pas shpërthimeve të regjistruara në qendër të Damaskut, ku mbetën të plagosur 18 persona. Sipas pallatit Elize, në momentin e shpërthimeve Macron ishte rrugës për në një takim me presidentin sirian Ahmed al-Shara. Pas vizitës në Siri, ai u nis drejt Turqisë, ku merr pjesë në samitin e NATO-s. Parlamenti Evropian pritet të votojë këtë javë një projekt ligj që do t'u lejonte platformave online të skanojnë komunikimet për të identifikuar materiale që lidhen me abuzimin seksual ndaj fëmijëve. Nisma ka nxitur debate të forta mes mbështetësve që e konsiderojnë të domosdoshme për mbrojtjen e fëmijëve dhe kritikëve të cilët paralajmëron se cënon privatësinë dhe sigurinë e komunikimeve të koduara. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se Europa mund të përballet me një tjetër val të rrezikshme të nxehtit me temperatura që pritet të shkojnë deri në 43 gradë Celsius në Portugali e Spanjë. Organizata bën thirrje për masa më të forta mbrojtëse, ndërsa vlerëson se vala e të nxehtit e qershorit ishte ndër më të rënda të regjistruara me mijëra vdekje shtesë në disa vende europiane. Sport. Argentina është në çerek finale, skuadra kampione në fuqi e botës ka arritur një përmbysje të madhe me shifra 3-2 ndaj Egjiptit në një ndeshje nga ato që u rrëfen nipërve edhe pas shumë vitesh si histori brillante dhe frymëzuese. Messi humbi një penalti por shënoi golin e barazimit, ndërsa Vulen e vendosi Fernandes, i cili bëri remontadën e madhe. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
4: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Desa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thën që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22:00

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Vote now, votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.